но зад привидно обикновения пейзаж се крият места, които са били свещени преди повече от 2000 години. Тук природата и историята вървят ръка за ръка, докато пътуваш през Лудогорието, погледът се движи по широки поля, горски пояси и меки възвишения. Няма драматични планински върхове, няма морски брегове, но има нещо друго – усещане за простор и спокойствие. Районът около Зборяново е сред онези места, които не разкриват веднага всичките си тайни. Докато се движиш по местните пътища, трудно можеш да предположиш, че под част от тези хълмове се крият десетки тракийски могили, древни светилища и следи от една от най-интересните цивилизации по нашите земи. Днес много хора посещават района заради прочутата свещарска гробница, но мястото предлага много повече от един археологически обект. Тук има възможност за спокойни разходки, за среща с природата и за откриване на истории, които не се срещат в ежедневието. Все повече любители на бавния туризъм откриват красотата на този край. Няма ги тълпите, шумните атракции, има го само усещането за пространство и време, които принадлежат на друго темпо на живот. Именно това превръща Зборяново в привлекателна дестинация за хората, които обичат да пътуват спокойно и с внимание към детайла. Районът е подходящ и за хора, които обичат да съчетават няколко различни преживявания в едно пътуване. В рамките на един ден тук могат да се посетят археологически обекти, природни местности и малки населени места, запазили духа на Лудогорието. Именно тази комбинация прави района толкова интересен за туристите. Вместо една забележителност, човек получава цялостно усещане за една различна и малко позната част от България. Нашето пътешествие днес ще ни отведе сред древни могили, природни пътеки и интересни гледки. Ще поговорим за хората, които са оставили следите си в този край, но ще потърсим и причините днес все повече туристи да включват Зборяново в своите маршрути. Защото понякога най-интересните места не са тези, които се виждат отдалеч. Понякога те са скрити точно под краката ви. Уикенд разходка започва!

0: Уикенд разходка. От нас идеите за вас преживяването.
1: Когато се говори за Сборяново, първата мисъл обикновено е за археологията, но истината е, че районът впечатлява и със своята природа. Историко-археологическият резерват е разположен в красива част на Лудогорието, където хълмовете плавно се редуват с горички и открити пространства. Тук няма усещане за масов туризъм. Разходките са спокойни, а пейзажите предразполагат към бавно опознаване на района. Един от най-приятните начини да се усети атмосферата на Сборяново е просто да се тръгне по местните алеи и пътеки. Те преминават покрай могили, тревисти поляни и стари дървета, които създават усещане за далеч по-древен свят. Особено впечатляващо е как природата и археологията съществуват заедно. Тук човек не преминава от една забележителност към друга през градска среда. Напротив, всичко се намира сред просторен природен пейзаж. През различните части на деня светлината променя изцяло облика на района. Хълмовете изглеждат различно, тревите сменят своите цветове, а спокойствието кара човек да забрави, че се намира само на няколко часа път от големите градове. Много посетители споделят, че именно тази комбинация между природа и история прави Сборяново толкова различно. Дори хора, които не са големи почитатели на археологията, остават впечатлени от мястото. Не е случайно, че районът привлича и любители на фотографията. Широките пространства, меките релефни форми и постоянно променящата се светлина предлагат отлични възможности за снимки. Всеки сезон носи различно настроение и различен облик на пейзажа. По пътеките често могат да се видят семейства с деца, любители на природата и хора, които просто търсят няколко часа далеч от горския шум. Това създава приятно усещане, че мястото се посещава не заради модата, а заради истинския интерес към него. И колкото повече време прекарва човек сред тези пейзажи, толкова по-лесно разбира защо районът е бил избран от древните обитатели за толкова важно място. Тук няма нужда да бързаш, най-добре е просто да се движиш спокойно и да оставиш района сам да разкрие своя характер. А той крие истории, които започват много преди появата за съвременна България. Какви са те? Ще ви разкажа след малко. Останете с Уикенд разходка.

0: Уикенд разходка. От нас идеите за вас преживяването.
1: Сред всички забележителности в района има една, която привлича посетители от цял свят. Това е Свещарската тракийска гробница. Открита през 1982 година, тя бързо се превръща в една от най-ценните археологически находки в България. Причината е проста. Подобна архитектура и украса трудно могат да се видят другаде. Още при влизането човек разбира, че това не е обикновена древна гробница. Най-силно впечатление правят женските фигури, изваяни високо по стените. Техните образи създават усещане за движение и превръщат пространството в нещо много повече от археологически обект. Специалистите смятат, че гробницата е свързана с владетел от племето на гетите. Именно техния свят постепенно започва да оживява пред очите на посетителя. Интересното е, че мястото не действа потискащо, въпреки че е погребален паметник. Напротив, вниманието е насочено към изкуството, към майсторството и към способността на древните хора да създават красиви форми, които впечатляват и днес. Свещарската гробница е включена в списъка на Световното културно наследство на ЮНЕСКО и напълно заслужава това признание. Може би най-хубавото е, че остава сравнително спокойна дестинация, където човек има възможност наистина да разгледа и осмисли видяното. Много посетители признават, че остават изненадани от фините детайли и от начина, по който е организирано пространството. Дори хора, които не са увлечени по древната история, трудно остават безразлични пред това, което виждат. Любопитното е, че всяко следващо разглеждане разкрива нови подробности. Дори хора, които вече са посещавали гробницата, споделят, че винаги откриват нещо, което преди не са забелязали. Това е едно от тези места, които доказват, че културното наследство може да бъде едновременно впечатляващо и достъпно за всеки посетител. Посещението тук не отнема много време, но оставя впечатление за много по-дълго. Особено, когато осъзнаеш, че стоиш на място, създадено преди повече от 2000-летия. А съвсем наблизо, древният свят продължава да разказва своите истории. Ще ги разкажа и за вас след малко в Уикенд разходка.

0: Уикенд разходка. От нас идеите за вас преживяването.
1: Сред най-интересните имена, свързани с Боряново, е това на цар Дромихет, владетел на гетите, живял преди повече от 2000 години.

Историците свързват района именно с държавата на това тракийско племе. Затова и много от археологическите проучвания тук се опитват да възстановят картината на тогавашния живот. Но това, което прави мястото привлекателно за днешния посетител, не са толкова историческите дати. Интересното е усещането, че се разхождаш в един цял древен пейзаж. Не само около една гробница или около един паметник, а в район, който векове наред е бил важен център за хората, живели тук. Десетките могили, разпръснати из местността, създават особена атмосфера. Някои се забелязват лесно, други изглеждат като обикновени хълмове. Именно това прави района толкова любопитен. Понякога гледаш зелена поляна, а под нея се оказва, че историята е съхранявала тайна в продължение на столетия. Немалко посетители споделят, че именно това им харесва най-много. Мястото не натрапва знания и факти, а провокира любопитство. Карате сам да задаваш въпроси и да търсиш техните отговори. Днес Сборяново е сред най-интересните места за културен туризъм в Североизточна България. Това дава възможност да съчетаете разходка сред природата със среща с история, която не е затворена зад стените на музей, а присъства навсякъде около него. Именно тази естествена връзка между пейзажа и миналото превръща района в толкова запомняща се дестинация. Сборяново е пример, че България все още има кътчета, способни да изненадват дори хората, които обичат да пътуват често. И именно в това е голямото му очарование. В следващата част на уикенд разходка ще продължим да откриваме този необикновен край, ще посетим още интересни места около Свещари и ще видим защо районът е много повече от археологическа дестинация. Останете с Радио Веселина.

по пътя.

0: Стара Загора 95.8,
1: Хасково 91.4,
0: Ямбол 91.2,
1: Смолян 94.3,
0: Момчилград и Кърджали 97.1.
1: Радио Веселина, най-добрият микс от песни.
0: Уикенд разходка. От нас идеите за вас преживяването.
2: Аз съм Милен и продължаваме нашето пътешествие в уикенд разходка. След срещата с свещарската гробница и древните могили на Сборяново е време да посетим едно място, което придава още едно измерение на този необикновен край. Това е Демир Баба Теке, един от най-почитаните духовни центрове в Североизточна България. Разположено сред зеленина и вековни дървета, Текето създава усещане за спокойствие още преди човек да прекрачи прага му. Районът е добре поддържан и предразполага към бавна разходка. Тук няма нужда от бързане. Самата атмосфера кара посетителите да намалят крачката и да се огледат по-внимателно. Демир Баба Теке е свързано с почитания от алевиите духовен водач Демир Баба. През годините мястото се превръща в център на поклонение и духовност, посещаван от хора с различни вярвания и произход. Една от най-посещаваните части на комплекса е свещен извор. Много хора идват специално заради него, а местните предания отдавна разказват истории за лечебните му свойства. Независимо дали човек вярва в тях или не, мястото безспорно носи особено спокойствие. Интересното е, че районът около Текето съчетава природа, духовност и история по много естествен начин. Каменните пътеки, сенките на дърветата и близостта на извора създават среда, която предразполага към размисъл и почивка. Наоколо често могат да се видят хора, които просто седят на някоя пейка и се наслаждават на тишината. Други вървят бавно из комплекса, без да бързат за никъде. Тук човек започва да усеща колко рядко в ежедневието си намираме подобни спокойни места. За туристите това е чудесна възможност да видят различно лице на Сборяново. Освен археологията и древните паметници, тук съществува и живо духовно наследство, което придава допълнителна дълбочина на целия район. Много от посетителите комбинират посещението на Текето с свещарската гробница и останалите обекти в резервата. Така постепенно започва да се оформя една

По-пълна картина на региона, място, в което различни култури, традиции и вярвания съжителстват векове наред. А съвсем наблизо природата продължава да разкрива още от своите красиви кътчета. Ще ги разкрием заедно след малко в продължението на уикенд разходка.

0: Уикенд разходка. От нас идеите за вас преживяването.
1: Понякога дадено място е известно с една забележителност, а съвсем незаслужено остава в сянка на собствената си природа. Това до голяма степен важи и за района около Свещари. Лудогорието е един от най-зелените райони в България. Макар да не предлага високи планински върхове, той впечатлява със своите гори, леки хълмове и просторни поля. Пейзажът е различен от този в Рила, Родопите или Стара планина, но именно това го прави толкова интересен. Разходката тук е спокойна и приятна. Пътеките не са стръмни, а природата е достъпна за хора от различни възрасти. И затова районът е подходящ както за семейни посещения, така и за хора, които просто искат да прекарат ден сред тишина и зеленина. Лудогорието е известно и с богатото си биоразнообразие. Различни видове птици, диви животни и растителни видове намират убежище в този район. За любителите на природата това е допълнителна причина да отделят повече време за разходка извън основните туристически обекти. Много посетители остават приятно изненадани от усещането за простор. Тук хоризонта изглежда по-широк, а пейзажът сякаш приканва човек просто да се разходи без конкретна посока. Особено приятно е, че липсва усещането за претоварен туристически поток. Човек може спокойно да се разходи, да направи снимки или просто да се наслади на гледките. Понякога точно тази непринуденост се оказва най-голямото богатство на едно място. През пролетта и лятото районът е изпълнен с зеленина, а през по-хладните месеци придобива съвсем различна атмосфера. Именно тази промяна кара много хора да се връщат тук повече от веднъж. И може би именно това е едно от най-големите предимства в района. Той не се стреми непрекъснато да впечатлява. Позволява ти сам да откриваш неговото очарование. А в края на всяко пътешествие идва моментът, в който започваме да обръщаме внимание и на вкусовете на мястото, което посещаваме. За именно тези вкусове ще си говорим след малко в Уикенд разходка.

0: Уикенд разходка. От нас идеите за вас преживяването.
1: След толкова разходки из Боряново, древните могили и красивите местности на Лудогорието, идва време да обърнем внимание и на вкусовете на този край. Районът около Свещари и Исперих е интересен не само с историята си, но и с разнообразната си кулинарна традиция. Тук през вековете са живели различни общности и това ясно личи в храната. На една трапеза спокойно могат да се срещнат български, турски и местни лудогорски вкусове.

различните варианти на пълнени чушки и зеленчуци, които присъстват в много семейни рецепти. Районът е известен и с традиционните си тестени изделия. Местните домакини продължават да приготвят различни баници, домашни питки и катми, които често се поднасят с местно сирене или мед. Именно тези прости на пръв поглед храни най-добре разказват историята на ежедневния живот в Лудогорието. Сред характерните местни специалитети са и ястията с агнешко месо, които имат важно място за кулинарната традиция на района. Те често се приготвят по рецепти, предавани от поколение на поколение. Любителите на сладките изкушения също няма да останат разочаровани. В много населени места около Исперих все още се пазят рецепти за домашни тиквеници, баклави и различни сиропирани сладки, характерни за местната кухня. Разходката из този край неизбежно минава и през среща с местните хора, а те рядко пропускат възможността да почерпят гостите си с нещо домашно приготвено. Именно това гостоприемство прави престоя тук толкова приятен и запомнящ се. Понякога едно място остава в спомените ни с своите гледки, друг път с историята си, а понякога с вкусовете, които сме открили там. Лудогорието определено има с какво да се похвали и в това отношение. А сега остава да направим още една последна разходка из земята на тракийските царе, преди да се разделим с този интересен и малко познат край на България.

0: Уикенд разходка. От нас идеите за вас преживяването.
1: Районът на Свещари и Сборяново не е от местата, за които се говори всеки ден. И може би точно това е част от неговото очарование. Тук няма шумни курорти, огромни туристически комплекси и безкрайни опашки пред забележителностите. Вместо това има простор, спокойствие и усещане, че човек открива нещо лично и специално. Разходката сред древните могили, посещението на свещарската гробница, срещата с Демир Бабатеке и тишината на Лудогорието създават изживяване различно от обичайния туристически маршрут. Този край показва, че България все още пази места, способни да изненадват и най-опитните пътешественици. Места, където историята не е затворена в учебниците, а присъства в самия пейзаж. Но Сборяново не е само спомен за миналото. Това е район, който продължава да живее и днес. Хората тук посрещат гости, поддържат традициите си с гордост, показват красотата на своя край. Може би именно в това е най-голямата стойност на подобни места. Те не са музеи под открито небе, а живи територии, в които природата, историята и ежедневието продължават да съществуват заедно. Ако решите да посетите Свещари и Сборяново, дайте си време. Не бързайте от обект на обект. Оставете района сам да ви разкаже своята история. Точно тогава най-често се случват най-приятните открития. Понякога една разходка сред няколко зелени хълма може да се окаже много по-впечатляваща от посещението на далеч по-известни туристически дестинации. Сборяново е точно такова място. Благодаря ви, че бяхме заедно в Уикенд разходка. Аз съм Милен и ще ви очаквам отново в следващото ни интересно пътешествие. До нови срещи!

Радио Веселина е вече и в телефона ти с приложението Радио ОН. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата с Apple CarPlay и Android Auto.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: Всяка сутрин, точно в 5, любими български народни песни и танци.
1: Един час българска народна музика по Радио Веселина.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от

0: Няма нужда от повод, за да направиш някого щастлив.
1: Честито!
2: Изпрати пожелание.
3: Избери песен.
0: И се весели с нас.
3: Всяка вечер от 18 до 22 часа по радио Веселина.

Животът е пълен с въпроси, а ние даваме отговорите в «Важно е да знаеш». Научи нещо ново и полезно. «Важно е да знаеш». Неделя от 8 до 9 часа.

0: 93.1.
1: Плевен 91.2.
0: Велико Търново 88.1.
1: Враца 91.8.
0: Видин 103.2.
1: Троян 99.
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Четирима от спасените моряци от потъналия на 17 мили източно от Шабла кораб, плаващ под флага на Гвинея Бисао, пристигнаха във Варна малко след 20 часа с нощи. Областният управител Мариус Мърко съобщи, че трима от тях са от Сирия, а четвъртият от Египет. Има и петия спасен моряк от 16 членният екипаж на отдадения потънал кораб. Моряците са в сравнително добро състояние, нямат наранявани, допълни с Мърков и уточни, че с тях вече разговарят служителите на гранична полиция. Независимо от лошото време през вчерашния ден, благодарение на съвместните действия на гранична полиция, морския спасително-координационен център, военноморските сили и полицията, тези хора са спасени и вече са във Варна. Областният управител допълни, че вече е уредено къде да бъдат настанени моряците и да получат храна и дрехи. Служител на автомагистрали загина, пометен от кола на автомагистрала Тракия. Инцидентът стана на 27-я километър във вторник следобед. Катастрофирали са три леки автомобила. Петима са пострадали, като трима души са транспортирани в болница. В този момент служители на фирма автомагистрали са помагали за обезопасяването на автомобилите, ударени при лекопътно транспортно происшествие. По все още неизяснени причини, един от мъжете, ударен от автомобил, движи се по магистралата, следствие на което и загинал на място. Другият служител на пътната фирма е бил тежко ранен и откаран в болница. В първите два автомобила се ударя трети, избухва пожар, който обхваща и трите коли. Направените на място тестове за алкохол и наркотици са отрицателни, взети са и кръвни проби. По случая е образувано досъдебно производство, което трябва да уточни причините за тежкия инцидент. Природният газ може да поскъпне с близо 34% през ноември. Това предлага Булгаргаз в заявление до Комисията за енергийно и водно регулиране. Исканата цена е 59 евро и 8 цента за мегаватт час, без таксите за достъп и пренос и акциз и ДДС. Действащата цена за месец октомври е 44 евро за мегаватт час. От дружеството обосновават предложението си с разходите за доставка на природен газ, включително по дългосрочния договор с Азербайджан, както и с доставките на втечнен природен газ и добива от подземното газохранилище Щирен. В заявлението е посочено и влиянието на цените на европейските газови пазари. Предложението предстои да бъде разгледано от държавният енергиен регулатор, който ще определи

0: окончателната цена за ноември. Ако бъде одобрено, увеличението ще засегне цената на природния газ за клиентите на регулирания пазар. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Олимпиакос постигна най-големият обрат в историята на баскетболната Евролига, след като заличи 28 точки пасив и победи с 102-97 след продължение Валенсия в среща от петия кръг за сезона. Гръцкият тим, който е шампион на Европа за миналия сезон, изоставаше с 34-59 на полувремето и с 34-62 в началото на второто полувреме. Но воден от Жан Монтеро стигна до сензационния обрат. Още в края на редовното време Олимпиакос поведе с 84-83. Валенсия все пак прати мача в продължение след кош на Ти Джей Шортс за 90-90. Добавеното време инерцията бе изцяло на страната на гостите, които спечелиха допълнителните 5 минути с резултат от 12-7 и записаха четвъртия си успех през кампанията. За Валенсия пък това бе първо поражение. Българският национал Александър Везенков приключи мача с 14 точки и 7 борби, като по този начин той излезе на 12-то място в историята на Евролигата по отбелязани точки. Днес ще преобладава облачно време. Продължителни ще са валежите на много места в Родопите и в Югоизточна България, но от запад постепенно ще спират. По-късно през деня облачността над западните райони ще се разкъсва. Ще духа умерен, а в източните райони и силен североизточен вятър. Максималните температури ще са между 10 и 15 градуса, за София около 10, по Черноморието от 14 до 16 градуса. По-продължителни ще са валежите по южното крайбрежие. В планините валежи ще има главно по Стара планина, Родопите и Странджа, докато в масивите от югозападна България ще спират. В местата над 1500 метра над морска височина валежите ще са от сняг и в планините ще духа силен и бурен северен вятър. Променена е организацията на движение по автомагистрала Марица между 67 и 66 км в платното за Пловдив поради аварийното състояние на фуга на мостовото съоръжение над река Хармалийска. За осигуряване на безопасността на пътуващите е стеснена част от активната лента и ограничено навлизането в аварийната. Трафикът преминава в свободната част от пътното платно и при ограничение на скоростта до 70 км в час. Шофирайте внимателно в участъка.
1: Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Капучино. Капучино. Започни деня си информиран.
1: Добре утро, точно в 7 часа и 9 минути. Аз съм Вера, тук съм за 2-3 дни. Сезонния грип или вирус, както го наричат лекарите, минава. Стига да го хванете на време. Пожелавам ви да бъдете здрави. Сняг вече има на Витоша. Вечерни кадри показват побеляване край хижа Алеко. Много хубаво изглежда. Много така приказно. Да ти се прииска да отидеш там. Може би. На някои, на други не. Иначе температурите тази сутрин са положителни в цялата страна. Най-ниската измерена е в Драгомани в София само 7 градуса, а най-високата къде е в Ахтопол 13 градуса. Студено остава времето и днес, но пък валежите отслабват. Това може да ни послужи като добра новина. Иначе има жълт код за силен вятър и валежи в 14 области от Южна и Източна България. На днешния 14 октомври казваме честит имен ден на всички, които носят имената Петко, Петкан, Пенка, Параскев, Пеню и производните им, защото Българската православна църква почита света Петка Българска. Петков ден е един от най-големите есенни празници, който се счита, че бележи края на топлото време и началото на зимния цикъл. Колкото и да ни се иска, студеното време идва, ма и то си има своя чар. Света Петка се смята и за покровителка на жените, родилките и домашния уют. На днешния ден традиционно се смята и за край на активния земеделски сезон. Прибира се реколтата, приключва се есенната сеитба, пускат се стадата в кошарите, започва и периода на зимните сгледи, годежи, сватби. Честит празник на всички, които днес имат повод да празнуват. На имен ден не се кани, но се черпи, това да не го забравите. Хубава сряда желаем на всички, весела и много приятна и успешна на работещите се. Аз съм Вера, до 9 ще бъдем заедно в Капучино. Сутрешният информационен блок на Радио Веселина, в който следим важното от България, света и вашия град.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Сподели доброто настроение с нас.

0: Това е с Радио Веселина и най-добрият микс от песни. Шофирай внимателно!
1: Приятен и безаварен път на всички, които пътуват в компанията на Радио Веселина. Днес на много места в страната ще има валежи, макар че ще отслабват, ще ги има. Пътните настилки са мокри и хлъзгави. Пътувайте със съобразена скорост и спазвайте дистанция. Днес и утре за профилактика на камери ще се промени организацията на движение в участъци от републиканската пътна мрежа в област Кюстендил. Днес от 8 до 18 часа дейностите ще се извършват при 343 км по пътя до Дупница Благоевград в района на Слатино. Между 13 и 21 часа ще се работи при втори километър на пътя в района на Бобошево. Още едно организиране на движенията днес става въпрос за участък от главния път Русе Велико Търново, който преминава през село Самоводене. Промяната се въвежда отново от 8 до 18 часа заради дейности, свързани с подмяна на стойка на камери. Затваря се лентата за движение в посока от Самоводене към Велико Търново при 96 км. Трафикът ще се движи двупосочно в другата лента при последователно пропускане, като скоростта на движение се ограничава до 40 км в час. В София ситуацията от вчера: трамвай с номера 3, 4, 12 и 27 се движат по нови маршрути заради новия етап от реконструкцията на трамвайното трасе по булевард Княгиня Мария Луиза. На сайта на Столична община е публикувана подробната организация на движение. А днес от 8 до 18 часа на 16 октомври се забранява престолът и паркирането на площад Народно събрание. Освен това, до 20 часа днес е забранен престолът и паркирането на определени места по улица 6 септември и улица 13 март заради заснемане на филмова продукция.

0: От великите победи до невероятните обрати. От легендите до рекордите. Спортните най-смен методи. Най-големите истории от света на спорта. Всяка неделя от 10 часа.
1: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
2: Веселина Ретро.
1: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
3: Лечението на диабет у нас се

0: Съвременява с ново поколение инсулинови аналози. Те осигуряват подобрени резултати и остават изцяло покрити от здравната каса.
1: Аз съм доктор Николай Брънзов, председател на управителния съвет на Българския лекарски съюз. Преходът към новата терапия се извършва до 30 май 2027 година и нито един пациент няма да остане без лечение. Не чакайте последния момент. Потърсете личния си лекар, за да проверите дали настоящото ви лечение се променя и как да преминете плавно към новата терапия.
0: Информационен материал, предназначен за повишаване на здравната осведоменост. Българска асоциация Диабет, с медийното партньорство на DIRBG и подкрепата на Novo Nordisk България.
2: 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангълтранс. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886-226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros. Кангълтранс 0886-226060.
3: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
4: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миаманте създаде най-трипеер хеер серум с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миаманте. Красотата започва през нощта.
5: Внимание! Супер изгодна промоция StoreBG. Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега StoreBG. Избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
6: Къде?
5: Е как къде? StoreBG.
7: Този път май плочките лепнаха перфектно.
8: Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
9: Такси?
10: Химакс Фарма представя.
9: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
10: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
9: С Кеталго е по-добре.
10: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизинат. Преди употреба прочетете листовката.
11: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
12: Звездите дават знаци. InBet. Дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.
13: Погледни ме в очи.
14: 25 години музика. 25 години хитове. 25 години Анелия.
13: Имаш всичко на света.
14: На 28 ноември една от най-обичаните звезди на България излиза на сцената на Арена 4 Осмици София за най-мащабния си концерт. Анелия, 28 ноември, зала Арена 4 Осмици София. Билети в търговската мрежа.
15: С медийната подкрепа на Радио Веселина.

0: е Капучино. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина.
1: Стана 8:25. Добро утро в сряда сутрин. Време е за добри новини.
2: Гигантски тикви, миниатюрни декоративни разновидности, едни от най-лютите чушки в света, могат да се видят по време на традиционните есенни срещи с растенията на ботаническата градина на БАН София. Тази година акцентът е поставен върху разнообразието от тикви и люти чушки, които впечатляват с необичайни форми, размери, цветове и вкусови качества. Представени са и екзотични люти сортове, като китайски лют пипер, хабанеро и ред савина. Експозицията продължава всеки ден до 18 октомври от 10 до 16 часа. А на 24 октомври предстои и тиквена фиеста. От Университетската ботаническа градина обещават един пъстър есенен ден, посветен на тиквите, цветята, творчеството и забавленията. Ще има анимация за деца и програма с Джули Марули, работилници за декорация на тикви и засаждане на теменушки, есенен базар и естествено дегустация на печена тиква. За още добри новини от страната, четете сайта ни radioveselina.bg.

0: безплатно за iOS и Android. Пусни я в колата с Apple CarPlay и Android Auto. Радио ON. Пусни доброто настроение. Още сега.
1: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
2: Звездите дават знаци. InBet.punkt дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.punkt.
3: Кинг оферти в Била. Вземи печен бадем 11 евро и 99 цента за килограм. Кока-кола 2 броя по 2 литра за 2 евро и 69 цента. И туалетна хартия Фамилия 48 броя за 8 евро и 69 цента. От 8 до 14 октомври в Била.
4: Мултивитамини Alive – натурална суперхрана в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive – гръбни енергия веднага.
5: 10 години Хесбургер в България. 10 години – финландско качество и вкус. Благодарим ви, че сте с нас. Хесбургер!

Радио Веселина е вече и в телефона ти. С приложението Радио ОН. Най-добрият микс от песни, любимите ти гласове и предавания, новини и подкасти. Само с едно докосване. Забавлявай се и с онлайн радията ни. Веселина Фолк и Веселина Ретро. Свали

0: Влез ударно в бъдещето с Stantec. Мощни компютри, бързи процесори, монитори и компоненти. Всичко необходимо на едно място. Stantec.com. Stantec. Твоят кибер портал.
1: Една нощ, три сцени, вашият ритъм. Kings Valley Medical and Spa Hotel. Латиноритми с Калин Бельов и Ире Васкес. Балканско парти с Камелия. Evergreen хитове с Стефан Илчев. И празнична петстепенна вечеря. Вижте пълната програма и резервирайте на kingsvalleyhotel.bg или на 0883-244-544. Празнувайте в Kings Valley. Кралство, в което вие сте владетел.
2: Чувстваш се по-добре зад волана, отколкото зад бюро? И движението е в кръвта ти? Тогава може би си нашият човек. Стани куриер в Same Day. Най-бързо развиващата се куриерска компания у нас. Стабилна работа, добро заплащане и екип, който те подкрепя. Кандидатствай на sameday.bg, за да растем заедно.
3: Мамо, крава ли имаме в хладилника?
4: Това е ситушка.
3: От Мандра Ситово.
4: Оттам са сиренето и киселото мляко, които обичаш.
3: Онова гъстото и вкусното.
4: Истинското кисело мляко Ситово.
3: И любимото ми сирене.
4: Доброджанското сирене Ситово.
3: Млечни продукти Мандра Ситово.
4: Вкусът, който помниш от дете.
5: Бяло чайно дърво, лютива мента, евкалипт, китайска канела, карамфил и подсилваме с камфор и ментол.
6: Молбе, бабо, стига с тия отвари. Мама просто го взима от аптеката. Виетнамско чудо от Дансон.
5: Виетнамско чудо?
6: Да, оригиналът на Дансон.
7: Да. Точно така. В сектор играчки на StoreBG ще откриеш страхотна играчка за всяко дете. Най-новите и рекламирани играчки? Да, ще ги откриеш в StoreBG. Класически и дървени играчки? Да, ще ги откриеш в StoreBG. Образователни и интерактивни играчки? Да, ще ги откриеш в StoreBG. Конструктори, игри и пъзели? Да, ще ги откриеш в StoreBG.
8: Къде?
7: Е как къде? StoreBG.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

Точно в 8 без 10, добро утро в сряда сутрин, след като вече има забрана за вдлъбнати дръжки на вратите на автомобилите, Китай наложи задължително и присъствието на определен брой физически бутони в интериора. Сега китайското правителство предприема още по-сериозна стъпка. В момента управляващите там обмислят закон, който да ограничи изобилието от екрани по таблата на новите превозни средства. Основната причина е нарастващото безпокойство, че автомобилните компании не провеждат достатъчно тестове, за да гарантират реалната безопасност. Проектът закона изрично забранява използването на сгъваеми и гъвкави екрани в купето. Причината е, че те се считат за твърде опасни и нестабилни при евентуален сблъсък. Освен това, Китай въвежда и строг списък от 19 критични функции за безопасност, които задължително трябва да имат отделни физически превключватели и лошчета. Избор на предавка, т.е. превключването на скорости, единствено от екран, както има при едни от така новите модели на една скъпа марка, няма да й правя реклама, ще бъде незаконно. Задължително са и физически бутони за аварийно спиране, пълно изключване на захранването на електромобила и още предстои да видим какво ще се случва за тези, които си падат по китайските автомобили. Дали електрички, хибриди, няма значение. Кейлина и брати Аргирови сега.

бе. Радио Веселина е вече и в телефона ти с приложението Радио ОН. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата с Apple CarPlay и Android Auto.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Предстои премиерът, министрите на отбраната, на външните и на вътрешните работи да бъдат изслушани в парламента заради последните атаки срещу търговски кораби в Черно море. Началникът на отбраната и ръководителите на службите също трябва да дадат повече информация за предприетите действия и оценката на риска за националната ни сигурност. Още вчера държавата ни уведомила партньорите ни от НАТО и Европейския съюз. Премиерът обяви, че ще инициира общи предложения за гарантиране на безопасността на корабоплаването в Черно море с и Турция. Темата ще бъде поставена и на предстоящото заседание на Европейския съвет четвъртък и в петък. Сигурността в региона на Черно море ще обсъждат и министрите на външните работи на България и Германия. Велислава Петрова ще се срещне с Йохан Вадефол в Берлин. Ще бъдат обсъдени перспективите за разширяване на Евросъюза към Западните Балкани. ООН осъди атаките срещу търговски кораби в Черно море и предупреди, че ескалиращите заплахи за корабоплаването излагат на опасност моряците и влияят върху цените на суровините в света. Говорителят на Световната организация Стефан Дюжарик изрази особена загриженост заради последното нападение край бреговете на България. Много е тревожно, защото атаките срещу кораби, превозващи зърно, храни и други продукти, предназначени за световния пазар, напоследък се увеличиха и разширяват обхвата си. И това има ужасен ефект върху световните цени на суровините, особено предвид ситуацията в Ормузкия проток и Червено море. Длъжни сме да изразим благодарност към всички моряци, които продължават да работят в изключително опасни условия, за да може стоките, от които зависим ежедневно, да продължат да се движат, допълни говорителят на ООН. Руските сили нанесоха удар по украинската столица с балистични ракети, при които бяха убити двама души в жилищен блок и бе поразена топлоелектрическа централа. Това бе втората атака в рамките на 24 часа, за която Украина не получи предупреждение от западните си съюзници, отбелязва агенция Reuters. Президентът Владимир Зеленски заяви, че е несправедливо Киев да понася атаки без да получава предупреждение от партньорите си и добави, че според разузнавателна информация е вероятно да последват още удари. Кметът на Киев Виталий Кличко съобщи, че при удара по 9-етажна жилищна сграда са били убити двама души, 21 са били ранени, 16 от ранените са били хоспитализирани, а 4 са в тежко състояние. Спасителни екипи се опитват да потушат пожари в редица апартаменти в сградата, а жителите са били евакуирани. Проливни дъждове наводниха либийската столица Триполи и отнеха живота на двама души. Служител на банка е

0: загинал следствие на токов удар, а спасителни екипи откриха тялото на друг мъж в автомобила му, който е бил залят от прииждащата вода. Държавната електроенергийна компания съобщи, че е прекъснала електроснабдяването като предпазна мярка в определени райони, където покачващата се вода е достигнала до домовете. Придошлата вода е заляла пътища и отнесла множество превозни средства в Триполи. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Викинг Ставангер и Бар Мюнхен завършиха 3 на 3 в матч от Шампионската лига. Двубоят с Норвегия беше ръководен от българската съдийска бригада с главен рефер Георги Кабаков, който в края изгони с червен картон играча на баварския тим Майка Олисе. Викинг поведе с 2 на 0, но се стигна до обрат 2 на 3, когато Барен остана с 10 човека и допусна реми. Друга среща Атлетико Мадрид победи Манчестър Юнайтед с 2 на 0. На Уанда Метрополитано домакините поведоха още в 50-та секунда чрез Пабло Бариос. Гостите остана с човек по-малко в 74-та минута след червен картон на защитника Лени Йоро. 5 минути по-късно Адемола Лукман вкара втория гол за Атлетико. Барселона се справи с 4 на 1 като гост на Галата Сарай. Първото по време бе много трудно за каталунците, които изостанаха в резултата в 28-та минута, когато Алексей Батраков бе точен за турския шампион. Малко след това Галата Сарай стигна и до втори гол, но той бе отменен заради изключително тънка засада. Каталунците стигнаха до изравняване в 43-та минута чрез Жоао Кансело. След това се разписаха Фермин Лопес, Антони Гордън и Карим Адееми.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес ще преобладава облачно време. Продължителни ще са валежите на много места в Родопите и в Югоизточна България, но от запад постепенно ще спират. По-късно през деня облачността над западните райони ще се разкъсва. Ще духа умерен, а в източните райони и силен североизточен вятър. Максималните температури ще са между 10 и 15 градуса, за София около 10, по Черноморието от 14 до 16 градуса. По-продължителни ще са валежите по южното крайбрежие. В планините валежи ще има главно по Стара планина, Родопите и Странджа, докато в масивите от югозападна България ще спират. В местата над 1500 метра над морска височина валежите ще са от сняг и в планините ще духа силен и бурен северен вятър.
1: Трафикът се излъчва с подкрепата на Ханкок. Готов за зимата. Уверен на всеки километър. Ханкок. В центрове Примекс и на primex-bg.com.
0: Профилактика на камери ще се извърши от 8 до 18 часа при 343-я километър на главния път Дупница Благоевград в района на Слатино. Между 13 и 21 часа ще се работи и при втория километър на третокласния път в района на Бобошево. По време на дейностите поетапно ще се ограничава преминаването на автомобилите в едната лента. Трафикът ще преминава двупосочно в свободната. Шофирайте внимателно в участъците.
1: Радио Веселина.
3: Най-добрият микс от песни.

0: Симона Загорова и утре ще е късно. Да, утре ще е късно за днешния хороскоп. Добро утро, 8 часа и 10 минути. Аз съм Вера, поглеждаме към звездите и техните послания за днешния 14 октомври. Зодия Овен, сряда може да ви изненада с новина или предложение, което ще ви накара да промените първоначалния си план. В работата не отхвърляйте веднага идеите, които някак си ви изглеждат необичайни. Възможно именно те да ви помогнат да откриете по-ефективен начин за действие. Ще имате енергия да се справите с всичко днес. Телци, през този ден може да чуете нещо, което първоначално няма да ви хареса. Не бързайте обаче с реакциите. Дайте си малко време, за да осмислите информацията, която ще ви е по-полезна, отколкото си мислите. Близнаци. Ден, в който напълно случайно ще научите пък важна информация, която трябва да запазите за себе си. Тя ще ви даде отговори на много въпроси, които по някакъв начин са ви измъчвали напоследък. Раци. Може би не на всички ще им хареса от вас днешния ден и така въпросите, които трябва да решите, решенията, които трябва да вземете, но пък е хубаво да сложите приоритетите като първо във вашия план и да се ориентирате в правилната посока. Зодия Лъв, устремени ще бъдете, много ще искате днес, но едва ли е реалистично да очаквате това и от другите, просто не всички трябва да изпълняват вашите планове, примирете се с това. Деви, вашите успехи няма да зависят днес от никого. Всичко е във вашите ръце да постигнете, което сте набелязали. Някои от мечтите ви е напълно възможно и да се сбъднат. Везни, началото на деня ще е натоварено за вас, планове ще се провалят, ненадежна информация ще стига до вас. Важно е да не правите прибързани заключения и да не взимате решения въз основа на слухове. Скорпиони, ще бъдете особено проницателни и днес ще успеете да забележите възможност там, където за другите това е проблем. Използвайте своята наблюдателност, но не разкривайте намеренията си пред никого. Стрелци, по-добре се настроите по-лежерно днес, тъй като дори и да се амбицирате да свършите много задачи, има вероятност да срещнете неочаквани препятствия, които ще ви извадят от зоната ви на комфорт. Козирози, днес ще имате възможност да се докажете или да предложите нова идея. Ако се подготвите предварително и подкрепите думите си с аргументи и факти, шансовете ви за успех се увеличават. Водолей, въздържайте се от двусмислени изказвания, които биха навредили на отношенията ви с околните. От значение да разпределите и вие натоварванията си равномерно и да не смесвате различни дейности. На финала са рибите, при които емоциите ще бъдат противоречиви, ще ви е трудно да се ориентирате в обстановката. Не се отказвайте от нови запознанства, риби, обаче, но и не прекалявайте с доверието, което давате.
1: Капучино. Започни деня си информиран.

Сетихте. Седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина топ 15.

Кени и Ивана Салаков, ефир в 8:19. Добро утро. Тренажори да има във всяка автошкола вместо скъпи и бавни за изграждане полигони. Това поискаха от автошколите, а пък

Желанието ми идва след като транспортният министър се обяви в подкрепа за възраждането на полигоните за младите водачи, където да се упражняват различни шофьорски умения по време на курсовете за книжка. Ще се сетят. Казвам го като така от поколението, което мина през полигони, едни от последните, така, които имаха възможност. Изявлението е на председателят на Асоциацията за квалификация на автомобилистите в България Красимир Георгиев, който не веднъж сме чували в ефир на Радио Веселина в кампанията Мисия отговорен шофьор. Той приема идеята за полигони, но според него това ще отнеме години да се възстанови за постелите и оставени полигони от времето на соца. Според бранша, значително по-добра идея за подобряване на подготовката на водачите е въвеждането на задължителни тренажори за шофиране в автошколите. Те се прилагат и така в много напреднали в пътната безопасност страни в Европа. Не са скъпи, бързо могат да се случат нещата, инсталират се в автошколата и съответно курсистът може да упражни първо елементарните упражнения – завиване, ползване на педали, смяна на скорост, след това да се качи в учебния автомобил, вече до някъде подготвен, а след взимането на книжка пък може да тренажора да му даде допълнителни умения, да имат задължителен час курсистите, на който да се научат на обратен вираж, аквапланинг, завъртане, поднасяне, шофиране на сняг, поледица, дъжд и още, което има резон и в това сега всеки може допълнително да си осигури, ако не се чувства сигурен в себе си, в различни школи, които предлагат допълнителна квалификация и усъвършенстване на шофьорските умения. Бъдете отговорни, където и се да се намирате в този момент, шофирайте внимателно. Ника слушаме след малко и Александър Костадинов.

0: Слушай Радио Веселина по всяко време онлайн.
1: Следи интересни новини и се забавлявай на radioveselina.bg.
0: Бъди с нас и в социалните мрежи. Откри ни във Facebook и Instagram. Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.

0: Веселина Фолк. Веселина... Само в приложението Radio On за iOS и Android.
1: Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
2: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.
3: С какво свързвате форма Vita?
4: С модерен дизайн.
3: С достъпни цени.
4: С качествени продукти.
3: С дълга гаранция. Форма Vita. Повече от 20 години с грижа за обзавеждането на твоята баня.
5: Работата в офис не е за теб. И ние предпочитаме динамиката. Стани куриер в Same Day. Най-бързо развиващата се куриерска компания у нас. Стабилна работа, добро заплащане и екип, който те подкрепя. Кандидатствай на sameday.bg, за да растем заедно.
6: Ако те можеха да говорят за фуражи, изборът е Ирем.
7: Ирем произвежда всички видове фуражи за животни. Предлага храни за кучета и котки.
6: Ирем осигурява доставка до клиента.
7: Складова база София, булевард Европа 176. Повече за Ирем на irem.bg.
6: Ирем – зранца от природата.
8: Мечтаната кухня с уреди Hotpoint от Зора. Само сега. Иноксова фурна за вграждане с 11 програми за готвене в пакет с керамичен плот с сензорно управление и две зони на страхотната цена от 319 евро и с цели 5 години гаранция след регистрация. Търси в Зора и на zora.bg до 29 октомври.
9: Една нощ, три сцени, вашият ритъм. Kings Valley Medical and Spa Hotel. Латиноритми с Калин Вельов и Ире Васкес. Балканско парти с Камелия. Evergreen хитове с Стефан Илчев и празнична петстепенна вечеря. Вижте пълната програма и резервирайте на kingsvalleyhotel.bg или на 0883-244-544. Празнувайте в Kings Valley. Кралство, в което вие сте владет.
10: В Lidl вече има нов начин да пестиш. Представяме ти Lidl точки. От 20 август сканири своя Lidl Plus с всяка покупка. Събирай точки и ги обменяй за отстъпки и купони за любими продукти за един цент. Отвори приложението и виж как работят Lidl точките. А първите 100 са подарък от нас. Lidl. Заслужава си.
11: Есента влиза в кадър.
12: Или на бързи обороти.
11: Нов сезон, нови комбинации. В Стоков базар и Лианци новите есенно-зимни колекции вече са тук.
12: На фокус са топлите пуловери, уютните якета, удобните обувки.
11: Облечи есента в цвят, а дома в уют. Стоков базар и Лианци.
12: Сезонът се сменя.
11: Стилът също.
13: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C+E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897-858-428 или на globalexpress.bg.
14: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
15: Новата есенна колекция е вече тук. Пазарувай онлайн в shopsector.com. Adidas, Nike, Salomon, Guess. На топ цени. Оригинални маратонки от shopsector.com.
16: Цеца. Наживо в София. 7 ноември. Арена 4 осмици. Концерт, който феновете чакаха. Вечер, която ще се помни дълго. Местата свършват бързо. Вземи своя билет от купибилети.bg.
17: С медийната подкрепа на Радио Веселина.

0: Спортна шпионка с Александър Костадинов.
1: Бонджорно, мистър Костадинов.
2: А бонджорно, каме ва?
1: Къде ви намирам в момента?
2: Искам да ви кажа здравейте на

0: имаме източник от извора.
1: От извора, от мястото на събитието, предстои този договор да го подпишем 30-те години на настоящия век. Той си може малко време, но все пак инспекция тръгва доста по-рано. Руанда ще бъде домакин на африканските гонки от Формула 1, така че този спорт се завръща на африканския континент. Защо казвам, че се завръща? Само иска да ти кажа нещо. През далечната 1988 година, когато ти още не си била родена, разбира се, тогава Ален Прост бие Айртон Сена. Тук в Южна Африка. Само, че сега няма да е в Южна Африка, ще бъде в Руанда. Така че нещата стават все по-драматични, все по-добри и все по-хубави, защото пък Макс Верстапен, 7-кратен световен шампион, лично той каза и настоява да се върне този спорт в Африка, защото Формула 1 е послание и Формула 1 трябва да бъде навсякъде достъпна за всички, за да разпространи този интерес към спорта. Така че ето.
0: Знаеш ли,
1: за да мога да започна.
0: Така, ти започваш. Аз съм сигурна, че те ще свършат с тази писта преди автомагистрала Хемус да бъде готова в България.
1: Значи почти вече сме изградили питбоксовете. Остава само още малко довършителна дейност и до 30-та година всичко е приключило.
0: Тази инспекция, която провеждаш, позволява ли ти да следиш, да хвърляш по едно око през спортната шпионка и към другите спортове? Баскетбола?
1: Хвърлям. Точно гледах Олимпиакос с Валенсия. Първа загуба на Валенсия. Нещо феноменално. Между другото, което направи Олимпиакос, обратно 90-90 в редовното време и стигнаха до победата. Естествено, Сашо Везенков над всички с 14 точки. Уникален, не само той, ми и негови отбор, но тази година повторят грандиозния успех от миналата година и отново да са шампиони в Евролигата. Още знам всичко, каквото и да ме попиташ, знам всичко. Дори и в Африка знам какво се случва в Гърция. Дори и в Гърция знам какво се случва в Африка. Всичко е на една ръка разстояние.
0: С български вирус си в Африка, така усещам нещата.
1: Боря, български вирус с африкански. Така че ако се върна с друг, да знае, че няма да е български със сигурност, очакваме съвсем скоро ще се върна, за да разкажа какво видях в Африка и с повече тем.
0: Чакам те с така най-голямо нетърпение. Александър Костадинов, наживо в ефира на Радио Веселина. Пожелавам ти слънце.
1: Искаш
0: много.
1: Искаш да ти донеса нещо? Да си донеса нещо.
0: Искам това. Магнитче.
1: Добре, магнитче. Първо, бях ти харесал, има тук такива музикални инструменти, защото знам, че ти обичаш много музиката, но няма как да го пренеса с мене в самолета, но ще ти намеря нещо, което така да е по-подходящо.
0: Нещо, което не те хванат, служи в багажа, аз ще те чакам на летището.
1: Да. Иначе има страхотни духови инструменти, много хубаво се чува тук, как много страхотно е.
0: Така няма да ти липсва Радио Веселина.
1: Никога.
0: Чакаме те, Саша, на живо в студиото. Хубав ден и благодаря.
1: Ще дойде още другата седмица.

0: Слушай VIP-зона. VIP-зона. Най-горещите новини от шоу-бизнеса. Ексклюзивни интервюта. И истории с неочакван край. Всеки делничен ден от 10 до 13 по Радио Веселина. VIP-зона с мен Светлана. Забавната част на деня, която ще запомниш.
1: Димитри, какво правиш, бе? Защо полия шкафа в банята? Е, байтоню, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като райграс. Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събираш в пиралнята. Може даже да го държиш под вода. Ами тогава какъв е проблема, че го поливам? Проблема, Димитри, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама. Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
2: За всяко коремче на малко дете неуморно се грижи вълшебно мече. Вкусно е като бомбон и се казва
3: Синкванон, пробиотик шампион.
4: Синкванон Kids, най-любимият детски пробиотик във формата на шокомече.
5: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
6: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо и Илия премиум. Уникално е!
7: Ти не си в трафика на Младост 3. Ти си в сърцето на Дубай.
8: Магазин за парфюми Vogue. Екзотични аромати, в които се влюбваш веднага.
9: И с големи намаления всеки ден.
8: В Младост 3, точно срещу Боби и Кели. Парфюми Vogue. Твоят нов луксозен подпис.
10: Одобряваме ли цената на горивата? Ами, не! Но в Кредисимо одобряваме по 100 евро за гориво за нашите клиенти. Кредисимо дава по 100 евро за гориво на ден. До края на годината. Виж пълните условия на credisimo.bg.
11: При хрема какво да взема?
12: Ксилометазолин на Полфарма. Най-продаваните капки за нос.
11: Къде да ги намеря?
12: В аптеките. На много достъпна цена.
13: Ксилометазолин капки за нос е лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца над 12 години. Съдържа 0,1% ксилометазолинов хидрохлорид. Преди употреба прочетете листовката.
11: Вече знам какво ще взема при хрема. Ксилометазолин на Полфарма.
13: Най-продаваните капки за нос в България.
14: Готов ли си за нови усещания в интимния си живот?
15: Апаратна импулсна терапия е точно за теб. Флейзърмед, София и Варна. 024-760-760.
14: Подобри потентността си.
15: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
14: Флейзърмед. 024-760-760.
16: В Кик сега е още по-уютно с Стич. Пижами за 8 евро и 59 цента. И меко кадифено спално бельо за 14 евро и 99 цента. Повече за всеки един ден и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.
17: Ново в Лидъл. Открий Макс and Милъс World. Нашата нова марка, разработена съвместно с ветеринарни лекари, специално за твоя домашен любимец.
18: От 12 до 18 октомври, храна за кучета за 1,29 цента с Lidl Plus. Суха храна за котки за 3,25 цента и суха храна за кучета за 5,49 цента. Lidl. Заслужава си.

0: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил за добро храносмилане и лекота. Ензимил за доволен стомах.
1: Най-добре ремонтира банята този, който ремонтира сега. Само до 18 октомври в Баня Стил ще откриете големи намаления на обзавеждане за баня до 71%. Потърсете в магазините или на banyastil.com.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

Заедно усмихваме утрото на 14 октомври, петков ден. Здравейте на финала на Капучино. 10 са минутите, оставащи до новините в 9. Мокър сняг вали в района на проходите Превала, Рожен и Пампорово, съобщават от областното пътно управление в Смолян. Валежите са със слаба интензивност. Снегът не се задържа върху пътните платна към момента, но пък автомобилите трябва да са подготвени за зимни условия. В курорта Пампорово вече се образувала снежна покривка от около 2 см, казват за БТА от дежурната планинска спасителна служба. Температурата на въздуха е 0 градуса и продължава да превалява слаб сняг. Налеко, както започнахме срещата ни, камерите показаха побеляла повърхност и там има сняг. Иначе, с новината, че София бе обявена за номер 1 дестинация в Европа за кратки градски пътувания през 2027. Завършваме в Капучино. Българската столица заема първото място в тази класация, организирана от престижната платформа. Победата на София е резултат от 33-дневно онлайн гласуване, в което са се включили 11614 души от цял свят. А в надпреварвата участват общо 64 европейски дестинации, сред които 20 са столици и 44 са други популярни градове. Избор на българската столица е важно признание и предоставя възможност на все повече туристи да откриват предимствата на София. Това коментират и от Столична община. А според организаторите и гласувалите, София привлича с уникално съчетание на история, съвременен градски живот. Наследството на антична Сердика се среща с динамиката на модерния град. През следващите 12 месеца от платформата Европейски най-добри дестинации ще популяризират активно София пред своята международна аудитория и се очакват привличане на нови посетители и повече възможности за местния бизнес. Една добра новина. С такава завършваме срещата ни днес. Слушаме още от най-добрият микс от песни. Новините в 9 с Лилия. След това ще играем и в играта 5 от 5. Останете тук!

0: Стара Загора 95.8,
1: Хасково 91.4,
0: Ямбол 91.2,
1: Смолян 94.3,
0: Момчилград и Кърджали 97.1.
1: Радио Веселина, най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Специализирана акция срещу битовата престъпност и предизборни нарушения се провежда от сутринта във Варненска област. В близкото до Варна село Каменар вече има задържани. Акцията ще продължи до утре сутринта, като първите резултати се очакват по обед. Председателят на Комисията за защита на потребителите Майя Манолова обяви в ефира на Нова, че комисията ще налага санкции между 10 000 и 50 000 евро за всеки артикул, при който бъде установено необосновано покачване на цената. Проверките са насочени към хранителните продукти, като целта е да се постигне намаление на цените и по-справедлива стойност за потребителите. Санкции ще има и при заблуждаващи търговски практики, като Манолова даде пример със случай, при който картофи са били представени като български, въпреки че били вносни. Председателят на Комисията за защита на потребителите съобщи още, че след проверките на цените на хранителните продукти, комисията ще насочи вниманието си към лекарствата, банковите такси и мобилните услуги. В ефира на Нова Майя Манолова предостави и личният си телефонен номер, на който гражданите могат да подават сигнали за нередности.
3: Мисля, че е справедливо, след като вие имате моят телефон, да го кажа и на българските потребители. 0887 130 777 е моят телефон. Това е личният ми телефон, нямам друг, така че за всички нарушения, особено свързани с цените на храните, след това ще минем на лекарствата, на банковите такси и на мобилните, заменете направо на моят телефон.
2: Председателят на Комисията за защита на потребителите Майя Манолова ще се срещне днес с потребители в организирана приемна в Благоевград. Срещата с записалите се хора ще започне в 13.30 часа в офиса на териториалния отдел на комисията. Записвания могат да се правят и до обяд. Гръцки студенти издигнаха палатков лагер на централния площад пред парламента в Атина в знак на протест срещу високите разходи за следване и скъпите найми. Исканията им са за въвеждане на таван на найемите, увеличаване на помощите за жилищно настаняване и изграждане на повече студентски общежития. На площад Синтагма беше издигнат и транспарант на френски език с надпис «Да учим или да оцеляваме», с който гръцките студенти изразиха солидарност с протестиращите във Франция. Според организаторите, проблемите с разходите за образование и жилищно настаняване засягат все повече млади хора в Европа. Същевременно студентски протест в албанската столица Тирана завърши с затворен газ, водни оръдия и сблъсъци с полицията, има и задържани. Организаторите заявиха, че недоволството е срещу условията в университетите, разходите за висше образование, финансовата подкрепа

0: и перспективите за работа след дипломиране. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Вилярел победи с 3-1 Наполи в мач от Шампионската лига. Амир Рахмани даде преднина на гостите в 8-та минута, но с две бързи попадения в средата на първата част на Жорж Микотадзе и Сантьяго Морино, Вилярел направи пълен обрат. В края на матча Танитулова Лова сейв кара трети гол за домакините, с който донеси първата победа на тима в турнира през този сезон. Грешка допусна и шампионът на Италия Интер, който загуби с 3-4 от дома от Брюж. Никол Тресолди вкара хетрик за гостите от Белгия. Още един гол реализира Ромео Верман, който бе точен за 4-2 в 87-та минута. За Интер на два пъти се разписа капитанът Лаутаро Мартинес, а Анже Илан Бони само оформи крайният резултат в продължението. Без грешка продължава отборът на Арсенал, който постигна втора победа, този път с 3-0 над Лил в Лондон. Домакините трябваше да чакат чак до 64-та минута за първия си гол, който бе дело на Юриен Тимбер, но 3 минути по-късно Еберичи Езе покачи на 2-0, а в 71-та Букайо Сака бе точен за крайното 3-0. Ред Бул Лайпциг се наложи с 1-0 над ПСВ Айнховен, а Сабах победи Славия Прага с 2-0. В класирането с по 6 точки водят Барселона, Спортинг Лисабон и Арсенал.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Зимни гуми Кумхо от Примекс. Насладете се на красотата на зимата с Зимни гуми Кумхо от центрове за гуми Примекс.
0: Днес ще преобладава облачно време. Продължителни ще са валежите на много места в Родопите и в Югоизточна България, но от запад постепенно ще спират. По-късно през деня облачността над западните райони ще се разкъсва. Ще духа умерен, а в източните райони и силен североизточен вятър. Максималните температури ще са между 10 и 15 градуса, за София около 10, по Черноморието от 14 до 16 градуса. По-продължителни ще са валежите по южното крайбрежие. В планините валежи ще има главно по Стара планина, Родопи и Странджа, докато в масивите от югозападна България ще спират. В местата над 1500 метра над морска височина валежите ще са от сняг и в планините ще духа силен и бурен северен вятър. Заради катастрофа е спряно движението по пътя Калековец Стряма при километър 82. Шофьорите изчакват на място. Мокър сняг вали в района на проходите Превала, Рожен и Пампорово. Валежите са слаби, като снегът не се задържа върху пътните платна.
2: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.

0: Ако си любознателен и фактите не ти убягват, играй в 5 от 5.
1: След два изиграни кръга вчера и онзи ден имаме 40 претенденти за седмичната награда от 25 евро. Имаме и дневна награда. Вчера не я раздадохме, но днес ще раздадем две такива. Здравейте, 11 минути след 9, аз съм Вера, а това е играта 5 от 5, в която ще тестваме вашите знания и ще ви предложим нови такива. Търсите един интересен народ. Номадски народ, който от векове обикаля с камилски каравани. Мюсюлмани са, но техните обичаи и порядки са доста различни от това, което сме свикнали и знаем за тази религия, а и за някои са доста шокиращи. Нямат собствена държава, живеят на територията на няколко държави в Западна и Северна Африка. Могат да се срещнат и в Мали и Алжир. Смята се, че са много смели и не се страхуват от нищо. Хайде сега да проверя дали вече имате предположения. Кой е този интересен народ? 0878 80 10 80 е телефона, на който ви очаквам. Може да се включите в играта и от сайта radioveselina.bg в секция игри. Избирате играта 5 от 5. А за да участвате, трябва да имате навършени 18 години и да не сте печелили в изминалите 30 дни.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: ако си любознателен и фактите не ти обягват. Играй в 5 от 5.
1: Едно ислямско племе, народ доста интересен, търсите днес, което обаче не изповядва порядките, които са типични за мюсюлманите. В този народ жените са на почет. Те се радват на голяма независимост и могат да имат много партньори преди брака, а запазват и цялото си имущество при развод. Мъжът получава единствено само една камила след развода. Освен това, при този народ, за разлика от другите мюсюлмански общества, мъжете са тези, които покриват лицата си след достигане на зряла възраст. Лицата на жените, тъй като се води, че са красиви и трябва да ги показват, са без да се закриват. Кой е този народ? Вие сте 087-880-1080 и радиовеселина.bg.

0: Ретромикс по радио Веселина.
1: Ретромикс. 60 минути с най-големите хитове от зората на поп-фолка.
0: Всяка вечер от 23. Събота и неделя от 16 часа.
1: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
0: Веселина Ретро.
1: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: Очаквайте скоро голямото откриване на Kaufland Овче купел Любляна. Отваряме за вас новия Kaufland на 21 октомври в квартал Овче купел на улица Любляна 46. Очакваме ви! Kaufland!
0: Скъпи, маслото на колата ми е за смяна. Ти откъде все последния път?
3: От Мотул.
0: А филтри?
3: От Мотул. Нали знаеш, аз друго не признавам. Отиваш, предлагат точно това масло, което ти трябва. А сега за нов клиент в магазин Мотул, ЖК Дружба 1 на булевард Цветан Лазаров, има изненади.
0: Е, значи тръгваме към магазин Мотул. Правилното място.
4: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които тепърва искат да започнат работа като международни шофьори. Kangaroo Trans ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На 6-я месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България плюс много други бонуси. Kangaroo Trans 0884-3160-6.
5: Обичам да водя внуците в парк, но избягвам. Заради простатата все се оглеждам за туалетна.
6: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
7: Мамо, крава ли имаме в хладилника?
8: Това е Ситушка.
7: От Мандра Ситово.
8: От

0: Там са сиренето и киселото мляко, които обичаш.
1: Онова гъстото и вкусното.
0: Истинското кисело мляко Ситово.
1: И любимото ми сирене.
0: Доброджанското сирене Ситово.
1: Млечни продукти Мандра Ситово.
0: Вкусът, който помниш от дете.
2: Обновете дома си с страхотни оферти от Юг. От 8 до 14 октомври можете да спестите до 60% на избрани матраци и спално бельо. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Внимание! Супер изгодна промоция StoreBG. Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG. Избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
4: Къде?
3: Е как къде? StoreBG.
5: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
6: Работата в офис не е за теб. И ние предпочитаме динамиката. Стани куриер в Same Day. Най-бързо развиващата се куриерска компания у нас. Стабилна работа, добро заплащане и екип, който те подкрепя. Кандидатствай на sameday.bg, за да растем заедно.
7: Заслужава си да избереш Lidl за свежи плодове и зеленчуци, проверени за над 800 вида остатъци от пестициди. От 12 до 18 октомври банани за евро 11 цента килограма с Lidl Plus и авокадо XL за евро 49 цента броя. Lidl заслужава си.

0: Трафикът се излъчва с подкрепата на Ханкок. Готов за зимата. Уверен на всеки километър. Ханкок. В центрове Примекс и на primex-bg.com.
1: Забранено е влизането на пътни превозни средства по южното платно на столичния булевард Владимир Вазов, между улица Станислав Доспевски и улица Генерал Инзов, като движението се извършва до посочно по северното платно. Забранява се и влизането на превозни средства по улица Генерал Инзов между булевард Владимир Вазов и улица 574. Част от линиите на градския транспорт в участъка се движат с променени маршрути. Тролейбусните линии с номера 1 и 3 пътуват до крайната станция на автобусна линия номер 100. Възстановява се постоянният маршрут на автобусна линия номер 78.
0: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

друго. Те са и тези, които покриват лицата си. Мъжете носят индигово сини роби и тюрбани. Този номадски народ обитава основно пустинята Сахара. На тях е кръстен известен модел автомобил от немска марка. Аз лично не знаех това, но така твърдят много източници, така че да го приемем до някъде за достоверно. Според традициите на този народ, много обидно е мъж да яде пред жена, която не е неговата партньорка. Мъжете не могат да се хранят и пред тъщите си. Често ги наричат и рицари на пустинята. Кой е този народ? Последни две песни време, за да го назовете.

0: Особено честито.
1: Настроение.
2: Поздрави.
3: И най-добрият миксов песни.
4: Всеки делник от 13 до 15 часа.
3: Събота и неделя от 12 до 16 часа.
5: Да, точно така. В сектор играчки на StoreBG ще откриеш страхотна играчка за всяко дете. Най-новите и рекламирани играчки? Да, ще ги откриеш в StoreBG. Класически и дървени играчки? Да, ще ги откриеш в StoreBG. Образователни и интерактивни играчки? Да, ще ги откриеш в StoreBG. Конструктори, игри и пъзели? Да, ще ги откриеш в StoreBG.
6: Къде?
5: Е как?

0: Къде? StoreBG?
1: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 12 октомври до 8 ноември в Lidl сваляме цените на 100 любими продукта с до 50%. Виж всички продукти от акцията на Lidl.bg /цена. Lidl заслужава си.
2: За няколко минути пари от нищо.
3: Имаш кола за скрап, продай я на Екометал.
4: При хрема какво да взема?
5: Търсете най-продаваните капки за нос на много достъпна цена в аптеките.
6: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
7: Звездите дават знаци. InBet. Дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.
8: Селави отваря нова глава, нов сезон, ново меню, ново шоу. Най-големите имена на сцената. Преслава, Галена, Меди, Селина, Азис, Емануела и диджей Дамян. И модерно кабаре by Селави. Спектакъл, който не просто гледаш, а преживяваш. Селави, това е животът. За резервации 0889-099-990.
9: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
10: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
11: А къде се продават?
9: Навсякъде в търговската мрежа
10: или онлайн на kris06.bg.
9: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
12: Чисто е. Влизаме.
13: Спокойно. Няма движение. Всички са заспали. Чакай, какво прави?
14: Не, само не това.
15: Едно обаждане е достатъчно. Вредителите се сменят. Лидерът остава един. Килъри. Обадете се на 0700-195-95.
16: Майсторе, върви ли и залепи ли плочките? Море и чайки чувам около тебе.
17: Върви като полепило Изомат АК24 Кристал Гел. Кристалите работят!
16: Кристалите хубаво работят. Ами ти...
17: Изомат АК24 Кристал Гел абсорбира излишното количество вода и ускорява процеса на свързване, а на мен ми помага да се свържа с морето.
16: Лепило Изомат АК24 Кристал Гел. Гарантирано качество и иновации в строителството от Изомат.

0: евро гориво на ден. До края на годината. Виж пълните условия на credisimo.bg.
1: Лечението на диабет у нас се осъвременява с ново поколение инсулинови аналози. Те осигуряват подобрени резултати и остават изцяло покрити от здравната каса.
2: Аз съм доктор Николай Брънзов, председател на управителния съвет на Българския лекарски съюз. Преходът към новата терапия се извършва до 30 май 2027 година и нито един пациент няма да остане без лечение. Не чакайте последния момент. Потърсете личния си лекар, за да проверите дали настоящото ви лечение се променя и как да примените към новата терапия.
1: Информационен материал, предназначен за повишаване на здравната осведоменост. Българска асоциация Диабет с медийното партньорство на DIRBG и подкрепата на Novo Nordisk България.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: Ако си любознателен и фактите не ти убягват, играй в 5 от 5.
1: Време е да ви разкрие верния отговор. Кой народ древен бях скрила? Става дума за берберски номадски народ, който, както казах, основно обитава Сахара. Наричат себе си и мохак, което в превод означава свободни хора. При тях е валидна матрилинейната система, т.е. произходът и наследството се проследяват по майчина линия, а след сватбата мъжът се мести да живее при семейството на своята съпруга. Говорим за туарегите. Имахте най-различни предположения. То не бяха бедуини, кюрди, маниари дори получих като отговор. Бербери, Минанкобао, какво ли още не? Не, туарегите са верни отговор. И сега ще ви разкажа малко и за тях от така различно от това, което казах до момента. В тяхното общество жените са високо уважавани, защото са носители на социалния статус. Те наследяват добитъка и имуществото, те могат да поискат развод и дори да изгонят бившия си мъж от дома. Много често камилата е единственото нещо, което, както ви казах, получава мъжа. Родителите и техните деца, без баби, дядовци и братовчеди, живеят в шатра, наречена на омъжената жена, която я притежава. Много неща още мога да ви разкажа. Те са най-популярното племе от берберската група и са наследници на финикийците, древни мореплаватели.

Те колонизирали северното крайбрежие на Африка. При навършване на пълнолетие момчето получава от баща си два важни подаръка – меч с две остриета и специално було за лицето. С него младият мъж е задължен да крие лицето си от чуждите погледи, дори и когато се намира в дома си. Според някои изследователи, причината за забулването е вярата, че по този начин мъжът ще се предпази от злите духове, които се вселяват в човешката душа. По-прагматично обяснение, че така овита около лицата им, туниката пък служила за предпазване от пустинния прах и буря. Много интересна история, за съжаление, аз не разполагам с толкова много време да ви разкажа, но ако съм провокирала макар и малко от вашето любопитство и не сте знаели досега, за туарегите може да намерите достатъчно информация в интернет и да прочетете. Обещах 2-дневни награди, компенсация и за вчерашния ден, в който не раздадохме и така... Първата дневна награда отива при Северина Белева от село Долен, а втората награда е при Ани Гаврилова от София. Честито на двете дами, Северина Белева от село Долен и Ани Гаврилова от София. Вие ще трябва след 10 часа да позвоните на колегите на телефон 0877-90000, за да разберете как ще стигнат наградите до вас, а те са... И Северина и Ани получават по един продукт Виетнамско чудо, изключително ефективен и ароматен балсам с много ползи. Един подарък Виетнамско чудо от Дансон. Тук приключва срещата ни в 5 от 5 и срещата ни за днешния празничен Петков ден. Ако имате именици, които искате да поздравите, ще може да го направите след 13 в обедното издание на предаването Честито. Аз съм Вера, желая ви много весел ден.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Около 5 души са задържани при специализирана полицейска операция срещу битовата престъпност и престъпленията против политическите права на гражданите в областта Варна. В рамките на акцията са изградени на различни места контролно-пропусквателни пунктове с цел проверка на лица и превозни средства. От областната дирекция на МВР Варна обявиха, че операцията ще продължи както през деня, така и до края на изборния процес. От полицията работи

0: работят по всички постъпили сигнали за нарушение на политическите права на гражданите, включително за купуване на гласове. Обобщени резултати от днешната операция се очаква да бъдат оповестени по-късно през деня. Силен вятър със скорост 72 км в час е регистриран в община Сливен. Сигнали за паднали клони са подадени от квартал Ново село и по булевард Хаджи Димитър. В квартал Даме Гроев има наклонено дърво. Сигналите са предадени за изпълнение на общинското предприятие по озеленяване, съобщават от община Сливен. В социалните мрежи има предупреждения и снимки на висящи от блока ламарини. Към момента няма подадена информация за пострадали хора и нанесени материални щети по домове и автомобили. Проливни дъждове, грамотевични бури и урагани порви на вятъра засегнаха няколко региона на Гърция. На остров Скиатос бяха наводнени улици, домове и търговски обекти. Общината планира да поиска обявяването на острова за зона на бедствено положение. Фериботните превози от пристанищата Пирея и Лаврио бяха преустановени заради бурния вятър. Най-силно засегнати от лошото време се очаква да бъдат остров Евбея, североизточната част на Пелопонес, източната част на Централна Гърция, включително Атина, Халкидики, островите Споради, Крити до Деканезите. От гражданска защита призоваха жителите на засегнатите райони да следват официалните указания и да вземат предпазни мерки срещу наводнения и други опасности. Турската полиция извърши акция в централата на опозиционната телевизия Халк ТВ в Истанбул, като прекъсна излъчването на програмите и на живо. За операцията съобщи самата медия, като написа малко преди 7 часа местно време, че е назначен доверен управител. Според публикации на турски медии в акцията с участвали служители на звеното за борба с финансовите престъпления. Все още няма достатъчно потвърдена информация за конкретното правно основание на акцията, предмета на разследването и обхвата на правомощията на назначения управител. Лидерът на основната опозиционна нова партия Йозгюр Йозел осъди действията срещу телевизията, определяйки ги като посегателство срещу свободата на медиите. Халк ТВ е една от турските телевизии, известна с критичното си отразяване на управляващите и с близостта си до опозиционната среда в Турция. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Вратарят на Вилярял Петър Голачи е пропуснал мача във вторник срещу Наполи в Шампионската лига заради въоръжено нахуване в дома му часове преди срещата, съобщих от испанския клуб. Местни медии информираха, че въоръжени мъже са нахули в дома на унгарския вратар в къщата му, докато той е бил там заедно с съпругата си с двете си деца. Голачи живее в района Монастериос, а бандитите са влезли в ранните часове на вторник. Няма пострадали, но самият Петър Голачи бил много оплашен, както и останалите членове на семейството му. От отбора са решили да му дадат почивка. От ръководството на Вилярал са уведомили незабавно съответните власти и предприемат необходимите мерки. Луиса Жуниор беше вратарят на Вилярал поради отсъствието на Петър Голачи, а жълтата подводница победи Наполи с 3-1 във втория кръг от Шампионската лига. Днес ще преобладава облачно време. Продължителни ще са валежите на много места в Родопите и в Югоизточна България, но от запад постепенно ще спират. По-късно през деня облачността над западните райони ще се разкъсва. Ще духа умерен, а в източните райони и силен североизточен вятър. Максималните температури ще са между 10 и 15 градуса, за София около 10, по Черноморието от 14 до 16 градуса. По-продължителни ще са валежите по южното крайбрежие. В планините валежи ще има главно по Стара планина, Родопи и Странджа, докато в масивите от югозападна България ще спират. В местата над 1500 метра над морска височина валежите ще са от сняг. И в планините ще духа силен и бурен северен вятър. Спряно е движението при километър 82 на пътя Калековец-Стряма заради катастрофа. Въведен обходен маршрут по общинския път Стряма, пътен възел от релисник на автомагистрала Тракия. На място има екип на пътна полиция, който регулира трафика.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: И здравейте отново от ефира на Радио Веселина. Днес на Петков ден, 14 февруари. Петков ден, Петка Петкана, Петко Параскева. Това са имената, които празнуват днес. Да са ни честити. Всичко интересно свързано с празника. След малко от ефира на Радио Веселина. Моя баща днес е рожденник и именик. Да ми е жив и здрав. Много години още. И разбира се, всички ние около него. 9 минути след 10 и днес се започва един на пръв поглед много спокоен ден. Спокоен, защото времето е малко гадно, което на практика означава, че хората са ни малко по-свитички. Такива ни им се забавлява. Да, обаче са едни криви, да ви кажа, защото лошото време понякога, особено когато е съвсем отскоро лошо, провокира и ни такива емоции у хората, че може за нищо и така да ви грабнат от някъде и да ви хвърлят незнайно къде. Така че бъдете внимателни, особено като шофирате и общувате с хората около вас в ден с такова напрежение като днес. Защо напрежение, ще ви кажа. Любопитни истории ще разказваме и разбира се продължаваме само след малко с още жокери от Тайният глас на Радио Веселина.

Седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина топ 15.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: Тайният глас на радио Веселина.
2: И днес с още жокер и помощ от моя страна ще продължим да търсим кои са мистериозните гласове. Три на брой от изречението «Аз съм тайният глас» на радио Веселина. И трите гласа да достатъчно популярни. Сега само припомняме, че първият глас е на българска актриса, вторият глас е на български музикант, който е сформирал един от популярните български оркестри за народна музика, сватбарска музика. Третият глас е на млада българска спортистка. В днешния ден това, което ще направим, е да елиминираме някои от грешните отговори, които много често се повтарят, защото се оказва, че това като жокер също много помага в разгадаването на гласовете. И така, първият глас не е на Мартина Вачкова. Не е и на Ралица Паскалева. Мислете в друга насока. Вторият глас не е на Иво Папазов и Бряма. Имам, между другото, доста предположения с неговото име. И не е на Хари Асенов. Така, третият глас не е на Стефка Костадинова. От тук нататък има верни отговори. За сега абсолютно на 100% верен отговор няма, но все още сме в сряда. След 12 отново ще си припомним тайния глас на радио Веселина. А сега, преди да продължим, нека отново да чуем мистериозните гласове.
3: Аз съм
4: тайният глас
5: на радио Веселина.
2: Знаете, че правим това до края на седмица. А в петък теглим паричната награда, която отива по сметката на един от вас дал верен отговор. За това, колкото се може по-бързо, дори само с вашите предположения, влезте в сайта ни radioveselina.bg и се регистрирайте.

0: всяка сутрин, точно в 5, любими български народни песни и танци.
1: Един час българска народна музика по радио Веселина.
0: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
1: Веселина Фолк.
0: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.

0: Дяло чайно дърво, лютива мента, екалипт, китайска канела, карамфил и подсилваме с камфор и ментол.
1: Малпе, бабо, стига с тия отвари. Мама просто го взима от аптеката. Виетнамско чудо от Дансон.
0: Виетнамско чудо?
1: Да, оригиналът на Дансон.
2: Новата есенна колекция е вече тук. Пазарувай онлайн в shopsector.com. Adidas, Nike, Salomon, Guess. На топ цени. Оригинални маратонки от shopsector.com.
3: Ново в Lidl. Открий Max and Milas World. Нашата нова марка, разработена съвместно с ветеринарни лекари, специално за твоя домашен любимец.
4: От 12 до 18 октомври, храна за кучета за евро и 29 цента с Lidl Plus. Суха храна за котки за 3 евро и 25 цента. И суха храна за кучета за 5 евро и 49 цента. Lidl. Заслужава си.
5: Подобри потентността си.
6: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
5: Лейзърмет 024-760-760.
7: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик Разград. Почувствай свободата на движението. Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
8: Чувстваш се по-добре зад волана, отколкото зад бюро? И движението е в кръвта ти? Тогава може би си нашият човек. Стани куриер в Same Day. Най-бързо развиващата се куриерска компания у нас. Стабилна работа, добро заплащане и екип, който те подкрепя. Кандидатствай на sameday.bg, за да растем заедно.
9: Мечтаната кухня с уреди Hotpoint от Зора. Само сега. Иноксова фурна за вграждане с 11 програми за готвене в пакет с керамичен плод с сензорно управление и две зони на страхотната цена от 319 евро и с цели 5 години гаранция след регистрация. Търси в Зора и на zora.bg до 29 октомври.
10: Една нощ, три сцени, вашият ритъм. Kings Valley Medical and Spa Hotel. Латиноритми с Калин Бельов и Ире Васкес. Балканско парти с Камелия. Evergreen хитове с Стефан Илчев. И празнична петстепенна вечеря. Вижте пълната програма и резервирайте на kingsvalleyhotel.bg или на 0883-244-544. Празнувайте в Kings Valley. Кралство, в което вие сте владетел.
11: Думът е там, където е топло и уютно. И нека топлината бъде с вас от Вигаз. Пропан за дома, бутилки за готвене за бита или за промишлеността. С Вигаз. Грижа, която се усеща.
12: Внимание! Супер изгодна промоция StoreBG. Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG. Избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
13: Къде?
12: Е как къде? StoreBG.
14: А каква е вашата кашлица?
15: Суха, дразнеща, влажна, мъчителна.
16: Химахс Фарма представя Експекторанс номер 5. Класически подход в лечението на всяка кашлица.
14: Когато не можете да определите вида на кашлицата, когато търсите бързо и ефективно решение на достъпна цена, доверете се на Експекторанс номер 5.
16: Лекарствен продукт без рецепта за лица над 12 години. Съдържа течен екстракт от корени на лечебна рожа. Преди употреба, прочетете листовката. Експекторанс номер 5. Някои класики са вечни.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Това е VIP зона с Светлана.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: Сега към един случай от Франция. Хакерска атака съсипа тонове храна във френски супермаркети. Храната се е превърнала в оръжие, казва Европейският комисар по земеделие и храните. Стотици френски супермаркети са били засегнати от кибератака, която довежда до повишаване на температурите в хладилниците и фризерите и е станало причина за разваляне на пресни и замразени храни на стойност милиони евро. Хакерите са получили контрол над софтуера, който регулира температурата на хладилното оборудване. Според една от засегнатите търговски вериги, температурата в хладилниците се е повишила до 50 градуса по Целзий през нощта и така в продължение на 6 часа. Кибератаката е засегнала над 100 супермаркета, 180 магазина от друга верига, още 100 магазина от друга верига, 80 от друга и така нататък. Като всъщност продуктите, чиято безопасност не може да бъде гарантирана, са били изтеглени от пазара. Целта на хакерите е бил софтуерът на датската инженерна компания, която осигурява дистанционно управление на хладилното оборудване. Така че според ситуацията и според хакерската атака да се стигне до изхвърляне на милиони тонове храна за милиони евро, всъщност може да се приеме и като една аларма. Готови ли сме за изкуствения интелект и за това да позволим на машини да контролират всякакви неща от човешкия живот? И може би тук е алармата, която самият Бил Гейтс прави, че трябва да се вкарат още от сега изключителни нормативи, да се регулира къде може, къде не може. Така че най-добрият микс от песни по радио Веселина весело продължава напред, а ние заедно с него. До след малко, за когато имам още една история.

0: Започни деня си информиран. Слушай Капучино. Важното за теб, за твоя град, актуалните новини и събития на време. Капучино. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина. С мен Вера. От понеделник до петък, от 7 до 9.
1: Влез ударно в бъдещето с Stantec. Мощни компютри, бързи процесори, монитори и компоненти. Всичко необходимо на едно място. Stantec.com. Stantec. Твоят кибер портал.
2: Е, стига де! Пак са ми ударили колата. А каско нямам. Еми, ще пия една студена вода.
3: За да не пиеш една студена вода, има решение. За страховка каско избор в офисите на SDI. Само определяш на каква стойност да застраховаш автомобила си с възможност за доверен сервис и пътна помощ. Предлага се само от нас. Виж повече на sdi.bg.
4: SDI. Помага ти за колата.
5: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 12 до 18 октомври в Lidl. Топено сирене с 50% намаление за 51 цента с Lidl Plus. Свински врат с кост Хикс Хиксел за 3 евро и 69 цента килограма. Майсторски хляб за 1,99 цента. Слънчогледово масло Калиакра за 1,42 цента. И кухненска хартия за 2,99 евро. Lidl. Заслужава си.

0: Фаркиц без захар за здраво детско гърло.
1: През октомври попитай: "Хей, Лили, как кожата ми да засияе?" И вземи избрани продукти за лице с до 40% отстъпка. Намери нежна грижа за кожата от брандове като L'Oréal Paris, Dr. Altea, Beauty of Jaseon, Yoskin, Nivea, Bioten, Lumene, Tirtir, Skin Cyclopedia, Nature Vagiva, Biodance, Medipil и Cell Fusion C. Пазарувай на място в магазините ни, онлайн на lilidrogeria.bg или в Lili App.
2: В Кик сега е още по-уютно с Стич. Пижами за 8 евро и 59 цента. И меко кадифено спално бельо за 14 евро и 99 цента. Повече за всеки един ден и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.
3: 10 години Хесбургер в България. 10 години финландско качество и вкус. Благодарим ви, че сте с нас.
4: Да, точно така. В сектор играчки на StoreBG ще откриеш страхотна играчка за всяко дете. Най-новите и рекламирани играчки? Да, ще ги откриеш в StoreBG. Класически и дървени играчки? Да, ще ги откриеш в StoreBG. Образователни и интерактивни играчки? Да, ще ги откриеш в StoreBG. Конструктори, игри и пъзели? Да, ще ги откриеш в StoreBG.
5: Къде?
4: Е как къде? StoreBG.
6: Одобряваме ли цената на горивата? Ами, не! Но в Кредисимо одобряваме по 100 евро за гориво за нашите клиенти. Кредисимо дава по 100 евро за гориво на ден, до края на годината. Виж пълните условия на kredisimo.bg.
7: Този път май плочките лепнаха перфектно.
8: Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
9: Тази седмица в Kaufland вземи 2 на цената на 1 с Kaufland Card Extra, като фино смляна лютеница хорцето 2 броя по 300 грама за 1 евро и 99 цента и кашкавал Milky Dream 2 броя по 400 грама за 5 евро и 52 цента.
10: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.

0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
1: Със съдействието на Макс Кредит.
2: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.
3: Да, ти не вярваш на никого. И за теб Бога и любовта. Знам, много други раниха те с лъжи. Замълчи, всичко без дума.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: Това е VIP зона с най-добрия микс от песни по радио Веселина. Ние бързаме смело за новините, точно в 12. До тогава ще слушаме прекрасната Ина Гаярди с Марина, а преди това Владо Димов, виждаш ли?

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Премиерът Румен Радев е получил уверение от руският посланник у нас Елеонора Митрофанова, че те нямат информация от тяхното Министерство на отбраната за регистрирани атаки срещу кораби в Черно море. По време на изслушването му в парламента Радев съобщи още, че освен спасяването на екипажите са предприети действия, така че да има щателно разследване, за да се установят причините за тези удари и от коя страна идват дроновете. Относно ударите върху Старлинг на територията на България, премиерът заяви, че се води разследване и призова ръководителят на Държавна агенция национална сигурност да не разкрива подробности. От своя страна, вътрешният министър Иван Демерджиев заяви, че въпреки че отговорността за охраната на тези обекти на техните собственици, МВР са предприели допълнителни мерки за охрана. По време на изслушването в парламента Румен Радев обяви още, че Лукойл има достатъчно запаси от суров петрол и дизел. Имаме и излишък и няма проблем да изнасяме, отговори премиера на депутат от ГЕРБ СДС Христо Гаджев, който го попита какви мерки предприема правителството за ограничаване на икономическите последици от ударите по кораби в Черно море, които могат да доведат до поскъпване на застраховките, транспорта и горивата. Радев увери още, че рафинерията разполага с запаси от произведен дизел за едномесечно потребление, а количество има и в държавния резерв и във военновременните запаси. Мощни експлозии са били чути в саудитската столица Рияд. Жителите са получили предупредителни съобщения на мобилните си телефони за въздушна заплаха с призив да потърсят укритие. Тревогата била отменена няколко минути по-късно. Същевременно балистична ракета порази комплекса на централата на Държавната петролна компания на Саудитска Арабия, Сауди Арамко, която е най-голямата в света. Ударена е висока офис сграда в град Дахран, като са били повредени трите и най-горни етажа. В комплекса в Дахран се намира основният оперативен център на Сауди Арамко, който управлява обширна мрежа от петролни платформи на сушата и в морето, тръбопроводи, рафинерии и терминали за износ. Ръководената от Саудитска Арабия коалиция заяви, че фрагменти от ракета, която е била прехваната и унищожена в Дахран, са паднали върху жилищен район, без да предостави допълнителни подробности. Операцията на Папа Лъв 14 за отстраняване на малък белодробен възъл премина успешно и по план, съобщи Ватикана около 7 часа след като светия отец беше хоспитализиран в римската болница Джемели поради първият сериозен здравословен проблем, откакто е стъпил в длъжност преди 17 месеца. След операцията лекарите му поставиха диагноза рак. Папата страда от аденокарцином, често срещана форма на рак на белия дроб, като изследванията на тъкани по време на операцията потвърдиха подозренията на лекарите, възникнали след предварителните прегледи, се посочва в медицинския бюлетин на Ватикана. Всичките публични ангажименти на 71-годишният в 14-ти са отменени до 20 октомври. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Българският баскетболен национал Умоджа Гибсън беше сред най-полезните за Барселона при домакинската победа над Макаби Тел Авив с 90-87 срещу от петия кръг на Евролигата за мъже. Натурализираният американски гард реализира 13 точки, една борба и две асистенции за 20 минути на терена, а най-резултатен за испанския гранд беше Кевин Пътнар.

0: Барселона изоставаше с 40 на 42 на почивката, но след по-силна трета част осигури аванс от 67 на 63 след 30 минути игра и до края успя да се пребори за третата си победа от началото на сезона. Фенербахче се върна на победния път, след като надигра литовския Жалгирис с 99 на 80 като домакин и заема трета позиция в подреждането с актив от 4 на 1, колкото има и Олимпиакос на Александър Везенков, след снощният си успех над втория в класирането Валенсия. Гостите от Пирея постигнаха най-големия обрат в историята на баскетболната Евролига, след като заличиха 28 точки пасив и победиха с 102 на 97 след продължение испанския тим.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: От запад валежите постепенно ще спират. По-късно през деня облачността над западните райони ще се разкъсва. Ще продължи да вали на много места в Родопите и в Югоизточна България. Ще духа умерен, а в източните райони и силен вятър от север-североизток. Температурите през деня ще са между 10 и 15 градуса. За София около 10, по Черноморието от 14 до 16 градуса. В планините в местата над 1500 метра над морска височина валежите ще са от сняг. Ще духа силен и бурен северен вятър. Утре облачността ще се разкъса и временно ще намалее, но по-късно отново ще се увеличи. Ще продължи да духа север-северо-западен вятър. В петък ще преобладава облачно време, на много места с валежи. От север ще проникне сравнително студен въздух. Частичен ремонт налага временна организация на движението в участък от главния път Русе Велико Търново. Екипи на областно пътно управление Велико Търново подменят стойка на камери. До 18 часа е затворена за движение лентата в посока самоводене Велико Търново при километър 96. Трафикът се движи двупосочно в другата лента при последователно пропускане. Скоростта е ограничена до 40 км в час.
1: Радио Веселина.
3: Най-добрият микс от песни.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: Най-добрият микс от песни по радио Веселина започна и в този час. След малко ще ви разкажа за това, кои са тъмните калории. Учените разкриват кои продукти всъщност пречат на отслабването. Ще си припомним и някои от най-интересните модни тенденции. Междувременно по ръба на настроението ще се движим с бясна скорост, само защото го правим виртуално, иначе сме от хората, които спазваме правилата. Здравейте в началото на новия час. VIP зона продължава сега с Ариана Гранде.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: Рядък момент на откритост от Ватикана. Главата на Римо-католическата църква, папа Лъв, е диагностициран с рак, а новината сам той съобщи, като разказа за болестта си и за предстоящата операция пред вярващите. Папа Лъв е бил диагностициран с рак на белите дрогове, съобщиха от Ватикана. 71-годишният Лъв, 14-ти, претърпя операция за отстраняване на част от десния си бял дроб. Изследванията са потвърдили диагнозата. Информацията от Ватикана идва след по-ранно изявление, според което операцията на папата е преминала успешно, по график и според плана. За точната диагноза само се е предполагало. В момента се възстановява в стаята си в болница Джемели в Рим. Там има на разположение апартамент, пригоден специално за действащите папи. Всички негови ангажименти са отменени до 20 октомври. Известно е, че Лъв 14 обича спорта и наобщо се смята, че се радва на добро здраве. През септември посети Франция, а за ноември е планирано 12-дневно пътуване до Южна Америка в поне 10 града. Сега Десислава с песен на Папи Ханс. Татко, влюби се в мъжкара.

0: Дошкар.
1: Уикенд разходка. Твоето виртуално пътешествие в ефира на Радио Веселина. Открий нови места, нови вкусове и нови емоции. Всяка събота от 10 до 12 часа. Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
0: Веселина Ретро.
1: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: В Кик сега е още по-уютно с Стич. Пижами за 8 евро и 59 цента. И меко кадифено спално бельо за 14 евро и 99 цента. Повече за всеки един ден и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.
3: Мултивитамини Alive. Натурална супер храна в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive. Гръбни енергия. Веднага.
4: Повреди, удари, ръжда, купла марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
5: Очаквайте скоро голямото откриване на Kaufland Овча купел Любляна. Отваряме за вас новия Kaufland на 21 октомври в 12 часа в квартал Овча купел на улица Любляна 46. Очакваме ви! Kaufland!
6: Заради простатата все се оглеждам за туалетна.
7: Прегледай се в Лейзермет. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
8: 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангъл Транс. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886-226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros. Кангъл Транс 0886-226060.
9: Театро Пиано Лайв. Новият пиано бар на Нощна София. Стани част от истинските емоции. Театро Пиано Лайв. Витушка 18.
10: Телеграф. Вестникът за всеки дом. Всеки ден нещо интересно и различно. Търсете във вторник с новото супер забавно приложение Умбум. 16 страници, кръстословици, игри, ребуси, судоко, разлики, лабиринти и забавления за деца. А в събота с Уикенд Телеграф идва и новото приложение Мак Зодиак. Пълни астрологични и нумерологични прогнози, скъпоценни камъни и влиянието им според зодията. Интервюта с екстра сенси и гадатели. Вестник Телеграф. За всеки ден от седмицата.
11: Такси? Ох!
12: Химакс Фарма представя.
11: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
13: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
11: С Кеталго е по-добре.
13: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизина. Преди употреба прочетете листовката.
14: 25 години музика, 25 години хитове, 25 години Анелия. На 28 ноември една от най-обичаните звезди на България излиза на сцената на Арена 4 Осмици София за най-мащабния си концерт. Анелия.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: Следващите минути към поредните новини от ефира на радио Веселина. С много музика и с много настроение стартира София Fashion Week. Да, предстоят три страхотни дни, за които ще ви разказвам къде и какво се случва. Междувременно стана ясно, като оставим на страна София Fashion Week от чуждата преса. Една от най-тиражираните новини е 7 милиона долара, дадени за лечение от зависимостта на Матю Пери. Сестрата на звездата разкрива мащабна целогодишна битка с зависимости и цената, която актьора е платил в опит да се възстанови. Похарчени са приблизително 10 милиона долара в опит да се справи с зависимостта, която го преследва през по-голямата част от живота му. Актьорът от Приятели почина през октомври 23-та година на 54 години. Десетилетия борба за трезвеност. Неговата сестра говори по темата в документална поредица на Netflix в три части, чиято премиера е насрочена с 27 октомври. Продукцията проследява пътя на звездата от Приятели към световната слава, личните му изпитания и наследството, което оставя след себе си. Не това, което всъщност разказва още неговата сестра. В разговорите си с Матю Пери той често говорил за чувството на празнота, самота, което не успява да запълни. Именно поради тази причина е харчил толкова много пари, за да се излекува и приемал много насериозно болестта си. Думите й показват до какви крайности е стигал Матю Пери в усилията да преодолее тази зависимост към наркотици и алкохол. В мемуарите си от 22 година актьорът разказва, че проблемите му с упойващите вещества са започнали в тинейджърските му години и са се задълбочили след идването на славата. Ролята на Чандлър Бинг в Приятели, излъчван в продължение на 10 сезона, го превръща в една от най-големите телевизионни звезди. Но актьорската професия била само емоционален отдушник по време на трудностите му. Когато размиваш хората, всъщност се чувстваш добре, но след това, за съжаление, дупката остава. Тепърва ще гледаме сериала, който ще отвори и много-много нови теми, по които да говорим.

0: Доктор Здраве. За здравето на духа и тялото. 60 минути с съветите на водещи специалисти. Всяка събота от 8 часа.
1: Театро Пиано Лайф. Новият пиано бар на Нощна София. Стани част от истинските емоции. Театро Пиано Лайф. Витушка, 18.
2: Кауфланд театралната очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е печено кашу. Хикс хиксел размер. 1 килограм за 12,99 евро. С Кауфланд карт екстра. Кауфланд театралната очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
3: При хрема какво да взема?
4: Ксилометазолин на Полфарма. Най-продаваните капки за нос.
3: Къде да ги намеря?
4: В аптеките. На много достъпна цена.
2: Ксилометазолин капки за нос е лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца над 12 години. Съдържа 0,1% ксилометазолинов хидрохлорид. Преди употреба прочетете листовката.
3: Вече знам какво ще взема при хрема. Ксилометазолин на Полфарма.
2: Най-продаваните капки за нос в България.
5: Есента влиза в кадър.
6: Или на бързи обороти.
5: Нов сезон, нови комбинации. В Стоков базар Илиянци. Новите есенно-зимни колекции вече са тук.
6: На фокус са топлите пуловери, уютните якета, удобните обувки.
5: Облечи есента в цвят, а дома в уют. Стоков базар Илиянци.
6: Сезонът се сменя.
5: Стилът също.
7: Не е любов. Новият албум на Джена. Вече на музикалния пазар.
8: Давам му целувките.
7: 14 песни, изпълнени с истини и силни чувства. 14 песни, които няма да оставят никого безразличен. Не е любов. Музика, която не просто слушаш, а преживяваш. Не е любов. Един албум събрал силни чувства, изпяти от сърце от Джена. Представя музикална компания Pioneer. Медиен партньор, телевизия Планета 4K.
9: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C+E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
10: Една нощ, три сцени, вашият ритъм. Kings Valley Medical and Spa Hotel. Латиноритми с Калин Вельов и Ире Васкес. Балканско парти с Камелия. Евергрин хитове с Стефан Илчев. И празнична петстепенна вечеря. Вижте пълната програма и резервирайте на kingsvalleyhotel.bg или на 0883-244-544. Празнувайте в Kings Valley. Кралство, в което вие сте владетел.
11: King Offerti.

0: Лила. Семи печен бадем 11 евро и 99 цента за килограм. Кока-кола 2 броя по 2 литра за 2 евро и 69 цента. И туалетна хартия Фамилия 48 броя за 8 евро и 69 цента. От 8 до 14 октомври в Била.
1: Нещо не ми е добре.
2: Е, сезоне! ЦТБ тройна защита е точно за вас.
1: Цинк, витамин D и витамин С с удължено освобождаване.
2: Работят комбинирано и подкрепят имунитета с допълващи се ефекти.
1: Витамин С има навсякъде.
2: Да, но ЦТБ тройна защита се произвежда по съвременна микроперлена Тайм Пърл технология с постепенно освобождаване на витамин С часове наред за пълноценно освояване в подкрепа на нормалната функция на имунитета.
3: ЦТБ тройна защита. Троен билет за здраве, тонус и топ имунитет.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: Само добро настроение от ефира на Радио Веселина. Не сменяйте честотите. Предстои сега. Предстои сега да останем в компанията на многото музика следващите 10 минути до новините в 12.

0: 93.1.
1: Плевен 91.2.
0: Велико Търново 88.1.
1: Враца 91.8.
0: Видин 103.2.
1: Троян 99.
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Подновена операцията по търсене и спасяване на моряци от кораба, който беше поразен в ранните часове на 13 октомври и потъна в Черно море. Активната фаза на операцията в района на инцидента беше временно прекратена с нощи. До Варна бяха транспортирани 5 от спасените от кораба моряци. Те са от Египет и Сирия. Останалите 11 все още са в неизвестност. Днес районът ще бъде обследван с кораб на военноморските ни сили. Логиката наистина води към Русия, но проблемът е, че не можем да го докажем. Това заяви министър-председателят Румен Радев в отговор на въпрос на Атанас Атанасов от Демократична България за атаките срещу кораби в Черно море и способностите на България да противодейства на руските специални служби. Премиерът посочи, че повратна точка в оценката на ситуацията е бил кораба Челси 3, който е с украинска собственост, регистриран в Одеса и плаващ под малтийски флаг. Екипажът му е смесен, украински и азербайджански. Няма логика Украина да атакува сама своите кораби и своите екипажи, при положение, че резултатът от всички тези атаки е в полза на Русия. И наистина логиката води на там. Проблемът е, че за разлика от вас, ние не можем да го докажем, заяви Радев. И призова депутатите, ако разполагат с конкретни доказателства за извършителите на атаките, да ги представят публично. Катастрофа между военен джип и още две коли затвори тази сутрин пътя между пловдивските села Калековец и Стряма. Няколко души са пострадали и са откарани в болници в град Раковски и в Пловдив. По предварителна информация, причина за катастрофата е внезапна повреда във военния автомобил. Той навлязъл в лентата за насрещно движение и ударил движеща се там кола. Засегнат е още един автомобил. Докато тече огледът и следствените действия, участъкът остава затворен. Обходният маршрут е през общински път Стряма и път възел трилистник на автомагистрала Тракия. Мъж, ударен от клон на дърво, е прият спешното отделение на Сливенската болница. Пострадалият е с политравма, като лекарите извършват изследвания за състоянието му и степента на нараняванията. Инцидентът е станал тази сутрин около 9.30 часа в центъра на Сливен, след като бурния вятър е счупил масивен клон. Улица Цар Освободител е временно затворена, докато полицията прави оглед. Постъпили са още сигнали за паднали клони, скъсани проводници и висящи опасни ламарини от жилищни сгради. Скоростта на вятъра в Сливен достигна 72 км в час, като от общината призоваха гражданите да бъдат внимателни при преминаване през паркове и покрай фасадите на жилищни сгради. Български моряци са били евакуирани след пожар на кораб в Мексиканския залив. Координиран от бреговата охрана на САЩ, операция се е провела на около 100 морски мили южно от Гранд Айл, Луизиана. Инцидентът е станал в понеделник. На борда на плаващия под флага на Кипър кораб Прев Андес е избухнал пожар. На борда му имало общо 46 души, сред които са измици и български моряци. От българското представителство на компанията, собственик на кораба, заявиха за Нова, че българите са били 38. Моряците вече са настанени в хотел, а в момента се организира прибирането им към Варна. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Манчестър Юнайтед се постави в трудна позиция още в началото на мача срещу Атлетико Мадрид, заяви менеджерът Майкъл Карик след загубата с 0-2 в мача от Шампионската лига. Англичаните допуснаха гол още в първата минута и завършиха двубой с човек по-малко заради червен картон на Лени Йоро през второто полувреме. Имахме шансове да изравним, но не успяхме. Не е въпрос на липса на самочувствие, просто не се възползвахме от положенията ни. Ще продължаваме да работим и да подобряваме защитата си, заяви Карик, цитиран от УЕФА. А един от лидерите в Манчестър Юнайтед, Лисандро Мартинес, не скри негодуванието си от работата на директора по футболните въпроси, Джейсън Уилкокс, след загубата от Атлетико Мадрид. Според него, ръководителят и останалите шефове на червените дяволи не са подкрепили още през лятото критикуваният менеджер Майкъл Карик. Понякога представянето на терена е отражение на състоянието, в което се намира клубът, посочи Мартинес.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Зимни гуми Кумхо от Примекс. Насладете се на красотата на зимата с Зимни гуми Кумхо от центрове за гуми Примекс.
2: От запад валежите постепенно ще спират. По-късно през деня облачността над западните райони ще се разкъсва. Ще продължи да вали на много.

0: места в Родопите и в Югоизточна България. Ще духа умерен, а в източните райони и силен вятър от север-североизток. Температурите през деня ще са между 10 и 15 градуса. За София около 10, по Черноморието 14 до 16 градуса. В планините в местата над 1500 метра над морска височина валежите ще са от сняг. Ще духа силен и бурен северен вятър. Утре облачността ще се разкъса и временно ще намалее, но по-късно отново ще се увеличи. Ще продължи да духа север-северо-западен вятър. В петък ще преобладава облачно време на много места с валежи. От север ще проникне сравнително студен въздух.
1: Трафикът се излъчва с подкрепата на Ханкок. Готов за зимата. Уверен на всеки километър. Ханкок. В центрове Примекс и на primex-bg.com.
0: Профилактика на камери ще се извършва от 8 до 18 часа при 343-я километър на главния път Дупница Благоевград в района на Слатино. Между 13 и 21 часа ще се работи и при втория километър на третокласния път в района на Бобошево. По време на дейностите поетапно ще се ограничава преминаването на автомобилите в едната лента. Трафикът ще преминава двупосочно в свободната. Шофирайте внимателно в участъците.
2: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: По планините заваля сняг, това е положението. Не знам за вас, но аз вече всячески се разделям с мисълта, че ще се радваме на мека есен. Да, казва, в края на месец октомври ще има още слънчеви дни, още от понеделник започват, но изцинили веднъж земята, положението

То е такова, разглеждам камерите и гледам на Банско, на Шелигарника, на Платото, на още някои места. Снегът е покрил земята тъничко, но така, както се казва, с настроение. Камерите на Пампорово, също на Студенец, на Адвенчър парк Язовира, снегът е покрил всичко. А е още 14 октомври. Това е положението. Обличайте се дебело и да се стягаме за греяното вино, за пистите и за доброто настроение.

седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина ТОП 15. Това е VIP зона със Светлана.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: Тайният глас на радио Веселина.
2: Отново ще чуем компилацията от три гласа на популярни личности, събрани в изречението «Аз съм тайният глас» на радио Веселина. И така, моля за вашето внимание.
3: Аз съм тайният глас
4: на радио Веселина.
2: Три са гласовете на българска актриса, на български фолклорен музикант, начело на оркестър и на млада българска спортистка. Преди обяд елиминирахме грешните отговори. Може би отново ще си припомним. Не актрисата Марта Вачкова, не актрисата Ралица Паскалева от първия глас, от вторият глас не Иво Папазов и Бриамо, от третия глас не Стефка Костадинова. Иво Папазов не и Хари Асенов казахме също не. Така че действайте, дързайте утре с нова порция жокери, а вие не забравяйте във всеки един момент, когато имате предположение да ги регистрирате в сайтът ни radioveselina.bg. В петък теглим

0: Ако си любознателен и обичаш интересни факти и истории, ако искаш да натрупаш още знания и да тестваш своите, слушай 5 от 5 всеки делничен ден от 9 до 10. Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
1: Веселина Фолк.
0: Само в приложението Radio On за iOS и Android.
2: Скъпи, маслото на колата ми е за смяна. Ти откъде все последния път?
3: От Мотул.
2: А филтри?
3: От Мотул. Нали знаеш, че аз друго не признавам. Отиваш, предлагат точно това масло, което ти трябва. А сега за нов клиент в магазин Мотул, ЖК Дружба 1 на булевард Цветан Лазаров, има изненади.
2: Е, значи тръгваме към магазин Мотул. Правилното място.
4: Заслужава си да избереш Лидъл за свежи плодове и зеленчуци. Проверени за над 800 вида остатъци от пестициди. От 12 до 18 октомври банани за евро 11 цента килограма с Лидъл Плюс. И авокадо Хиксел за евро 49 цента броя. Лидъл. Заслужава си.
5: Опитахте спрей? Чудесно! Видяхме го! Ние сме тук от милиони години. По-скоро ще отровите себе си.
6: Стоп! Не и във вашия дом. Вредителите се сменят. Лидерът остава един. Килъри. Килъри.бг.
4: През октомври попитай: Хей, Лили, как кожата ми да засияе? И вземи избрани продукти за лице до 40% отстъпка. Намери нежна грижа за кожата от брандове като L'Oréal Paris, Dr. Altea, Beauty of Jaseon, Yoskin, Nivea, Bioten, Lumene, Tirtir, Skin Cyclopedia, Nature Vagiva, Biodance, Medipil и Cell Fusion C. Пазарувай на място в магазините ни, онлайн на lilidrogeria.bg или в Lili App.
7: В Кик сега е още по-уютно с Стич. Пижами за 8 евро и 59 цента. И меко кадифено спално бельо за 14 евро и 99 цента. Повече за всеки един ден и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.
8: Сърби, боли, щипе, кърви.
9: Хемороиди.
8: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
9: За да се справиш с проблема, решението е...
8: Онклиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация.
9: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
8: Доверете се на оригинала. Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
10: Ти не си в трафика на Младост 3. Ти си в сърцето на Дубай.
11: Магазин за парфюми Vogue. Екзотични аромати, в които се влюбваш веднага.
10: И с големи намаления всеки ден.
11: В Младост 3, точно срещу Боби и Кели. Парфюми Vogue. Твоят нов луксозен подпис.
12: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
13: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо и Илия премиум. Уникално е!
14: Само 5 минути. Казват всички. Никой.

0: за навреме. Герака беге.
1: Красива баня.
0: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
2: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил. За добро храносмилане и лекота. Ензимил. За доволен стомах.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: Еми, често да ви кажа, започна се. За какво се е започнало, сигурно се чудите. Веднага ще ви разкажа. Полицията в Кьолн задържа робот, обвинен, че е бил използван за сексуален тормоз на 16-годишно момиче. Започнало е разследване срещу двама души на 16 и 19 години, за които се твърди, че са управлявали робот да докосва момичето по задните части. От полицията в Северен Рен, Вестфалия, съобщиха, че се предполага, че 16-годишният горд собственик на робота и неговият 19-годишен приятел са излъчвали инцидента на живо в социалните мрежи. Освен робота, дигизиран с черен мустак и златен ланец, полицията иззела и два мобилни телефона, принадлежащи на заподозрените. И разбира се, ще се установява дали някой умишлено управлявал движенията на робота по време на инцидента. Според информацията, провинилият се робот е с височина 120 см, приближила е момичето в гръб, докато тя е била с приятели. Това се случва около полунощ на 10 октомври.

точно такива истории без край, имам чувството. Сега с една песен, добре позната към един филм от едно много-много далечно време. Шато Валон. Хърбърт Леонард.

0: Арт усмивки. За изкуството и неговите музи. Кино, театър, танци, книги. Добри идеи за свободното време и още нещо. Арт усмивки. Всеки делничен ден след 15 часа с мен Мария.
1: Майсторе, шах играем, а? Кой е следващия ход?
2: Аквамат Еластик. Надежната хидроизолация от Изомат. С нея не съм просто майстор, а гросмайстор. Отлично решение в борбата с влагата. Кефти за терасата и балкона, кефти за банята и кухнята. Отлична за хидроизолация под плочки.
1: И няма влага, казваш?
2: С продуктите на Изомат, влагата е в шах и мат. Аквамат Еластик. Качествени и надежни строителни материали от Изомат.
3: Радваш се на нещата в живота, докато отново не те спре цистит. При повтарящи се цистити, вземи Оринал Демакс с 2 грама деманоза в разтворима таблетка. Оринал Демакс достига пикочния мехур след 30 минути и започва да действа. Отново цистит, Оринал Демакс.

0: евро гориво на ден до края на годината. Виж пълните условия на credisimo.bg.
1: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които те първа искат да започнат работа като международни шофьори. Кангаро Транс ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На шестия месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3000.

0: 150 евро, плюс заплатата, докато почивате в България, плюс много други бонуси. Kangaroo Trans 0884-316060.
1: Най-добре ремонтира банята този, който ремонтира сега. Само до 18 октомври в Баня Стил ще откриете големи намаления на обзавеждане за баня до 71%. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
2: Театро Пиано Лайв. Новият пиано бар на Нощна София. Стани част от истинските емоции. Театро Пиано Лайв. Витушка 18.
3: Влез ударно в бъдещето с Stantec. Мощни компютри, бързи процесори, монитори и компоненти. Всичко необходимо на едно място. Stantec.com. Stantec. Твоят кибер портал.

0: Фарфаркиц без захар за здраво детско гърло.
1: За няколко минути пари от нищо.
2: Имаш кола за скрап, продай я на Екометал.
3: Мамо, крава ли имаме в хладилника?
0: Това е Ситушка.
3: А, от Мандра Ситово.
0: Оттам са сиренето и киселото мляко, които обичаш.
3: Онова гъстото и вкусното.
0: Истинското кисело мляко Ситово.
3: И любимото ми сирене.
0: Доброджанското сирене Ситово.
3: Млечни продукти Мандра Ситово.
0: Вкусът, който помниш от дете.
4: Една нощ, три сцени, вашия ритъм. Kings Valley Medical and Spa Hotel. Латиноритми с Калин Бельов и Ире Васкес. Балканско парти с Камелия. Evergreen хитове с Стефан Илчев. И празнична петстепенна вечеря. Вижте пълната програма и резервирайте на kingsvalleyhotel.bg или на 0883-244-544. Празнувайте в Kings Valley. Кралство, в което вие сте владетел.
5: С силата на 15 милиарда добри бактерии, Synchronon Kids осигурява максимална грижа за детското коремче. Synchronon Kids – най-любимият детски пробиотик във формата на шокомече.
6: Synchronon – пробиотик шампион!

0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
1: Със съдействието на Макс Кредит.
2: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Годишната инфлация в България се ускори до 5,7% през септември спрямо 5,1%. През август, достигайки най-високото си ниво от май месец насам. Това показват окончателните данни на Националния статистически институт. На месечна база обаче цените са намалели с 0,2%. Най-сериозно поскъпване спрямо август е отчетено при транспорта с 3,7% и образователните услуги с 3,2%. Най-голям спад има при развлеченията, спорта и културата с над 10%. Поевтинели са също ресторантьорските и хотелските услуги. На годишна база транспортните цени са скочили с близо 26%, а жилищните и комуналните услуги са поскъпнали с 5,4%. България остава част от антидронни инициативата на НАТО DroneAge и планира инвестиция от 80 милиона евро за придобиване на 20 системи за противодействие на дронове. Това заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов по време на изслушване в парламента. Предвижда се закупуването на 10 мобилни и 10 стационарни системи чрез европейския механизъм SAFE. Очаква се и споразумение с Испания за съвместното им придобиване. Стоянов уточни, че обучението на български оператори е планирано за 2027. Министърът направи разговор.

0: Ограничение между дрона H и друг проект на НАТО за защита от нисколетящи заплахи, в който България не участва. По думите му, страната ни проучва финансовите условия за евентуално присъединяване към втория проект. Мъж е пострадал, след като клон от дърво го е ударил в района на църквата Свети Димитър в Сливен тази сутрин. Пострадалият е с множество травми и е транспортиран с линейка до спешното отделение в болница доктор Иван Селимински. На място са пристигнали екипи на пожарната, полицията и спешна помощ. Районът е бил отцепен. От община Сливен съобщиха и за други поражения в града. Паднало дърво върху автомобил в квартал Сини камъни, скъсани проводници и опасни ламарини. Местната власт призова гражданите да бъдат особено внимателни при преминаване през паркове и покрай сгради заради опасността от падащи клони и предмети. Първа снежна покривка вече се образува по високите части на българските планини. Сняг има на Витоша, Стара планина, Пирин, Рила и Родопите. В повечето планини снежната граница е над 1500 метра, в Родопите около 1200 метра над морска височина. Побелели са районите около хижа Алеко и Черни връх на Витоша, хижите Добрила и Амбарица в Стара планина, както и Шилигарника в Пирин и Боровец в Рила. От планинската спасителна служба призовават туристи към повишено внимание. Аз съм Росен Димитров. Още новини след час. ФИФА подготвя нов 4-годишен фонд за развитие на футбола на стойност около 5 милиарда и половина евро. Според Асошиейтед Прес, всяка от 211-те национални федерации, включително България, може да получи по 21 милиона и половина евро. Предложението на президента на ФИФА Джани Инфантино предвижда повече от двойно увеличение на първоначално планираното финансиране. Част от средствата ще дойдат от резервите на организацията, нараснали благодарение на приходите от световното първенство с 48 отбора. Очаква се съветът на ФИФА да разгледа проекта през декември, а окончателното одобрение да бъде гласувано на Конгреса през месец март. Ако бъде прият плана, ще бъде сред най-мащабните програми за финансиране в историята на световния футбол. След обед времето в страната ще остане предимно облачно, с валежи от дъжд на много места в Родопите и Югоизточна България. От запад обаче валежите постепенно ще започнат да спират, а по-късно през деня облачността над западните райони ще се разкъсва. Ще духа умерен северен североизточен вятър, който в Източна България временно ще бъде силен. Максималните температури ще останат сравнително ниски за сезона, между 10 и 15 градуса. При 353-я километър на главния път Николаево-Оризари движението се осъществява само в една лента заради аварирал тежкотоварен автомобил. Трафикът се регулира от пътна полиция. Временно е затворен и участък при 82-я километър на пътя Калековец-Стряма заради катастрофа. Шофьорите трябва да използват обходен маршрут през общинския път от Стряма до пътен възел Трилистник на автомагистрала Тракия и на двете места движението се контролира от полицейски екипи. Шофирайте внимателно.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

Добър ден! Днес на Петков ден бързам да поздравя всички именници сред нашите слушатели. Бъдете здрави и щастливи! Започва честито с вашите поздрави и с най-добрият микс от песни. Аз съм Денислав, ще бъдем заедно до 15 часа. Телефонът, на който ще се чуваме с вас, е 0878-8010-80. Имате възможност да се поздравите и през сайта radioveselina.bg. Днес на Петков ден, нека заедно направим по-весел празника на всички именици и на всички, които пък са и рожденици днес на 14 октомври. Знаете, и да нямате повод за празник, винаги сте добре дошли тук на честотите на любимото радио Веселина. Първата песен е на Димана, Пустоно лудо и младо. С нея започва честито днес. След това ще чуем и Миле Китич, Шампанят. Останете с нас.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

Анелия следва сега и песента до събота. След това ще чуем и гръцка песен, както и една хубава сръбска песен. Общо взето така продължаваме.

Честито сега с много-много поздрави от Анета Кръстева, която пише: честит имен ден, Како Петруно. Жива и здрава бъди от колектива на Пета бригада в Бяла Слатина са поздравите. Теодора иска нещо гръцко за нея и за всички слушатели, ще има след малко. А Елена Димитрова и компанията от Гара Бяла поздравяват по случай имения ден Петко Петков, багериста от град Бяла, да бъде жив и здрав. Петю, и нека всичко хубаво в живота да започне да се случва сега. От Балдъзата и от Баджанака са поздравите към него. Цецо отправя специален поздрав за Илия Младенов от Китното село Очиндол с пожелания за здраве и късмет и успехи във всичко от Цецо Братовчеда специално. Инженер Диди и главен механик Борислав Гърнев поздравяват колегите си от Салапица, да им пожелаем и на тях един хубав, приятен и успешен ден. От семейството специални поздрави и за Петя от село Ивайло, случи именият и ден, да бъде жива и здрава още 100 години и все да ни посреща така, това са ни написали те. И за рожденика Радо, 50 годишния младок, жив и здрав да бъде от Флекса и от Джо Банана, за него поздрави със следващите песни. Слушаме сега в честито Анелия и до събота.

0: Честито!
1: Няма нужда от повод, за да направиш някого щастлив.
0: Честито!
2: Изпрати пожелание.
3: Избери песен.
1: И се весели с нас.
4: Всяка вечер от 18 до 22 часа по радио Веселина.
5: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
6: Веселина Ретро.
5: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
7: А каква е вашата кашлица?
8: Суха, дразнеща, влажна, мъчителна.
9: Химахс Фарма представя Експекторанс номер 5. Класически подход в лечението на всяка кашлица.
7: Когато не можете да определите вида на кашлицата, когато търсите бързо и ефективно решение на достъпна цена, доверете се на Експекторанс номер 5.
9: Лекарствен продукт без рецепта за лице на 12 години. Съдържа течен екстракт от корени на лечебна рожа. Преди употреба, прочетете листовката. Експекторанс номер 5. Някои класики са вечни.
10: Заслужава си да избереш Lidl за свежи плодове и зеленчуци, проверени за над 800 вида остатъци от пестициди. От 12 до 18 октомври банани за евро 11 цента килограма с Lidl Plus и авокадо XL за евро 49 цента броя. Lidl. Заслужава си.
11: Селави отваря нова глава, нов сезон, ново меню, ново шоу. Най-големите имена на сцената. Преслава, Галена, Меди, Селина, Азис, Емануела и диджей Дамян. И модерно кабаре by Селави. Спектакъл, който не просто гледаш, а преживяваш. Селави, това е животът. За резервации 0889-099-990.
12: 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангълтранс. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886-226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros. Кангълтранс 0886-226060.
13: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миаманте създаде най-трипер хеер серум с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миаманте. Красотата започва през нощта.
14: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
15: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
16: А къде се продават?
14: Навсякъде в търговската мрежа
15: или онлайн на kris06.bg.
14: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
17: Театро Пиано Лайф. Новият пиано бар на Нощна София. Стани част от истинските емоции. Театро Пиано Лайф. Витушка 18.
18: Внимание! Супер изгодна промоция в StoreBG. Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG. Избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
19: Къде?
18: Е как къде? StoreBG.
20: Бяло чайно дърво, лютива мента, калип, китайска канела, карамфил и подсилваме с камфор и ментол.
21: Мамбе, бабо, стига с тия отвари. Мама просто го взима от аптеката. Виетнамско чудо от Дансон.
20: Виетнамско чудо?
21: Да, оригиналът на Дансон.

0: Бедан!
1: Преслава и песента Как ти стои, ще слушаме следващите минути след рекламите и песен на Федон. Поздрави от Симеон за цвети рожденичката, да бъде жива и здрава и да е много-много щастлива. Катерина, честити рождения ден на скъпата колежка Катя. Пожелаваме и много здраве, щастие, любов и безброй поводи за усмивки. Нека всеки ден ти носи радост, късмет, избъднати мечти. Бъди все така усмихната и прекрасна, Кате. Поздрави от шивашкият екип в село Воден. Дани Поповска, честити рождения ден на Петя и от слайфистките от Зелен Дол, най-добри пожелания за рожденичката Петя. Със следващите песни поздравяваме и от името на Лили, нейната любов Ваце от Божурище с много-много целувки. Преслава сега и Как ти стои?

0: Животът е пълен с въпроси, а ние даваме отговорите в «Важно е да знаеш». Научи нещо ново и полезно. «Важно е да знаеш». Неделя от 8 до 9 часа.
1: Театро Пиано.

Новият пиано бар на Нощ на София. Стани част от истинските емоции. Театро Пиано Лайв. Витушка 18.

0: Фианци. За здрав и силен детски имунитет.
1: Новата есенна колекция е вече тук. Пазарувай онлайн в shopsector.com. Adidas, Nike, Salomon, Guess. На топ цени. Оригинални маратонки от shopsector.com.
2: Ако те можеха да говорят за фуражи, изборът е Ирем.
3: Ирем произвежда всички видове фуражи за животни. Предлага храни за кучета и котки.
2: Ирем осигурява доставка до клиента.
3: Складова база София, булевард Европа 176. Повече за Ирем на irem.bg.
2: Ирем – зранца от природата.
4: Есента влиза в кадър.
5: Или на бързи обороти.
4: Нов сезон, нови комбинации. Стоков базар и Лианци. Новите есенно-зимни колекции вече са тук.
5: На фокус са топлите пуловери, уютните якета, удобните обувки.
4: Облечи есента в цвят, а дома в уют. Стоков базар и Лианци.
5: Сезонът се сменя.
4: Стилът също.
6: С какво свързвате форма Вита?
7: С модерен дизайн.
6: С достъпни цени.
7: С качествени продукти.
6: С дълга гаранция. Форма Вита. Повече от 20 години с грижа за обзавеждането на твоята баня.
8: Чувстваш се по-добре зад волана, отколкото зад бюро? И движението е в кръвта ти? Тогава може би си нашият човек. Стани куриер в Same Day. Най-бързо развиващата се куриерска компания у нас. Стабилна работа, добро заплащане и екип, който те подкрепя. Кандидатствай на sameday.bg, за да растем заедно.
1: Този месец в Хесбургер Хелоуин бургер само за 5,60. 100% телешко кюфте, бекон, кюфте с чедър, свежи зеленчуци, пържен лук, чедър сос и легендарната майонеза с чушки на Хесбургер. Хесбургер!
9: Да, точно така. В сектор играчки на StoreBG ще откриеш страхотна играчка за всяко дете. Най-новите и рекламирани играчки? Да, ще ги откриеш в StoreBG. Класически и дървени играчки? Да, ще ги откриеш в StoreBG. Образователни и интерактивни играчки? Да, ще ги откриеш в StoreBG. Конструктори, игри и пъзели? Да, ще ги откриеш в StoreBG.
10: Къде?
9: Е как къде? StoreBG.
11: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 12 до 18 октомври в Лидъл. Топено сирене с 50% намаление за 51 цента с Лидъл Плюс. Свински врат с кост XXL за 3,69 евро килограма. Майсторски хляб за 1,99 евро. Слънчогледово масло Калиакра за 1,42 евро. И кухненска хартия за 2,99 евро. Лидъл. Заслужава си.
12: Цеца на живо в София. 7 ноември, арена 4 осмици. Концерт, който феновете чакаха. Вечер, която ще се помни дълго. Местата свършват бързо. Вземи своя билет от kupibileti.bg.
13: С медийната подкрепа на Радио Веселина.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

добре да ги... Продължаваме с Халид Веслич. Я без тебе не мога да живим. Адам и Ивайла, така съм аз, така си ти. Ще чуем песени на Петрос Яковидис и Абу Даби на Елена Кърлеуша. Това са песните до новините в 2 следобед. Деница се обади, за да поздрави лекарите от неврологичното отделение и новото роботизирано отделение за рехабилитация и физиотерапия в Хасково. За всички лекари там да бъдат живи и здрави. От колежка, поздрави за Петко Петков от Семчиново. Честит имен ден, да бъде жив и здрав и щастлив. Следващите песни са и за бетонджийската група на Мегдана в селото Полово, специално и за Рафо Нивела от Гошоваката Мастара от Тополово. Най-добри пожелания към вас. За Кики Бомбона на линия 7-2 от дъщеря му и внук му, обичаме те. Денислава е написала това послание за Кики Бомбона. Специални поздрави. И за Цвети от Бяла Слатина, рожденичката, да бъде жива и здрава и много щастлива с мъжа си. Това и пожелава Симеон Терзиев. А кетелистките от Панагюрище пък поздравяват Пеп и Варадинова. Честит имен ден, да бъде здрава, щастлива и много обичана.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Председателят на ДАНС Пламен Тончев предупреди, че са възможни нови саботажни действия на територията на България. Изявлението беше направено по време на парламентарно изслушване за умишлен палеж на антени на системата Starlink край София. По думите му, извършителите са били улеснени от временно премахната част от оградата на обекта. Тончев съобщи, че службите ежедневно засичат лица, които наблюдават критична инфраструктура, включително железопътни мостове и гари. Той увери, че ДАНС разполага с необходимия капацитет за противодействие на руските специални служби. Според него, проведената реорганизация е намалила ръководните позиции за сметка на оперативните служители. Подробности за реформата в агенцията ще бъдат представени утре пред парламентарната комисия за контрол на службите. Заместник главния прокурор Магдалена Лазарова остава единственият кандидат за временното ръководство на прокуратурата през следващите 6 месеца. Това реши единодушно прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет. Кадровиците отхвърлиха предложението на правосъдния министър Николай Найденов за повече кандидатури, като се позоваха на досегашната практика за избор по старшинство. По време на заседанието стана ясно, че готовност да поеме поста е изразил и прокурор от Камен Михов, но кандидатурата му няма да бъде внесена официално. Окончателното решение ще бъде взето утре от пленума на Висшия съдебен съвет. Мандатът на настоящия временно изпълняващ функциите главен прокурор Ваня Стефанова изтича на 22 октомври. Силният вятър в Старозагорска област обърна товарен автомобил на подбалканския път край разклона за Мъглиш. Инцидента е станал малко преди 10 часа, няма пострадали, а камионът е извън пътното платно и не затруднява движението, съобщават от полицията. Заради бурните пориви казанлъжкото село Енина е останало без електричество, има скъсани електропроводници, като се работи по отстраняване на аварията. В Стара Загора са получени десетки сигнали за паднали дървета и клони, скъсани жици и отнесена покривна ламарина. Паднало дърво е повредило и автомобил. Заместник кмет

0: Радостин Танев съобщи, че екипите работят по сигналите, а за сега няма данни за пострадали хора. Сигурността в Черно море е сред основните теми на работното посещение на външния министър Велислава Петрова в Германия. В Берлин тя ще разговаря с германския си колега Йохан Вадефу. Срещата се провежда след атаките с дронове срещу 4 търговски кораба в българската икономическа зона през последните 8 дни. България вече поиска подкрепа от Европейския съюз и НАТО за засилване на морското и въздушното наблюдение. Петрова определи нападенията като грубо нарушение на международното право. Германският външен министър също осъди атаките и изрази солидарността с България. Двамата ще обсъдят и разширяването на Европейския съюз, включително интеграцията на Западните Балкани. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Четирикратният световен шампион във Формула 1 Макс Верстапен ще започне работа с новия си състезателен инженер Том Харт още преди края на сезона. Харт ще работи с пилота на Red Bull в три от оставащите 6 състезания в Съединените щати, Бразилия и Лас Вегас. Промяната идва заради предстоящата раздяла с дългогодишния му инженер Джан Пиеро Ламбиазе, който ще премине в Макларен след края на годината. Ламбиазе работи с Верстапен от 2016 година, има ключова роля за четирите му световни титли. Двамата демонстрираха отличен синхрон и в последното състезание в Сингапур, когато въпреки проблем с радиовръзката, успяха да вземат важни стратегически решения.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: След обед времето в страната ще остане предимно облачно, с валежи от дъжд на много места в Родопите и Югоизточна България. От запад обаче валежите постепенно ще започнат да спират, а по-късно през деня облачността над западните райони ще се разкъсва. Ще духа умерен северен североизточен вятър, който в Източна България временно ще бъде силен. Максималните температури ще останат сравнително ниски за сезона, между 10 и 15 градуса. Движението по Дунав мост при Русе ще бъде ограничено в продължение на 2 седмици заради монтаж на водоотвеждащи съоръжения. От 19 до 22 октомври ще бъде затворена дясната лента, като движението ще се осъществява в лявата. От 26 до 29 октомври ограниченията ще бъдат в обратната лента и през двата периода автомобилите ще се пропускат на интервали от 20 минути, като всяка посока, а трафикът ще се регулира от сигналисти. Ограниченията ще важат от понеделник до четвъртък, в петък, събота и неделя. Ремонтни дейности няма да се извършват.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: честито!
1: Продължаваме с вашите поздрави в честито. Аз съм Денислав, очаквам ви на 0878-8010-80 и в сайта radioveselina.bg. Честит имен ден за най-добрия съпруг, баща и дядо Петко Господинов от Пловдив. Много те обичаме, жив и здрав и на здраве от съпругата Мина. Поздрави с много-много обич. За двете момичета, обикалящи пътищата на Враца с белия автомобил, от колегата са поздравите. Лек и приятен ден желаем и на тях. И още поздрави от Лили, специално за работничките от един магазин за алкохол в Божурище. Най-добрите вещици, пише Лили. Всичко най-добро желаем и на вас. Със следващите песни честитим рождения ден и на скъпата дъщеря Нелина от Силистра. Много здраве, късмет и щастие, весел празник от Ивайло Иванов. Шукито са поздравите. И за най-готината колежка Петя. Честит рожден ден от шлайфистките от Зелен Дол и от Дани Поповска. Поздрави! За Петпи Варадинова, пожелания за здраве, щастие, избъднати мечти. Честит имен ден от всички от цех конфекция Панагюрище. Честитим сега и рождения ден на Юксел. Жив и здрав и щастлив да бъде с цялото си семейство, от колежките и от Шумен и от Сабиха. Слушаме сега в честито Емилия и Стано Стано. След това и Лепобрена с Лагария Лагара.

Глория и Тони Стораро сега и пускай от нашите. Ще слушаме и гръцка песен на Водка Мелемони и Желко Йоксимович, Кода не постоим. Милан Горския се обади, за да поздрави Петко Тончев от село Книжовник. Честит имен ден, бъди жив и здрав, Петко, и хубав празник. От Асен, поздрави за Добромир Дочев и Миткове и Като, те са от село Завой Ямболско, както и за Момчил, газовия майстор. Здраве, щастие и късмет ви пожелава Асен. Целият колектив изпраща поздрави с най-добри пожелания към баба Пенка, ветерана на фирмата, по случай имения ти ден, да е жива и здрава и все така работлива, дядо Иван да я слуша много и пак да ни направи руло. Това пишат от целия колектив. Поздрави за Калечко ми, Петко, и за цялото му семейство, от Албена и Румбата от Пловдив, сбъднати мечти и да дерзаят, пари се печелят, но дестинации не е. Едно голямо на здраве от нас, това са написали те. Честитим имения ден и на най-добрия зет Петко Колев от село Белозем. Жив и здрав бъди, мило наше зетче, от тъщата ми на господинова тъста Петко Господинов. Най-добри пожелания към него. Глория и Тони Стораро и пускай от нашите.

0: От великите победи до невероятните обрати. От легендите до рекордите. Спортните най-смен методи. Най-големите истории от света на спорта. Всяка неделя от 10 часа.
1: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
2: Веселина Фолк. Веселин...
1: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
3: В Lidl вече има нов начин да пестиш. Представяме ти Lidl точки. От 20 август сканири своя Lidl Plus с всяка покупка. Събири точки и ги обмени за отстъпки и купони за любими продукти за 1 цент. Отвори приложението и виж как работят Lidl точките. А първите 100 са подарък от нас. Lidl. Заслужава си.
4: Мултивитамини Alive. Натурална суперхрана в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive. Гръбни енергия. Веднага.
5: Работата в офис не е за теб.
6: И ние предпочитаме динамиката. Стани куриер в Same Day. Най-бързо развиващата се куриерска компания у нас. Стабилна работа, добро заплащане и екип, който те подкрепя. Кандидатствай на sameday.bg, за да растем заедно.
7: В Кик сега е още по-уютно с Stitch. Пижами за 8 евро и 59 цента. И меко кадифено спално бельо за 14 евро и 99 цента. Повече за всеки един ден и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.
8: Внимание! Супер изгодна промоция в StoreBG. Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG. Избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
9: Къде, къде?
8: Е как къде? В StoreBG.
10: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
11: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо и Илия премиум. Уникално е!
12: Готов ли си за нови усещания в интимния си живот?
13: Апаратна импулсна терапия е точно за теб. Флейзърмет, София и Варна. 024-760-760.
12: Подобри потентността си.
13: Познай удоволствие.

0: удоволствие в унисон с фантазиите ти.
1: Лейзърмет 024-760-760.
2: При хрема какво да взема?
3: Ксилометазолин на Полфарма. Най-продаваните капки за нос.
2: Къде да ги намеря?
3: В аптеките на много достъпна цена.
4: Ксилометазолин капки за нос е лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца над 12 години. Съдържа 0,1% ксилометазолинов хидрохлорид. Преди употреба прочетете листовката.
2: Вече знам какво ще взема при хрема. Ксилометазолин на Полфарма.
4: Най-продаваните капки за нос в България.
5: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които тепърва искат да започнат работа като международни шофьори. Кангаро Транс ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На шестия месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България плюс много други бонуси. Кангаро Транс 0884-3160-6.
6: Тази седмица в Kaufland вземи 2 на цената на 1 с Kaufland Card Extra, като фино смляна лютеница хорцето 2 броя по 300 грама за 1 евро и 99 цента и кашкавал Milky Dream 2 броя по 400 грама за 5 евро и 52 цента.
7: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
8: С какво свързвате форма Vita?
9: С модерен дизайн.
8: С достъпни цени.
9: С качествени продукти.
8: С дълга гаранция. Форма Vita. Повече от 20 години с грижа за обзавеждането на твоята баня.

Честито, Андрея, сега и всичко ми дай. Ще чуем също и Поли Калина, Янис, Плутърхус, Николай. Поздравява Ангел Транспорта за мотокарните и и за лекарите да дават заплати в Велико Търново сате. Така малко наясно е написан поздрава. Живи и здрави бъдете. Цура, поздравява именика Петко от село Бросен. Много го обичам и го чакам да се прибере, пише тя. И още от Калоян Балкански, специално за Стоян Мариински. И от Ангел Пелтеков, най-добри пожелания към теб, Стояне. Специални поздрави и за цялата бригада, която е на Рилските езера. Иван ги поздравява. Хубав и успешен ден желаем и на вас. И от Айно Божател, поздрави за Теди Сладката от сладкарския цех в град Дебелец, да е все така палава. Това и пожелава тайния обожател. Приятен ден и всичко най-добро. От Тошко и Сашо, поздрави за Ванката. Честит рожден ден, да е жив и здрав и все така най-добрия майстор. Хубав празник желаем и на Ванката. Андрея, слушаме сега и всичко ми дай.

0: Радио Веселина е вече и в телефона ти. С приложението Радио ОН. Най-добрият микс от песни, любимите ти гласове и предавания, новини и подкасти. Само с едно докосване. Забавлявай се и с онлайн радията ни. Веселина Фолк и Веселина Ретро. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата, с Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Пусни доброто настроение. Още сега.
1: Да, точно така. В сектор играчки на StoreBG ще откриеш страхотна играчка за всяко дете. Най-новите и рекламирани играчки? Да, ще ги откриеш в StoreBG. Класически и дървени играчки? Да, ще ги откриеш в StoreBG. Образователни и интерактивни играчки? Да, ще ги откриеш в StoreBG. Конструктори, игри и пъзели? Да, ще ги откриеш в StoreBG.
2: Къде, къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 12 октомври до 8 ноември в Lidl сваляме цените на 100 любими продукта с до 50%. Виж всички продукти от акцията на Lidl.bg/цена. Lidl. Заслужава си!
4: Мечтаната кухня с уреди Hotpoint от Зора. Само сега. Иноксова фурна за вграждане с 11 програми за готвене в пакет с керамичен плот с сензорно управление и две зони на страхотната цена от 319 евро и с цели 5 години гаранция след регистрация. Търси в Зора и на Zora.bg до 29 октомври.
5: Една нощ, три сцени, вашия ритъм. Kings Valley Medical and Spa Hotel. Латиноритми с Калин Бельов и Ире Васкес. Балканско парти с Камелия. Evergreen хитове с Стефан Илчев и празнична петстепенна вечеря. Вижте пълната програма и резервирайте на kingsvalleyhotel.bg или на 0883-244-544. Празнувайте в Kings Valley, кралство, в което вие сте владетел.
6: Радваш се на нещата в живота, докато отново не те спре цистит. При повтарящи се цистити, вземи Оринал Демакс с 2 грама деманоза в разтворима таблетка. Оринал Демакс достига пикочния мехур след 30 минути и започва да действа. Отново цистит, Оринал Демакс.
7: Одобряваме ли цената на горивата? Ами, не! Но в Кредисимо одобряваме по 100 евро за гориво за нашите клиенти. Кредисимо дава по 100 евро за гориво на ден, до края на годината. Виж пълните условия на kredisimo.bg.
8: Кинг оферти в Била. Семи печен бадем 11 евро и 99 цента за килограм. Кока-кола 2 броя по 2 литра за 2 евро и 69 цента. И туалетна хартия Фамилия 48 броя за 8 евро и 69 цента. От 8 до 14 октомври в Била.

0: Този път май плочките лепнаха перфектно. Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
1: Театро Пиано Лайф. Новият пиано бар на Нощна София. Стани част от истинските емоции. Театро Пиано Лайф. Витушка, 18.
2: Онклиник. Подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
3: 21 години Онклиник България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се.
4: Консултирай се сега.
2: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
3: Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.
5: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е печено кашу. XXL размер. 1 кг за 12,99 евро. С Кауфланд карт екстра. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: Със съдействието на Макс Кредит.
0: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

На финала на честито Маринко Роквич и Ти за любов ни си роджена, Таня Боева сполудяваш ли и една песен на Ели Кокино. Честит рожден ден на Алекс Иванов с пожелание за успешна фирма от Димитринка Желева. Поздравяваме също и випуск 2027 за най-добрия 12-ти А клас от Петя Вълчанова. Здрави и щастливи бъдете и да ви е успешна учебната година. За най-музикалния автобус 2500 по линия 68 с най-позитивният и усмихнат шофьор Киро. Пожелание за лека и безаварийна работа. За Момчил, майстора, и за Добромир, майстора на гипсокартони от Ямбол, които работят лека работа от Калоян. Галин пък иска нещо сръбско. Следващата песен, Галина, е сръбска. Нека да е и за теб. И от Шанито за Белота джиите поздрави. А Пешо пък поздравява Кирчо от Търговище, местност Драката, да ме радва все така и да дава повече. Той си знае какво. Васил Поповския пък пише: питай чат GPT как се играе Белот Сашка. Здрави и щастливи бъдете и вие, и хубав следобед. Завършва честито, вие останете с любимото радио Веселина. След новините в 15 часа Милен ще бъде тук, предаването Арт Усмивки. Пожелавам ви хубав следобед с най-добрият микс от песни. Аз съм Денислав, ще се чуем отново в 18. До чуване!

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Бюджетът за 2027 година няма да предлага лесни решения, но ще постави основите за възстановяване на финансовото равновесие. Това заяви премиерът Румен Радев на заседание на Министерския съвет. По думите му, правителството залага на разумни държавни разходи, инвестиции в хората и запазване на конкурентноспособна данъчна система. Кабинетът ще изпрати бюджетния план за следващата година на Европейската комисия и Еврогрупата. Сред приоритетите са подкрепа за българския износ, повишаване на пътната безопасност и закупуване на самолети за гасене на пожари. Предвиждат се още дистанционно наблюдение на язовирите, придобиване на системи за противодействие на дронове и противовъздушна отбрана, както и укрепване на консулските служби в чужбина. Акция на полицията се провежда във Варна и областта. Тя е насочена срещу битовата престъпност и нарушенията на политическите права на гражданите. Операцията ще продължи до утре. До момента са проверени десетки адреси и автомобили. Полицията работи и по сигнали за купуване на гласове. Обобщена информация за резултатите от акцията се очаква по-късно днес.
3: В рамките на операцията са изградени на различни места контролно-пропускателни пунктове, проверка на лица и превозни средства. Към настоящия момент има задържани около 5 лица, създани за извършени престъпления. Цялата операция ще продължи на различни места на цялата област.
2: Сред арестуваните е мъж за грабеж, а общо за различни престъпления са задържани повече от 40 души. За сега сред тях няма купувачи на гласове. Във връзка с изборното законодателство са съставени общо 39 предупредителни протокола, а проверените лица до момента са над 500. Депутатите приеха на първо четене забраната за отглеждане и развъждане на животни с цел добив на ценни кожи. Законопроектът е внесен от Антон Кутев и група народни представители. Забраната ще обхваща животни като норки, лисици и чинчили, но няма да се отнася за кожите, получени при месообработка или лов. Вносителите мотивират предложението с защитата на животните и ограничаването на рисковете за обществено здраве и околната среда. Предвиждат се и сериозни санкции за физически лица. Глобите ще бъдат между 800 и 1500 евро, а за фирмите до 4500 евро при първо нарушение и до 10 000 евро при повторно. За да влязат в сила промените, трябва да бъдат приети и на второ четене от парламента.

0: Аз съм Росен Димитров. Още новини след час. Барселона постави нов клубен рекорд за най-добър старт на сезона, след като постигна 10-та си поредна победа във всички турнири. Каталунците спечелиха с 4-1 гостуването си на Галата Сарай в Шампионската лига, въпреки че първи допуснаха гол в Истанбул. Футболистите на Ханзи Флик обаче бързо обърнаха резултата и стигнаха до убедителен успех. Барселона започна сезона с 8 последователни победи в испанското първенство, а в първия си матч от Шампионската лига разгроми Фейенорд с 5-1. Така каталунците записаха историческо постижение, след като за първи път в историята си започват сезон с 10 поредни победи. Отборът ще се опита да продължи успешната серия и в следващите срещи.
1: Времето се излъчва с подкрепата на зимни гуми Кумхо от Примекс. Насладете се на красотата на зимата с зимни гуми Кумхо от центрове за гуми Примекс.
0: След обед времето в страната ще остане предимно облачно, с валежи от дъжд на много места в Родопите и Югоизточна България. От запад обаче валежите постепенно ще започнат да спират, а по-късно през деня облачността над западните райони ще се разкъсва. Ще духа умерен северен североизточен вятър, който в Източна България временно ще бъде силен. Максималните температури ще останат сравнително ниски за сезона, между 10 и 15 градуса.
1: Трафикът се излъчва с подкрепата на Ханкок. Готов за зимата. Уверен на всеки километър. Ханкок. В центрове Примекс и на primex-bg.com.
0: Променя се организацията на движение по участъци от републиканската пътна мрежа в област Кюстендил днес и утре поради профилактика на камерите. До 18 часа се работи при 343 км на пътя Дупница Благоевград в района на Слатино, а между 13 и 21 часа ограничение ще има и при втория километър по пътя в района на Бобошево. От агенция Пътна инфраструктура апелират шофьорите да шофират с повишено внимание и съобразена скорост.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: арт усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: Здравейте и добре дошли в арт усмивки в сряда следобед. Аз съм Милен и ви пожелавам един приятен и усмихнат и вдъхновяващ следобед заедно с радио Веселина и най-добрия микс от песни. Нека през следващите часове заедно да си подарим повече хубави истории, интересни срещи и поводи за добро настроение, както и, разбира се, арт усмивки. Тази дата, 14 октомври, носи специален повод за усмивка на любителите на книгите. Започваме с това, че се навършват 100 години от първото издание на Мечо Пух. Една история, която и днес продължава да напомня колко важни са приятелството, добротата и способността да се радваме на малките неща. Аз в следващия час ще обърнем внимание на още интересни културни събития и акценти от културния живот на България. Започва арт усмивки и ви подарявам първата песен с пожелание за хубав и усмихнат следобед.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Сподели доброто настроение с нас.

Продължаваме в Арт усмивки с още интересни новини от света на културата и изкуството. И когато говорим за кино, винаги е приятно да чуваме, че българското участие намира място на големите европейски сцени. Три продукции с българско участие са включени в краткия списък за европейските филмови награди през 2027 година. Сред тях са «Черни пари за бели нощи» на режисьорите Кристина Грозева и Петър Вълчанов, «Ледена земя» на Аманда Кернел и «Мечтаното приключение» на Валеска Гризебах. Това е сериозно признание още на този етап от селекцията, тъй като в предварителния списък са включени десетки заглавия от цяла Европа. През следващите седмици членовете на Европейската филмова академия ще гледат селектираните филми и ще определят кои от тях ще продължат напред към номинациите. И номинациите ще бъдат обявени през ноември, а самите европейски филмови награди ще бъдат връчени в Атина. Пожелаваме успех на всички филми с българско участие и след малко ще върнем внимание и на още любопитни акценти от културния живот в нашата страна. Хайде, момченце,

0: Слушай Радио Веселина по всяко време онлайн.
1: Следи интересни новини и се забавлявай на radioveselina.bg.
0: Бъди с нас и в социалните мрежи. Открий ни във Facebook и Instagram. Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
1: Веселина Ретро.
0: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
1: Заслужава си да избереш Lidl за свежи плодове и зеленчуци, проверени за над 800 вида остатъци от пестициди. От 12 до 18 октомври банани за евро 11 цента килограма с Lidl Plus и авокадо XL за евро 49 цента броя. Lidl заслужава си.
2: Бяло чайно дърво, лютива мента, евкалипт, китайска канела, карамфил и подсилваме с камфор и ментол.
3: Опе, бабо, стига с тия отвари. Мама просто го взима от аптеката. Виетнамско чудо от Дансон.
2: Виетнамско чудо?
3: Да, оригиналът на Дансон.
4: За няколко минути пари от нищо.
5: Имаш кола за скрап, продай я на Екометал.
6: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C+S за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
7: Майсторе, върви ли и залепи ли плочките? Море и чайки чувам около тебе.
8: Върви като полепило Изомат АК24 Кристал Гел. Кристалите работят!
7: Кристалите хубаво работят. Ами ти...
8: Изомат АК24 Кристал Гел абсорбира излишното количество вода и ускорява процеса на свързване, а на мен ми помага да се свържа с морето.
7: Лепило Изомат АК24 Кристал Гел. Гарантирано качество и иновации в строителството от Изомат.
9: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
10: Ние обичаме хотелите, апартаментите, новите матраци. Пътуваме без билет.
11: Те идват с багажа. Ние идваме с решение. Вредителите се сменят. Лидерът остава един. Килъри. Обадете се на 0700 1 95 95.

0: Театро Пиано Лайв. Новият пиано бар на Нощна София. Стани част от истинските емоции. Театро Пиано Лайв. Витушка 18.
1: Внимание! Супер изгодна промоция в StoreBG. Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG. Избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
2: Къде?
1: Е как къде? В StoreBG.
3: Мамо, крава ли имаме в хладилника?
4: Това е Ситушка.
3: От Мандра Ситово.
4: Оттам са сиренето и киселото мляко, които обичаш.
3: Онова гъстото и вкусното.
4: Истинското кисело мляко Ситово.
3: И любимото ми сирене.
4: Доброджанското сирене Ситово.
3: Млечни продукти Мандра Ситово.
4: Вкусът, който помниш от дете.
5: Думата е там, където е топло и уютно. И нека топлината бъде с вас от Вигаз. Пропан за дома, бутилки за готвене за бита или за промишлеността. С Вигаз. Грижа, която се усеща.

0: Свят усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: И от европейските филмови награди, за които ви разказах преди малко, сега се пренасяме край морето, където също не липсват интересни срещи с изкуството. Варна вече гледа към следващото голямо събитие в културния си календар и програмата обещава музика, литература и артистични преживявания през целия следващ месец. В утрешния 15 октомври се открива Есения салон на изкуствата 2026 година. Началото ще бъде поставено с концерта на клавирното дуо Галина Апостолова и Милена Вълева в градската художествена галерия Борис Георгиев. В програмата са включени произведения на Моцарт, Дворожак, Брамс и Александър Райчев. Тази годишното издание обединява общо 14 събития в рамките на един месец. Сред тях са концерти с класическа музика, хорови изпълнения, литературни представяния, изложби и интерактивни арт-работилници. Организаторите са подготвили разнообразна програма, както за почитателите на музиката, така и любителите на визуалните изкуства и литературата. Още една добра новина е, че всички събития са с вход свободен. Така всеки желаещ ще може да се докосне до богатата фестивална програма, която ще продължи до края на месец ноември. А ние в Арт усмивки оставаме на културна вълна, защото след малко ще надникнем и към още едно интересно събитие от артистичния живот у нас.

0: цента и суха храна за кучета за 5,49 евро. Lidl. Заслужава си.
1: А каква е вашата кашлица?
2: Суха, дразнеща, влажна, мъчителна.
3: Химахс Фарма представя Експекторанс номер 5. Класически подход в лечението на всяка кашлица.
1: Когато не можете да определите вида на кашлицата, когато търсите бързо и ефективно решение на достъпна цена, доверете се на Експекторанс номер 5.
3: Лекарствен продукт без рецепта за лица на 12 години. Съдържа течен екстракт от корени на лечебна рожа. Преди употреба, прочетете листовката. Експекторанс номер 5. Някои класики са вечни.
4: Да! Точно така! В сектор играчки на StoreBG ще откриеш страхотна играчка за всяко дете. Най-новите и рекламирани играчки? Да, ще ги откриеш в StoreBG. Класически и дървени играчки? Да, ще ги откриеш в StoreBG. Образователни и интерактивни играчки? Да, ще ги откриеш в StoreBG. Конструктори, игри и пъзели? Да, ще ги откриеш в StoreBG.
5: Къде?
4: Е как къде? StoreBG.
6: Една нощ, три сцени, вашият ритъм, Kings Valley Medical and Spa Hotel. Латиноритми с Калин Вельов и Ире Васкес, балканско парти с Камелия, Evergreen хитове с Стефан Илчев и празнична петстепенна вечеря. Вижте пълната програма и резервирайте на kingsvalleyhotel.bg или на 0883-244-544. Празнувайте в Kings Valley, кралство, в което вие сте владетел.
7: 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангъл Транс. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886-226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros. Кангъл Транс 0886-226060.
8: В Кик сега е още по-уютно с Стич. Пижами за 8 евро и 59 цента. И меко кадифено спално бельо за 14 евро и 99 цента. Повече за всеки един ден и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.
9: Влез ударно в бъдещето с Stantec. Мощни компютри, бързи процесори, монитори и компоненти. Всичко необходимо на едно място. Stantec.com. Stantec. Твоят киберпортал.
10: Театро Пиано Лайв. Новият пиано бар на Нощна София. Стани част от истинските емоции. Театро Пиано Лайв. Витушка 18.
11: Очаквайте скоро голямото откриване на Kaufland Овча купел Любляна. Отваряме за вас новия Kaufland на 21 октомври в 12 часа в квартал Овча купел на улица Любляна 46. Очакваме ви! Kaufland!

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

В днешния 14 октомври празничен, защото Православната църква почита света Петка Търновска, една от най-обичаните и почитани светици в българската духовна традиция. По този повод сега ще ви разкажа за едно много специално място във Видин, което пази паметта за нея вече близо 4 века. Старинният храм света Петка тази година отбелязва 390 години от своето изграждане. Освен, че е важно духовно средище за поколения видинчани, църквата пази спомена за времето, когато във Видин са се съхранявали мощите на светицата преди по-късно да бъдат пренесени извън пределите на България. Любопитен факт е, че и днес в храма се пазят одежди, свързани с мощите на света Петка, дарени от Румънската православна църква. Мястото привлича поклонници както от България, така и от Румъния, а всяка седмица в петък в старинния храм се отслужва света литургия. През вековете храмът е преживял различни изпитания, но остава важна част от духовната и историческа памет на Видин. Днес той е не само действаща църква, но и ценен паметник на културата, който продължава да съхранява истории от различни епохи. И на днешния Петков ден нека да си пожелаем повече здраве, доброта и благополучие, а на имениците честито и да почерпят. С това завършва и първия час на днешните арт усмивки. Запазваме усмивките след новините 16 часа, които ще чуем от Росен Димитров. Отново ще бъдем заедно във втората част на арт усмивки, когато ще чуем и днешния въпрос, който след малко ще се появи в нашата Facebook страница. Останете с хубавата музика и след малко се чуваме отново в арт усмивки.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Парламентът прие на първо четене промени в закона за здравето, с които се дава възможност на полицейски екипи да оказват първа помощ с дефибрилатори в патрулните си автомобили. С 165 гласа за, депутатите одобриха предложението на Прогресивна България. Според вносителите, мярката ще увеличи шансовете за спасяване на човешки живот, тъй като полицаите често пристигат първи на мястото на инцидента. Единодушно с 172 гласа на Народното събрание прие и промени за отстраняване на дефекти в електронната система за ТЕЛК и затягане на контрола срещу злоупотреби. Същевременно депутатите отхвърлиха предложението на Възраждане за промяна в процедурите за спешен транспорт на пострадали до най-близката болница. Извънредно заседание на парламентарната комисия по конституционни и правни въпроси се провали заради липса на кворум. На него трябваше да бъдат обсъдени промените в закона за Държавен вестник, предвиждащи официално публикуване на решенията на президентските помилвания. На заседанието, свикано по инициатива на опозицията след скандала с помилването на осъдения за разпространение на наркотици Огнян Атанасов, се яви единствено председателят на комисията Янка Тянкова от Прогресивна България. Отсъствието на депутатите от мнозинството предизвика остри критики от опозиционните партии, които обвиниха управляващите в умишлен бойкот и липса на прозрачност. От Продължаваме промяната заявиха, че ще настояват за извънредно заседание на Народното събрание по темата. Необходими са общи европейски действия за гарантиране на сигурността в Черно море и прекратяване на нападенията срещу търговски кораби. Това заяви външният ни министър Велислава Петрова след среща в Берлин с германският си колега Йохан Вадефул. Петрова подчерта, че защитата на цивилните екипажи и свободата на корабоплаването трябва да бъдат приоритети, призова за въвеждане на мораториум върху атаките срещу търговски съдове. Тя акцентира върху необходимостта от бързото задействане на съвместния Черноморски център за морска сигурност между България и Румъния. По време на разговора двамата дипломати обсъдиха още и сътрудничеството в областта, подкрепата на Германия за българските въоръжени сили и процеса по разширяване на Европейския съюз. Столичната община изпрати ново настоятелно писмо до Агенция Пътна инфраструктура за спешен ремонт на фугите на моста на Софийския околовръстен път над булевард Симеоновско шосе от Московска 33, предупреждават, че съоръжението създава сериозен риск за безопасността на шофьорите, тъй като мостът е част от републиканската пътна мрежа, поддръжката му е изцяло в правомощията на Държавната пътна агенция. Кмета Васил Тързиев критикува бездействието на институцията и посочи, че исканията за ремонт датират още от февруари 2024, но до момента остават без отговор. Общината настоява за незабавни мерки, конкретен график за ремонтните дейности и официална позиция от АПИ. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Международната федерация по ски определи максималните квоти за участие на руски спортисти за предстоящия сезон от Световната купа. От централата потвърдиха, че руските състезатели, които се състезават под неутрален статут, ще разполагат със същия брой квоти, какъвто имаха през сезон 2021-2022 година. Това означава, че до 6 мъже и 6 жени ще могат да участват във всяко стартово състезание. Участието на руските атлети бе временно спряно след началото на военната инвазия на Русия в Украина през февруари 2022.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Натурфарма.
3: Летни рани и изгаряния? Остави само добри.

0: вашите спомени с цикатридина, спрей и мас от Натурфарма.
1: През нощта валежите в страната ще спират най-късно в югоизточните райони, а облачността бързо ще се разкъсва. Утрото ще бъде хладно с минимални температури между 2 и 7 градуса. През деня утре ще преобладава слънчево време, но от северозапад облачността отново ще започне да се увеличава. Вятърът ще бъде умерен от север-северозапад. Максималните температури ще се повишат и ще достигнат между 14 и 19 градуса. Вечерта и през нощта срещу петък от север ще започнат нови валежи от дъжд. Променена е организацията на движение през тунел Топли дол на автомагистрала Хемус. Всички превозни средства преминават двупосочно в тръбата за Варна. Промяната в организацията на движение ще се въведе в следобедните часове и е свързана с продължаване на цялостното завършване на основния ремонт на тръбата за София. Шофирайте внимателно.
0: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Смърт усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: Здравейте и добре дошли във втория част на Арт усмивки. Аз съм Милен и ви пожелавам приятен и ползотворен следобед, в който изкуството и хубавата музика да бъдат с вас. Обичайно малко след 16 часа идва ред на въпроса на предаването, а днес реших той да бъде свързан с книгите. И ето, затова отправям днешното си питане по този начин. Ако можехте да преживеете една любима книга не като читател, а като част от нея, коя бихте избрали и защо? Въпросът вече е публикувам във Facebook страницата на Радио Веселина и очаквам вашите коментари там, или пък да се обадите на ефирния ни телефон 0878 80 10 80. Знаете много добре, че в края на седмицата един от вас ще си спечели една интересна книга, която е

е подарък както от нас, така и от партньорите на Артус Мивки. И в днес си говорим за книги, ще ви оставя и един любопитен факт по този повод. Смята се, че в британската библиотека се съхраняват над 170 милиона различни документа. Ако човек реши да разгледа само по един на ден, няма да му стигне един човешки живот, така поне не сочат изчисленията. Това е хубаво напомняне колко изчерпаемо става светът на книгите и знанието, независимо колко сме прочели до този момент. След малко ще надникна и към това накъде отива вашето въображение и кои литературни светове бихте избрали да посетите поне в рамките на един ден и, разбира се, с вашата любима книга.

Въпросът, който зададох днес, вече си има и своите първи коментари и ми е изключително любопитно да надникна в тях и да споделя част от тях. Въпросът, който е зададен днес на нашата Facebook страница и го казвам сега и ефирно в Артусмивки, звучи последния начин. Ако можехте да преживеете една любима книга не като читател, а като част от нея, коя бихте избрали и защо? Благодарности към вече включилите се. Десислава Ангелова казва, че би искала да влезе като така герой в Мечопух, защото е забавна, истинска, приятелска история. На всичкото отгоре го казвате и днес, когато се отбелязват и 100-те години или първия век, откакто е така просъществува книгата за Мечопух. Малинка Генкова пък споделя, че крадецът на книги, защото е завладяваща и различна книга, не можеш да не бъдеш съпричастен към съдбата и на малкото момиче и на смъртта. Цветомира Крумова пък се превъплащава в Пипи дългото чорапче, защото е искрена, истинска и безгрижно детство изживява, такова каквото вече рядко се среща в днешни дни, ако питате мен. Така, наши въпроси на нашата Facebook страница и понеже пак днес си говорим за книги, такъв явно е наситен деня, посветен на Мечопух, вероятно най-старата запазена библиотека в света, до която днес имаме сведения, е създадена преди повече от 2600 години по времето на асирийския цар Ашурбанипал. Вместо книги по рафтовете, тя е съдържала хиляди глинени плочки с текстове, а благодарение на тях учените днес научават подробности за живота в древния свят, което наистина е доста интересно. Имало е още тогава хора, които са имали нужда да пазят историите си за следващите поколения. И така, очаквам вдъхновението ви като герой от вашата любима книга да ми споделите в днешните Артусмивки нашия въпрос.

0: Ретромикс по радио Веселина.
1: Ретромикс. 60 минути с най-големите хитове от зората на поп-фолка.
0: Всяка вечер от 23. Събота и неделя от 16 часа.
1: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
0: Веселина Фолк. Веселина...
1: Само в приложението Радио ОН за iOS и Android.
0: Радваш се на нещата в живота, докато отново не те спре цистит. При повтарящи се цистити, вземи Оринал Демакс с 2 грама деманоза в разтворима таблетка. Оринал Демакс достига пикочния мехур след 30 минути и започва да действа. Отново цистит – Оринал Демакс.
2: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които те първа искат да започнат работа като международни шофьори. Kangaroo Trans ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На 6-я месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България плюс много други бонуси. Kangaroo Trans 0884-3160.
3: На 25 октомври гласуваш за първи път, имаш 18 и вече имаш право на глас. Това е ново ниво и изборът и решението да гласуваш са твои. Преди изборния ден провери къде гласуваш, какъв документ ти трябва и как протича гласуването. Без паника, без сложни обяснения, само проверена информация. Всичко важно е на cik.bg.
4: Театро Пиано Лайф. Новият пианобар на Нощна София. Стани част от истинските емоции. Театро Пиано Лайф. Витушка, 18.
5: Такси? Ох!
6: Химакс Фарма представя.
5: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
7: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
5: Ах, с Кеталго е по-добре.
7: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизинат. Преди употреба прочетете листовката.
8: Цеца. Наживо в София. 7 ноември. Арена 4-8.

0: те чакаха. Вечер, която ще се помни дълго. Местата свършват бързо. Вземи своя билет от kupibileti.bg.
1: С медийната подкрепа на Радио Веселина.
2: Ти не си в трафика на Младост 3. Ти си в сърцето на Дубай.
3: Магазин за парфюми Vogue. Екзотични аромати, в които се влюбваш веднага.
2: И с големи намаления всеки ден.
3: В Младост 3, точно срещу Боби и Кели. Парфюми Vogue. Твоят нов луксозен подпис.
4: С какво свързвате форма Vita?
5: С модерен дизайн.
4: С достъпни цени.
5: С качествени продукти.
4: С дълга гаранция. Форма Vita. Повече от 20 години с грижа за обзавеждането на твоята баня.
6: Селави отваря нова глава, нов сезон, ново меню, ново шоу. Най-големите имена на сцената. Преслава, Галена, Меди, Селина, Азис, Емануела и Диджей Дамян. И модерно кабаре by Селави. Спектакъл, който не просто гледаш, а преживяваш. Селави, това е животът. За резервации 0889-099-990.
7: Новата есенна колекция е вече тук. Пазарувай онлайн в shopsector.com. Adidas, Nike, Salomon, Guess. На топ цени. Оригинални маратонки от shopsector.com.
8: Мултивитамини Alive. Натурална суперхрана в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive. Гръбни енергия. Веднага.
9: Най-добре ремонтира банята този, който ремонтира сега. Само до 18 октомври в Баня Стил ще откриете големи намаления на обзавеждане за баня до 71%. Потърсете в магазините или на banyastil.com.

0: Арт усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: Продължаваме с днешния въпрос в Арт усмивки. Благодаря на всички, които вече се включиха със своите отговори. Какво ви питам? Ако можехте да преживеете една любима книга не като читател, а като част от нея, коя бихте избрали и защо? Ако все още не сте споделили своя избор, може да го направите на нашата Facebook страница под

Оста или на 087-880-1080 и всички участници продължават да се включват в седмичния жребий за книгата от партньорите на нашето предаване. Още от вашите коментари, така с удоволствие чета и споделям, Борислава Щърбева предпочита Малкия принц, защото тази книга я кара да вижда не с очите, а със сърцето. Искам да преживея любовните трепети и истинските приятелства, човешките взаимоотношения, споделя Борислава. А Мария Иванова казва: дядо вади ряпа. Ей, как я бях забравил тази приказка. Ще има и за салата, и за туршия, мезенце за вино, черакия с висок акциз за зимата. Така, разбира се, всичко в кръга на шегата. Благодаря. Така че предизвиквате усмивките. Силвия Тодорова споделя Властелина на пръстените, защото е едно епично пътешествие и истинско приятелство. А Лилия Кирилова казва, че иска да се така превъплати някак си в героя Том Сойер на Марк Твен, защото искам отново да съм дете, но с сегашния къл, ако е възможно. Всеки това го иска, госпожа Кирилова, дори и аз, но такъв е живота. Растем, но не стареем. Ще използвам така слогана, ако мога да кажа, на София. И по темата нещо любопитно, което мога да споделя. Преди появата на печатните книги, всеки ръкопис, ако знаете, е бил преписван на ръка, а изработването само на един екземпляр понякога е отнемало месеци, дори години. Именно за това книгите са били толкова ценни, че в някои манастири са ги прикрепили с вериги към библиотечните маси, за да бъдат предпазени от кражба. Днес можем да носим стотици книги в едно устройство, например, но преди векове дори една единствена книга е била истинско съкровище. Кой е вашия герой, в който бихте се превъплатили, бихте влезли в книгата? Това питаме днес и още малко време имате за коментари на нашата фейсбук страница или ефирния телефон на Радио Веселина.

0: Обедно честито!
1: Настроение!
2: Поздрави!
3: И най-добрият микс от песни.
4: Всеки делник от 13 до 15 часа.
5: Събота и неделя от 12 до 16 часа.
6: Жената ми вика, пак ли банята тече, аз казвам.

0: от акцията на Lidl.bg наклона на черта цена. Lidl заслужава си.
1: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
2: Скъпи, маслото на колата ми е за смяна. Ти откъде все последния път?
3: От Мотул.
2: А филтри?
3: От Мотул. Нали знаеш, аз друго не признавам. Отиваш, предлагат точно това масло, което ти трябва. А сега за нов клиент в магазин Мотул, ЖК Дружба 1 на булевард Цветан Лазаров, има изненади.
2: Е, значи тръгваме към магазин Мотул. Правилното място.
4: Този път май плочките лепнаха перфектно.
5: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
6: Обичам да спортувам, но избягвам. Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
7: Прегледай се в Лейзермет 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермет. 4 филиала в България и Сърбия.
8: Ако те можеха да говорят за фуражи, изборът е Ирем.
9: Ирем произвежда всички видове фуражи за животни. Предлага храни за кучета и котки.
8: Ирем осигурява доставка до клиента.
9: Складова база София, булевард Европа 176. Повече за Ирем на irem.bg.
8: Ирем – зранца от природата.
10: Нещо не ми е добре.
11: Е, сезоне! ЦТБ тройна защита е точно за вас.
10: Цинк, витамин D и витамин С с удължено освобождаване.
11: Работят комбинирано и подкрепят имунитета с допълващи се ефекти.
10: Витамин С има навсякъде.
11: Да, но ЦТБ тройна защита се произвежда по съвременна микроперлена Time Pearl технология с постепенно освобождаване на витамин С часове наред за пълноценно освояване в подкрепа на нормалната функция на имунитета.
10: ЦТБ тройна защита. Троен билет за здраве, тонус и топ имунитет.
12: В Кик сега е още по-уютно с Stitch. Пижами за 8 евро и 59 цента. И меко кадифено спално бельо за 14 евро и 99 цента. Повече за всеки един ден и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.
13: Този месец в Хесбургер Хелоуин бургер само за 5,60. 100% телешко кюфте, бекон, кюфте с чедър, свежи зеленчуци, пържен лук, чедър сос и легендарната майонеза с чушки на Хесбургер.
14: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
15: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо и Илия премиум. Уникално е!
16: Димитри, какво правиш бе? Защо поливаш кафа в банята? Е, байтаню, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като рай грас. Да бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събираш в пиралнята. Може даже да го държиш под вода.
17: Ами тогава какъв е проблема, че го поливам?
16: Проблема, Димитри, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама.
18: Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: Със съдействието на Макс Кредит.
3: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

Благодаря ви на всички, които се включихте в разговора и споделихте своите любими книги, в които искате да се вмъкнете под формата на герой или под някакъв начин да, под някаква форма да присъствате. Радвам се, че отново събрахме толкова различни интересни гледни точки. На финала на бързо пак ще погледна това, което споменавате отново. Виждам малкия принц Наталия Сийкова иска да изживее всички любовни трепети. Ирина Ганчева също посочва Пипи дългото чорапче, защото щеше животът ми да бъде изпълнен с приключения и забавления. А Ренета Раева пък иска, така би избрала гордост и предразсъдъци. Благодаря още веднъж на всички, които се включихте. И още един така любопитен факт, мисля, ще да спомена на финала на днешния така обсек на въпроса. Библиотеката на Конгреса в Вашингтон е сред най-големите библиотеки в света и съхранява над 170 милиона единици книги, ръкописи, вестници, карти, снимки и още много-много други документи. Според специалисти, ако човек реши да разглежда по няколко нови материала всеки ден, няма да му стигне един живот, за да се запознае с цялото съдържание, което е изключително впечатляващо доказателство колко огромен и неизчерпаем е света на знанието и книгите. А иначе, колкото и бързо да се променя света около нас, според мен книгата си остава така едно от основните неща притегателни, което да държим в ръцете, защото технологиите идват и си отиват, начините по които четем се променя, но хубавата книга и история винаги така си намира своя път към читателя и мисля, че четенето никога няма да излезе от мода, независимо от динамичните времена, в които живеем. Сега още хубава музика до новините в 17, след това продължаваме с едно интересно интервю, което на всичкото отгоре ще бъде изключително вкусно. Така че останете с Артосмивки и Радио Веселина.

0: Кръстовище 93.1,
1: Плевен 91.2,
0: Велико Търново 88.1,
1: Враца 91.8,
0: Видин 103.2,
1: Троян 99,
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Български гражданин не може да бъде предаден на друга държава за наказателно преследване, освен ако това не е предвидено в международен договор. Това заявяват от Министерството на вътрешните работи по казуса Сива Михайлова, която притежава българско и северно-македонско гражданство. В МВР е получено искане от Интерпол Скопие за международно издирване и екстрадиция на 23-годишната Михайлова, която е обвиняема за катастрофа с загинал през миналата година. Заповедта за арест е издадена от съда в Кочани, но към момента няма червен бюлетин и българските власти не я издирват. От МВР припомнят, че съгласно Европейската конвенция за екстрадиция, всяка страна има право да откаже предаването на свои граждани. Сдружението за модерна търговия поиска спешна среща с премиера Румен Радев и с икономическия министър Александър Пулев за гарантиране на продоволствената сигурност у нас. В отворено писмо от бранша настояват търговията с храни да бъде призната за критична инфраструктура от значение за националната сигурност на фона на усложнената геополитическа обстановка в Черноморския регион. От сдружението отправят и остри критики към Комисията за защита на потребителите, като я обвиняват в институционален натиск, манипулативно използване на данни и популизъм, които според тях подкопават общественото доверие и стимулират сивата икономика. 53 души са задържани при мащабна специализирана акция срещу битовата престъпност и предизборните нарушения във Варненска област. По време на операцията полицейските екипи са проверили близо 700 лица и 85 адреса, за които има данни за дейност нарушения на изборното законодателство. На близо 50 души са съставени предупредителни протоколи за купуване на гласове. В рамките на инспекциите са проверявани още заложни къщи, автоморги, сервизи и пунктове за черни и цветни метали, като до момента са разкрити 13 престъпления. Проливни дъждове и силни ветрове предизвикаха сериозни наводнения и хаос в движението в Истанбул, предимно в европейската част на мегаполиса. Под вода попаднаха улици, преводни средства и метростанция Хаджи Осман в квартал Есенюрт. Граждани спасиха жена, повлечена от предошлата вода. Поради усложнената обстановка, координационният център за бедствия препоръча на работодателите да пуснат служителите си по-рано. За Истанбул и още 14 окръга е обявен жълт и оранжев код за опасни валежи и бури. Властите предупреждават за опасност от нови внезапни наводнения, мълнии и проблеми с транспорта, като лошото време ще продължи и утре. Първа снежна покривка вече се е образувала по високите части на българските планини. Сняг има на Витоша, в Стара планина, Пирин, Рила и Родопите. В повечето планини снежната граница е над 1500 метра, а в Родопите около 1200 метра надморска височина. Побелели са районите около хижа Алеко и Черни връх на Витоша, хижите Добрила и Амбарица в Стара планина, както и Шелигарника в Пирин и Боровец в Рила. От планинската спасителна служба през призовават туристите за повишено внимание. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Даниил Медведев се класира за четвъртфиналите на турнира от сериите Мастърс в Шанхай след победа над Стефанов Циципас 6-4, 7-5 за час и 25 минути игра. Петият в схемата руснак направи по един пробив в двата сета, достигайки 11-та си победа в общо 16 мача срещу гръцкия си съперник. С този успех Медведев затвърди силната си форма по време на азиатското си турне. В спора за място на полуфиналите той очаква победителя от двубоя между американеца Томи Пол и белгиеца Зизо Бъркс. През нощта валежите в страната ще спират най-късно в югоизточните райони, а облачността бързо ще се разкъсва. Утрото ще бъде хладно с минимални температури между 27 градуса. През деня утре ще преобладава слънчево време, но от северозапад облачността отново ще

0: започне да се увеличава. Вятърът ще бъде умерен от север-северозапад, максималните температури ще се повишат и ще достигнат между 14 и 19 градуса. Вечерта и през нощта срещу петък от север ще започнат нови валежи от дъжд.
1: Трафикът се излъчва с подкрепата на Ханкок. Готов за зимата. Уверен на всеки километър. Ханкок. В центрове Примекс и на primex-bg.com.
0: Движението по Дунав мост при Русе ще бъде ограничено в продължение на две седмици заради монтаж на водоотвеждащи съоръжения. От 19 до 22 октомври ще бъде затворена дясната лента, като движението ще се осъществява в лявата. От 26 до 29 октомври ограниченията ще бъдат в обратната лента и през двата периода автомобилите ще се пропускат на интервали от 20 минути, като всяка посока, а трафикът ще се регулира от сигналисти. Ограниченията ще важат от понеделник до четвъртък, в петък, събота и неделя. Ремонтни дейности няма да се извършват.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Арт усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: Започва последния час на Арт усмивки по радио Веселина. Аз съм Милен и се радвам, че сме заедно и през следващите минути. След малко ще насочим вниманието си към едно любопитно събитие, което през годините събира все повече приятели на добрата храна, настроението и българските традиции. Става дума за фестивала на Боба и Кюфтето, който отново предстои да събере гости и участници в село

могила, община Каспичан. Какво прави този празник толкова разпознаваем, как се развива през годините и какво предстои в новото му издание? Отговорите ще научим след малко в специално интервю, което Мария е подготвила за слушателите на Радио Веселина, така че останете с артосмивки, защото наистина ни предстои един интересен разказ за хора, традиции и празници, които продължават да събират общностите заедно и до днешни дни.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Сподели доброто настроение с нас.

0: Фарт усмивки днес си говорим за фестивала на Боба и Кюфтето, който вече има своя вярна публика и всяка година привлича хора от различни краища на страната. Какво стои зад успеха на това колоритно събитие и с какво ще изненада тази година изданието? Отговорите ще чуем в следващите минути в разговора, подготвен от Мария, която ви среща с организаторите на фестивала.
1: В днешните арт усмивки по радио Василина ще стане много вкусно, защото ви водя на фестивалът на Боба и Кюфтето. Къде ще се случи този фестивал, кога и защо? Всички приятни детайли сега ще ни разкаже Тодорка Пенчева, която е председател на читалище Просвета в село Могила. Здравейте и добре дошла!
2: Здравейте! Нашия фестивал на Боба и Кюфтето е празник, който организираме с много желание, любов и уважение към българските традиции. Нашата идея е да съберем колкото се може повече хора, да създадем настроение и да покажем, че и в малките села могат да се случват големи и хубави неща. Защо Боба и Кюфтето ли? Ами защото това са вкусове, които носят спомени от българския дом, за бабината кухня, за голямата трапеза и за времето, когато хората се събирали, за да споделят не само храната, но и радости, тревоги и болки.
0: Наистина интересно звучи като събитие този фестивал. За още подробности и така сантиментални, надявам се, мисли, които ще ви навее това хубаво събитие, ще чуем след малко. А аз ви подарявам още от хубавата музика сега. Лудост на Маги Джанаваро в ефира на Радио Веселина.

0: Всяка сутрин, точно в 5, любими български народни песни и танци.
1: Един час българска народна музика по радио Веселина.
0: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
1: Веселина Ретро.
0: В приложението Радио ОН за iOS и Android.

0: Bluefar Kids без захар за здраво детско гърло.
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 12 до 18 октомври в Лидъл. Топено сирене с 50% намаление за 51 цента с Лидъл Плюс. Свински врат с кост XXL за 3,69 евро килограма. Майсторски хляб за 1,99 евро. Слънчогледово масло Калиакра за 1,42 евро. И кухненска хартия за 2,99 евро. Лидъл. Заслужава си.
2: Влез ударно в бъдещето с Stantec. Мощни компютри, бързи процесори, монитори и компоненти. Всичко необходимо на едно място. Stantec.com. Stantec. Твоят кибер портал.

0: по 100 евро гориво на ден. До края на годината. Виж пълните условия на credisimo.bg.
1: Чувстваш се по-добре зад волана, отколкото зад бюро? И движението е в кръвта ти? Тогава може би си нашият човек. Стани куриер в Same Day. Най-бързо развиващата се куриерска компания у нас. Стабилна работа, добро заплащане и екип, който те подкрепя. Кандидатствай на sameday.bg, за да растем заедно.
2: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
3: Кинг оферти в Била. Вземи печен бадем 11 евро и 99 цента за килограм. Кока-кола 2 броя по 2 литра за 2 евро и 69 цента. И туалетна хартия Фамилия 48 броя за 8 евро и 69 цента. От 8 до 14 октомври в Била.
4: Внимание! Супер изгодна промоция в StoreBG. Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG. Избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
5: Къде, къде?
4: Е как къде? В StoreBG.
6: За всяко коремче на малко дете неуморно се грижи вълшебно мече. Вкусно е като бомбон и се казва...
7: Синкванон, пробиотик шампион.
8: Синкванон Кидс, най-любимият детски пробиотик във формата на шокомече.
9: Погледни ме в очите.
10: 25 години музика, 25 години хитове, 25 години Анелия.
9: Имаш всичко на света.
10: На 28 ноември една от най-обичаните звезди на България излиза на сцената на Арена 4 Осмици София за най-мащабния си концерт. Анелия, 28 ноември, зала Арена 4 Осмици София. Билети в търговската мрежа.
11: С медийната подкрепа на Радио Веселина.

0: Привет, усмивки! Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: Продължаваме нашия разговор в Арт усмивки за фестивала на Боба и кюфтето в село Могила, община Каспичан. Говорим си с Тодорка Пенчева, която е председател на читалище Просвета 1974 и е сред хората, които стоят зад организацията на това колоритно събитие.
2: Подготвили сме празника с много настроение, вкусни изкушения и български дух. Бобър ще се приготвя на место, а на голямото барбекю всеки ще може да си покаже собствените си кулинарни умения с домашно приготвени вкусоти от кайма. И това не е всичко. Очакват се много музика, забавления, награди и много изненади. Ще имаме награди за най-вкусен боб, приготвен в гърне, боб-чорба, в друг нетрадиционен стил. Ще имаме награди за кюфтета, пържени, приготвени на скара на барбекюто и други изкушения от кайма. Също така ще имаме награди за постно кюфте, защото кюфте може да бъде и кюфте от картоф, кюфте от леща, кюфте от тиквички и така нататък. Също ще имаме много награди за нетрадиционни акции и най-важното много музика и много настроение.
1: От всичко това, което чух до момента, честно да ви призная, апетита ми се изостри до безкрайност, така че изключително интересен фестивал. След малко ще продължим разговор с госпожа Тодорка Пенчева, а иначе музиката по радио Веселина никога не спира. Сега Дуа Липа за вас.

0: Започни деня си информиран. Слушай Капучино. Важното за теб, за твоя град, актуалните новини и събития на време. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина. С мен Вера. От понеделник до петък, от 7 до 9.
1: Да, точно така. В сектор играчки на StoreBG ще откриеш страхотна играчка за всяко дете. Най-новите и рекламирани играчки? Да, ще ги откриеш в StoreBG. Класически и дървени играчки? Да, ще ги откриеш в StoreBG. Образователни и интерактивни играчки? Да, ще ги откриеш в StoreBG. Конструктори, игри и пъзели? Да, ще ги откриеш в StoreBG.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: При хрема какво да взема?
4: Ксилометазолин на Полфарма. Най-продаваните капки за нос.
3: Къде да ги намеря?
4: В аптеките. На много достъпна цена.
5: Ксилометазолин капки за нос е лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца над 12 години. Съдържа 0,1% ксилометазолинов хидрохлорид. Преди употреба прочетете листовката.
3: Вече знам какво ще взема при хрема. Ксилометазолин на Полфарма.
5: Най-продаваните капки за нос в България. Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е печено кашу. Хикс Хиксел размер. 1 килограм за 12,99 евро. С Кауфланд карт екстра. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
6: Театро Пиано Лайф. Новият пиано бар на Нощна София. Стани част от истинските емоции. Театро Пиано Лайф. Витушка, 18.
7: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миаманте създаде най-трипеер хеер серум с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миаманте. Красотата започва през нощта.
8: Нещо не ми е добре.
9: Е, сезоне! ЦТБ тройна защита е точно за вас.
8: Цинк, витамин D и витамин С с удължено освобождаване.
9: Работят комбинирано и подкрепят имунитета с допълващи се ефекти.
8: Витамин С има навсякъде.
9: Да, но ЦТБ тройна защита се произвежда по съвременна микроперлена Time Pearl технология с постепенно освобождаване на витамин С часове наред за пълноценно освояване в подкрепа на нормалната функция на имунитета.
10: ЦТБ тройна защита. Троен билет за здраве, тонус и топ имунитет.
11: Есента влиза в кадър.
12: Или на бързи обороти.
11: Нов сезон, нови комбинации. В стоков базар Илиянци. Новите есенно-зимни колекции вече са тук.
12: На фокус са топлите пуловери, уютните якета, удобните обувки.
11: Облечи есента в цвят, а дома в уют. Стоков базар Илиянци.
12: Сезонът се сменя.
11: Стилът също.
13: Една нощ, три сцени, вашият ритъм. Kings Valley Medical and Spa Hotel. Латиноритми с Калин Бельов и Ире Васкес. Балканско парти с Камелия. Evergreen хитове с Стефан Илчев. И празнична петстепенна вечеря. Вижте пълната програма и резервирайте на kingsvalleyhotel.bg или на 0883 24.

0: 444-544. Празнувайте в Kings Valley, кралство, в което вие сте владетел.
1: Тази седмица в Kaufland вземи 2 на цената на 1 с Kaufland Card Extra, като фино смляна лютеница хорцето, 2 броя по 300 грама за 1 евро и 99 цента. И кашкавал Milky Dream, 2 броя по 4.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: И ето, че дойде време да поставим финалните подправки и на Боба, и на Кюфтето, или този колоритен фестивал, който се провежда, който ще се проведе по-скоро на 17 октомври в село Могила, община Каспичан. Последните подробности наистина за това интересно събитие.
1: Искаме да има много сняг, много изненади, апетитни аромати, приятелски срещи и онова неповторимо усещане, че сме заедно и пазим живи нашите традиции. Този фестивал при нас се провежда за първи път и го очакваме с много вълнение, с много трепет. Надяваме се да дойдат много гости. Затова, мили приятели, елате на 17 октомври в село Могила, община Каспичан, от 10 часа на площада. Да си хапнем вкусно, да се повеселим, да се срещнем с приятели и да създадем много прекрасни спомени. И накрая ще ви кажа само едно. Където има Боб, кюфтета, музика и добро настроение, там празникът е гарантиран. Ние ще ви чакаме с отворени сърца и пълни тенджери.
0: Ето това е финал, просто колоритен и идеален за днешните арт усмивки. Пълни тенджери, пълни сърца. Такива да бъдат сърцата и запазете доброто настроение с Радио Веселина. Очаквам ви утре след 15 отново в арт усмивки, когато ще имаме още интересни теми, интересни събеседници и, разбира се, всичко по-важно от културния живот на България. А

Сега останете с Радио Веселина след 18 новините с Росен. Дени, мой колега, ще бъде тук и ще бъде тази вечер заедно с вас. Във вечерно честито ще се поздравявате и ще избирате хубавата музика. От мен, Милен, хубава вечер!

Усмихни деня с радио Веселина и най-добрият микс от песни.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Българският гражданин Стоян Колев беше предаден от испанските власти на България днес във връзка с издадена европейска заповед за арест по наказателно дело на районния съд в Пазарджик. Предаването е извършено на летище Мадрид-Барахас в 10 часа местно време, след което служители на главна дирекция охрана са организирали транспортирането му до България. Колев е пристигнал у нас в 14.30 при осигурени мерки за сигурност. Операцията е осъществена в координация между българските и испанските институции след официално уведомление чрез бюро в Испания. Заместник главния прокурор Магдалена Лазарова остава единственият кандидат за временно ръководство на прокуратурата през следващите 6 месеца. Това реши единодушно прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет. Кадровиците отхвърлиха предложението на правосъдния министър Николай Найденов за повече кандидатури, като се позоваха на досегашната практика за избор по старшинство. По време на заседанието стана ясно, че готовност да поеме поста е изразил и прокурорът Камен Михов, но кандидатурата му няма да бъде внесена официално. Годишната инфлация в България се ускори до 5,7% през септември спрямо 5,1% през август, достигайки най-високото си ниво от май насам. Това показват окончателните данни на Националния статистически институт. На месечна база обаче цените са намалели с 0,2%. Най-сериозно поскъпване спрямо август е отчетено при транспорта с 3,7% и образователните услуги с 3,2%. Най-голям спад има при развлеченията, спорта и културата с над 10%. Поевтенели са също ресторантьорските и хотелиерските услуги. България остава част от антидрон инициативата на НАТО Drone Age и планира инвестиции от 80 милиона евро за придобиване на 20 системи за противодействие на дронове. Това заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов по време на изслушване в парламента. Предвижда се закупуването на 10 мобилни и 10 стационарни системи чрез европейския механизъм SAFE. Очаква се и споразумение с Испания за съвместното им придобиване. Стоянов уточни, че обучението на български оператори е планирано за 2027 година. Министърът направи разграничение между Drone Age и друг проект на НАТО за защита от нисколетящи заплахи, в който България не участва. По думите му, страната ни проучва финансови условия за евентуално присъединяване към втория проект. Аз съм Росен Димитров, а това бяха новините до този час. ФИФА подготвя нов 4-годишен фонд за развитие на футбола на стойност около 5 милиарда и половина евро. Според Associated Press, всяка от 211-те национални федерации, включително България, може да получи по 21 милиона и половина евро. Предложението на президента на ФИФА Джани Инфантино предвижда повече от двойно увеличение на първоначално планираното финансиране. Част от средствата ще дойдат от резервите на организацията, нараснали благодарение на приходите от световното първенство с 48 отбора. Очаква се съветът на ФИФА да разгледа проекта през декември, а окончателното одобрение да бъде гласувано на Конгреса през месец март. Ако бъде приет плана, ще бъде сред най-мащабните програми за финансиране в историята на световния футбол.
0: Времето се излъчва с подкрепата на Зимни гуми Кумхо от Примекс. Насладете се на красотата на зимата с Зимни гуми Кумхо от центрове за гуми Примекс.
2: През нощта валежите в страната ще спират най-късно в югоизточните райони, а облачността бързо ще се разкъсва. Утрото ще бъде хладно с минимални температури.

0: между 27 градуса. През деня утре ще преобладава слънчево време, но от северозапад облачността отново ще започне да се увеличава. Вятърът ще бъде умерен от север-северозапад. Максималните температури ще се повишат и ще достигнат между 14 и 19 градуса. Вечерта и през нощта срещу петък от север ще започнат нови валежи от дъжд. Временно движението по пътя Симитли-Кресна при километър 392 се осъществява в една лента поради аварирал автомобил. Трафикът се регулира от пътна полиция. Шопирайте внимателно.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Тито!
1: Добър вечер, 9 минути след 18 часа. Време и за честито по радио Веселина днес на Петков ден. Честити да са и всички именици, празнуващи с нас. Хубав празник, бъдете здрави и щастливи. 0878-8010-80 е телефонът за поздрави и чрез сайта също имате възможност да се поздравите. radioveselina.bg от бутона Направи поздрав. Аз съм Денислав, ще бъдем заедно и тази вечер във времето до 22 часа в честито с вашата любима музика, с песните, които вие ще избирате и разбира се с поздравите към празнуващите днес на 14 октомври, Петков ден. Започваме, останете с нас, началото е за Валя и песента Имен ден за всички именници. След това ще чуем и песен на Андреас Пехливани с Драмата Пола. Така започва честито. Хубава вечер на всички!

728-7880-1080, телефонът за вас. Поздравявате си в сайта radioveselina.bg, да ви чуя сега и в ефир. Добър вечер, обаче тук прекъсна връзката. Илиан и Паул с песента Па, па, па ще слушаме сега. След рекламите, адвокат е на НЛО, както и Емилия Стиси и Лут. Орхан избра тази песен и пише: добър вечер на слушателите на Радио Веселина и на теб, Дени, може ли ти си Лут на Емилия? Днес съм на ретро вълна, песента да звучи за всички ретро почитатели. Лека вечер и весела работа. Поздрави от Кърджали.

0: Благодарим ти, Орхане, и за теб поздрави с тази песен на Емилия. Радослава Георгиева поздравява всички именници днес с песента на Илиан и Пао, да са живи и здрави и да има хубав празника. Адвоката пък ще звучи за всички, които са на майор Векилски, втория етаж, 16-та стая от Мишо и Искрен. Пожелания за здраве и хубава вечер. Рафо Диогерина от Тополово поздравява бетонджиите от Тополово да бъдат живи и здрави. Благодарим за поздравите към нас. И още от Нидерландеца за Кико и Коце, обичам ви и ви чакам с нетърпение, пише той. Следващите песни, нека да се и за тях. Здравейте, в ефир сте.
1: Добър вечер, това е че уважател Бръч Машво да поведе дъщеря си Мария Ангелова, която изреди полотенци момченци, се казва Мартин. Я поздравявам с синия сини на Средина и Валентин Спасо е може ли? Той е поздравя.
0: Може ви, я поздравявате на живо в ефир, да е жив и здрав новороденият Мартин, вашата дъщеря също.
1: Благодаря ви, много се добре. Благодаря ви, бъдете живи и здраве. Благодаря.
0: Живи и здрави да бъдат. В началото на следващия час ще чуем и песента Сине, сине.
1: Благодаря ви, обичам ви.
0: Всичко добро и хубава вечер. Сега Илиан и Пао с Па, па, па.

0: Уикенд разходка. Твоето виртуално пътешествие в ефира на Радио Веселина. Открий нови места, нови вкусове и нови емоции. Всяка събота от 10 до 12 часа. Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
1: Веселина Фолк. Веселина...
0: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
1: С силата на 15 милиарда добри бактерии, Synchronon Kids осигурява максимална грижа за детското коремче. Synchronon Kids – най-любимият детски пробиотик във формата на шокомече.
2: Synchronon – пробиотик шампион!
3: В Кик сега е още по-уютно с Stitch. Пижами за 8 евро.

0: 59 цента и меко кадифено спално бельо за 14 евро и 99 цента. Повече за всеки един ден и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.
1: Кинг оферти в Била. Семи печен бадем 11 евро и 99 цента за килограм. Кока-кола 2 броя по 2 литра за 2 евро и 69 цента. И туалетна хартия Фамилия 48 броя за 8 евро и 69 цента. От 8 до 14 октомври в Била.
2: При хрема какво да взема?
3: Търсете най-продаваните капки за нос на много достъпна цена в аптеките.
4: Работата в офис не е за теб. И ние предпочитаме динамиката. Стани куриер в Same Day. Най-бързо развиващата се куриерска компания у нас. Стабилна работа, добро заплащане и екип, който те подкрепя. Кандидатствай на sameday.bg, за да растем заедно.

0: Фианци. За здрав и силен детски имунитет.
1: Мамо, крава ли имаме в хладилника?
2: Това е Ситушка.
1: От Мандра Ситово.
2: Оттам са сиренето и киселото мляко, които обичаш.
1: Онова гъстото и вкусното.
2: Истинското кисело мляко Ситово.
1: И любимото ми сирене.
2: Доброджанското сирене Ситово.
1: Млечни продукти Мандра Ситово.
2: Вкусът, който помниш от дете.
3: Мечтаната кухня с уреди Hotpoint от Зора. Само сега. Иноксова фурна за вграждане с 11 програми за готвене в пакет с керамичен плод с сензорно управление и две зони на страхотната цена от 319 евро и с цели 5 години гаранция след регистрация. Търси в Зора и на zora.bg до 29 октомври.
0: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
4: Майсторе, шах играем, а? Кой е следващия ход?
5: Аквамат Еластик. Надежната хидроизолация от Изомат. С нея не съм просто майстор, а гросмайстор. Отлично решение в борбата с влагата. Кефти за терасата и балкона, кефти за банята и кухнята. Отлична за хидроизолация под плочки.
4: И няма влага, казваш?
5: С продуктите на Изомат, влагата е в шах и мат. Аквамат Еластик. Качествени и надежни строителни материали от Изомат.
6: Внимание! Супер изгодна промоция в StoreBG. Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG. Избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
7: Къде?
6: Е как къде? StoreBG.
8: Радваш се на нещата в живота, докато отново не те спре цистит. При повтарящи се цистити, вземи Оринал Демакс с 2 грама деманоза в разтворима таблетка. Оринал Демакс достига пикочния мехур след 30 минути и започва да действа. Отново цистит, Оринал Демакс.

0: Това беше Моцарт, малка музика, нощем.
1: Най-добрият микс от песни винаги с теб.
2: И онлайн на радиовеселина.bg.

Емилия, слушахме с песента Ти си луд. Продължаваме сега с Алисия и Константин и Не си ти. Ще чуем също и Таня Савич, Твърджава от любови, както и Юри Крумов с Белото Мариче. Поздрави с любов от Белгия за всички мои приятели в Кърджали, пише Айхан Мустафа, особено за Йоскан братче от село Секирка. Най-добри пожелания на всички. Радио Веселина е номер едно в Белгия. Слушаме ви по цял ден. Това ни е написал Айхан. Поздрави също и за него. Приятна вечер и всичко най-добро. Алисия и Константин, Не си ти, от Надето пожелана песен за любимката и Деска. С пожелание за здраве, любов и още 100 години приятелство между тях. На здраве и хубава вечер. Твърджава от любови за дядо Ангел по случай днешния му празник. С пожелание за много здраве и дълголетие от семейство Димитрови с сърдечните поздрави. Слушаме вече Алисия и Константин и Не си ти.

0: Доктор Здраве. За здравето на духа и тялото. 60 минути с съветите на водещи специалисти. Всяка събота от 8 часа.
1: Е, стига де. Пак са ми ударили колата. А каско нямам. Еми, ще пия една студена вода.
2: За да не пиеш една студена вода, има решение. За страховка каско избор в офисите на SDI. Сам определяш на каква стойност да застраховаш автомобила си с възможност за доверен сервис и пътна помощ. Предлага се само от нас. Виж повече на sdi.bg.
3: SDI. Помага ти и за колата.
4: Такси?
5: Химакс Фарма представя.
4: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
6: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
4: Ах, с Кеталго е по-добре.
6: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизинат. Преди употреба прочетете листовката.
7: Новата есенна колекция е вече тук. Пазарувай онлайн в shopsector.com. Adidas, Nike, Salomon, Guess. На топ цени. Оригинални маратонки от shopsector.com.
8: Чисто е. Влизаме.
9: Спокойно, няма движение.
10: Всички са заспали. Чакай, какво прави?
11: Не, само не това.
12: Едно обаждане е достатъчно. Вредителите се сменят. Лидерът остава един. Килъри. Обадете се на 0700-195-95.
13: Театро Пиано Лайф. Новият пиано бар на нощна София. Стани част от истинските емоции. Театро Пиано Лайф. Витушка 18.

0: Фарфаркиц без захар за здраво детско гърло.
1: Обновете дома си с страхотни оферти от Юск. От 8 до 14 октомври можете да спестите до 60% на избрани завивки и възглавници за сън. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
2: За няколко минути пари от нищо.
3: Имаш кола за скрап, продай я на Екометал.
4: Ново в Lidl. Откри Max and Milas World. Нашата нова марка, разработена съвместно с ветеринарни лекари, специално за твоя домашен любимец.
5: От 12 до 18 октомври, храна за кучета за евро и 29 цента с Lidl Plus. Суха храна за котки за 3 евро и 25 цента. И суха храна за кучета за 5 евро и 49 цента. Lidl. Заслужава си.
6: Да. Точно така! В сектор играчки на StoreBG ще откриеш страхотна играчка за всяко дете. Най-новите и рекламирани играчки? Да, ще ги откриеш в StoreBG. Класически и дървени играчки? Да, ще ги откриеш в StoreBG. Образователни и интерактивни играчки? Да, ще ги откриеш в StoreBG. Конструктори, игри и пъзели? Да, ще ги откриеш в StoreBG.
7: Къде?
6: Е как къде? StoreBG.
8: А каква е вашата кашлица?
9: Суха, дразнеща, влажна, мъчителна.
10: Химах с фарма представя. Експекторанс номер 5. Класически подход в лечението на всяка кашлица.
8: Когато не можете да определите вида на кашлицата, когато търсите бързо и ефективно решение на достъпна цена, доверете се на Експекторанс номер 5.
10: Лекарствен продукт без рецепта за лица над 12 години. Съдържа течен екстракт от корени на лечебна рожа. Преди употреба, прочетете листа.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: Със съдействието на Макс Кредит.
0: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

0: Времето се излъчва с подкрепата на Натурфарма.
1: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
2: През нощта валежите в страната ще спират най-късно в югоизточните райони, а облачността бързо ще се разкъсва. Утрото ще бъде хладно с минимални температури между 2 и 7 градуса. През деня утре ще преобладава слънчево време, но от северозапад облачността отново ще започне да се увеличава. Вятърът ще бъде умерен от север-северозапад. Максималните температури ще се повишат и ще достигнат между 14 и 19 градуса. Вечерта и през нощта срещу петък от север ще започнат нови валежи от дъжд.
0: Радио Веселина.
3: Най-добрият микс от песни.

Ивана ще слушаме с новата и песен Старата квартира, след това и Азис, хайде почвай ме. Елизабет избра тази песен за най-хубавия полицай Лазар от Сливница, да бъде жив и здрав. Приятна вечер и всичко най-хубаво му пожелава тя. За Васко и компания, на здраве и весел купон с песента на Ивана Старата квартира от Румбата, са поздравите за вас.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Честито!
3: На Петков ден продължаваме с вашите поздрави и музикални желания в Честито по радио Веселина. Тази вечер с мен Денислав оставаме заедно и в следващите 3 часа. Севдалина и Валентин Спасови пожелахте с Сине Сине. След това ще чуем и Камелия и Йоргос Адамопулос песента Тръпката. Очаквам ви на 0878-801080. Правите поздрави и в сайта radioveselina.bg. Здравейте, в ефир сте.
4: Добър вечер! И лека вечер ви пожелая.

0: Благодаря ви.
1: Може ли едно леко поздравче?
0: Давай така лекичко.
1: За Мариана Петрова Бошкова от село Нови Хан.
0: Добре.
1: Така. След 30 годишно виждане, случайна среща, ако може, с песента на Сашо Романа Стари спомени. Спомени.
0: Сашо Роман, спомени. Добре, ще търся тази песен, ако не нещо друго резервно да ми дадеш като вариант.
1: Еми, пак нещо на Роман, щото от този сорт.
0: На Сашо Роман да бъде песен. Добре, след малко ще чуем нещо негово. Как се казвате вие?
1: Петър се казва.
0: Добре, Петър, хубава вечер и на вас.
1: Благодаря ви и най-вече поздравявам и вашето предаване.
0: Благодарим ви, поздрави и за вас. Ангел Асенов пише: Здравейте, Радио Веселина, искам да поздравя моята любима по случай имения ти ден. Тя се казва Пенка Маринова от село Бенковски. Много я обичам. Това е написал Ангел. Тръпката ще звучи специално и за нея. Добър вечер, вие сте.
2: Денис, здравей. Гяче от София се обажда. Поздравявам себе си и Димитър Архангелов от Царица с песента на Камелия Торино и Пашата Бам Бе.
0: Камелия Торино и Пашата, само че трябва да поизчакаш малко, че Камелия ще я слушаме с друга песен след мъничко, така че план Б малко по-късно.
2: Благодаря много, жив и здрав, лека работа, чао.
0: Поздрави за теб, Геш, приятна вечер, слушаме сега дует Спасови и Сине, Сине.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: Пожелахте си песента Спомени. Сашо Роман и Цветелина ще слушаме. След това Бараба на Мия и Дарко. След рекламите и Слави Трифонов с Кукубен Реквием за една мръсница. Искра пише: добра вечер, момци, поздравче за вас. Може и да съм далече, но мислено съм с вас всеки ден и час. С някоя случка или спомен се усмихвам, а сама и знам, че и с вас е така и трябва да ви поздравя. С много обичи целувки, особено за Ицака от Искра, са сърдечните поздрави. 0878-80-1080, звъни. Добър вечер, заповядайте. Не, прекъсна връзката, ще опитаме отново след малко. Освен на ефирният ни телефон, знаете, може да се поздравите и в сайта radioveselina.bg, горе в десния тъгъл от бутона на първи поздрав. Вие избирате музиката и поздравявате хората, които обичате и празнуващите днес на Петков ден. Да опитаме пак с телефона сега. Здравейте!
1: Добър вечер!
0: Добър вечер!
1: Искам да поздравя един ваш слушател Петко с песента Имен ден на Веселин Маринов.
0: От кого се поздравите за Петко?
1: От Янко Панчеш за поздравлението.
0: Добре, Янко, ще чуем Веселин Маринов и Имен ден, така след около 30-40 минутки.
1: Приятна вечер на екипа ви, лека и спорна работа ви.
0: Всичко хубаво и на теб, приятно да ти е вечерта с нас. Слушаме вече Сашо Роман и Цветелина и Спомени. Спомени.

0: Ако си любознателен и обичаш интересни факти и истории. Ако искаш да натрупаш още знания и да тестваш своите, слушай 5 от 5 всеки делничен ден от 9 до 10.
1: Внимание! Супер изгодна промоция в StoreBG. Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG. Избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
2: Къде?
1: Е как къде? В StoreBG.
3: С какво свързвате форма Vita?
4: С модерен дизайн.
3: С достъпни цени.
4: С качествени продукти.
3: С дълга гаранция. Форма Vita. Повече от 20 години с грижа за обзавеждането на твоята баня.
5: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
6: Звездите дават знаци. InBet пункт дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet пункт.
7: Мамо, крава ли имаме в хладилника?
8: Това е ситушка.
7: А, от Мандра Ситово.

0: Със сиренето и киселото мляко, които обичаш.
1: Онова гъстото и вкусното.
0: Истинското кисело мляко Ситово.
1: И любимото ми сирене.
0: Доброджанското сирене Ситово.
1: Млечни продукти Мандра Ситово.
0: Вкусът, който помниш от дете.
2: Една нощ, три сцени, вашият ритъм. Kings Valley Medical and Spa Hotel. Латиноритмис Калин Бельов и Ире Васкес. Балканско парти с Камелия. Evergreen хитове с Стефан Илчев. И празнична петстепенна вечеря. Вижте пълната програма и резервирайте на kingsvalleyhotel.bg или на 0883-244-544. Празнувайте в Kings Valley. Кралство, в което вие сте владетел.
3: Телеграф. Вестникът за всеки дом. Всеки ден нещо интересно и различно. Търсете във вторник с новото супер забавно приложение Умбум. 16 страници, кръстословици, игри, ребуси, судоко, разлики, лабиринти и забавления за деца. А в събота с Уикенд Телеграф идва и новото приложение Мак Зодиак. Пълни астрологични и нумерологични прогнози, скъпоценни камъни и влиянието им според зодията. Интервюта с екстра сенси и гадатели. Вестник Телеграф. За всеки ден от седмицата.
4: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
5: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, маркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
6: А къде се продават?
4: Навсякъде в търговската мрежа
5: или онлайн на chris06.bg.
4: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
7: Не е любов. Новият албум на Джена. Вече на музикалния пазар.
8: Давам му целувките.
7: 14 песни, изпълнени с истини и силни чувства. 14 песни, които няма да оставят никого безразличен. Не е любов. Музика, която не просто слушаш, а преживяваш. Не е любов. Един албум събрал силни чувства, изпяти от сърце от Джена. Представя музикална компания Pioneer. Медиен партньор, телевизия Планета 4K.
9: Театро Пиано Лайв. Новият пиано бар на Нощна София. Стани част от истинските емоции. Театро Пиано Лайв. Витушка 18.
10: Най-добре ремонтира банята този, който ремонтира сега. Само до 18 октомври в Баня Стил ще откриете големи намаления на обзавеждане за баня до 71%. Потърсете в магазините или на banyastil.com.

0: продължаваме с още музика, избрана от вас. Момен Евено, Преслава и Ивелина Колева. Ще слушаме сега веднага след това и една гръцка песен от Денис. Поздрави за дядо Атанас и за баба Наска. Живи и здрави да бъдат. Весела вечер и късмет. Илияна Радонова пък поздравява скъпото си семейство. На здраве и пожелание за всичко най-добро. Илияна, тази песен, която искаш, обаче я пускахме с нощ и пак по твое желание. Нещо друго избери. Батко Муси, поздравява Илиян. Чакам те на дюнера, пише Батко Муси. Приятна среща да ви пожелаем и всичко най-хубаво. Добър вечер, вие сте.
1: Добър вечер, здравейте.
0: Здравейте.
1: Искам да поздравя вашия екип отново с хубавата настроение и музика.
0: Благодарим.
1: Да се живи, здрави, че ни радвате така. Искам да поздравя моята беше любов, ако може отново.
0: Добре.
1: Стари рани.
0: Стари рани?
1: Да, ако може.
0: От кого е поздрава?
1: Нения бив любим.
0: Добре, поздравяваме я. Хубава вечер и на вас.
1: И на вас, лека работа.
0: Всичко добро. Поздрави и за Стоян по случай рождения ден. Много любов, щастие и успехи от семейството и от цялата компания, с която празнува. Преслава и Ивелина Колева да чуем сега с Момен Евено. Музиката.

0: Вие сте с честито по радио Веселина. Аз съм Денислав. Очаквам ви на 0878-801080. Поздравявате си в сайта radioveselina.bg от бутона Направи поздрав. Ще слушаме имен ден и Веселин Маринов за всички именици, празнуващи днес на Петков ден. След рекламите и Шабан Шаолич в дует с Тея Тайрович от Кът тебе знам. За Петко по случай имения ден поздрави и пожелания за хубав празник. Много здраве и успехи от семейство Георгиеви. Слушател, да чуем сега в ефир. Добър вечер.
1: Здравейте, може да направим един поздрав.
0: Здравейте, може.
1: За всички момчета на 6-ти етаж на ГМ Димитров.
0: Добре.
1: От техните близки с песента на Драгана Миркович «Мило мое, що те нема».
0: «Мило мое, що те нема». Добре, ще чуем тази песен някъде около 8 часа.
1: Добре, благодаря ти.
0: Всичко добро и приятна вечер. За Стоян Александров по случай рождения ден. Да бъде здрав и щастлив от Бубето, от Майя, Сашо, Пепи, Симона и от всички, които празнуват с него. Поздравяваме също и Анатоли по случай рождения ден. Здраве и успехи от цялата компания. Здравейте, в ефир сте.
2: Анатоли по случай рождения ден.
0: Намалете радиото. Добър вечер.
2: Може ли да поздравя братовчет ми?
0: Може. Как се казва братовчет ви?
2: Бисер.
0: Бисер, добре.
2: Добрякор Бисер Банана.
0: Добре. Празнува ли нещо Бисер Банана?
2: Не е така. Просто пътуваме и слушаме радио Веселина.
0: Добре. Кой го поздравява?
2: Поздравява го Христо Черния.
0: Добре, Христо, приятен да е пътя и добро настроение с нас ви пожелавам.
2: Благодаря. Може ли да избирам само една песен?
0: Може.
2: С оркестър Лулуги, Сандокан с двата ножа.
0: След 8 ще чуем тази песен. Надявам се да пътувате и тогава.
2: Благодаря ви.
0: Всичко добро, приятна вечер. Оставаме сега с Веселин Маринов, песента «Имен ден».

0: Арт усмивки за изкуството и неговите музи, кино, театър, танци, книги, добри идеи за свободното време и още нещо. Арт усмивки всеки далничен ден след 15 часа с мен Мария.
1: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
2: Веселина Ретро.
1: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
3: Скъпи, маслото на колата ми е за смяна. Ти откъде все последния път?
4: От Мотул.
3: А филтри?
4: От Мотул. Нали знаеш, че аз друго не признавам. Отиваш, предлагат точно това масло, което ти трябва. А сега за нов клиент в магазин Мотул, ЖК Дружба 1 на булевард Цветан Лазаров, има изненади.
3: Е, значи тръгваме към магазин Мотул. Правилното място.
5: Тази седмица в Kaufland вземи 2 на цената на 1 с Kaufland Card Extra, като фино смляна лютеница хорцето 2 броя по 300 грама за 1 евро и 99 цента и кашкавал Milky Dream 2 броя по 400 грама за 5 евро и 52 цента.
6: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
7: Този път май плочките лепнаха перфектно.
8: Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
9: Мултивитамини Alive. Натурална супер храна в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive. Гръбни енергия. Веднага.
10: Да. Точно така! В сектор играчки на StoreBG ще откриеш страхотна играчка за всяко дете. Най-новите и рекламирани играчки? Да, ще ги откриеш в StoreBG. Класически и дървени играчки? Да, ще ги откриеш в StoreBG. Образователни и интерактивни играчки? Да, ще ги откриеш в StoreBG. Конструктори, игри и пъзели? Да, ще ги откриеш в StoreBG.
11: Къде?
10: Е как къде? StoreBG.
12: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C+E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
13: Баба, сигурна ли си, че ще успееш да гласуваш?
14: Естествено.
15: Постави картата. Направи своя избор. Провери и потвърди. Готово.
13: Бабо, ти вече гласува.
14: А какво очакваше?
13: Хайде да си направим една снимка.
14: Може.
15: Машинното гласуване е лесно, на всяка възраст. Твоят глас, твоят избор.

0: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
1: Красива баня.
0: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
2: Цеца. Наживо в София. 7 ноември. Арена 4 осмици. Концерт, който феновете чакаха. Вечер, която ще се помни дълго. Местата свършват бързо. Вземи своя билет от kupibileti.bg.
3: С медийната подкрепа на Радио Веселина.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

Обещахме песента Стари рани и Софи Маринова и оркестър Супер Експрес. Ще слушаме сега, след това и Лидия Саморе. Нидерландеца отправя поздрави и пожелания за приятна вечер към Кико и Коце. Много ги обича и ги чака с нетърпение. Мария също се включва с поздрави за прекрасните братчета. Всичко ще се нареди по най-добрия начин. Вие сте ми всичко. Това им казва тя с много, много обич. Поздравяваме също и Виолета по случай рождения ден, да е здрава и щастлива от баба и от цялото семейство. За Митко, за Краси и Пепи, които в момента са на работа. Пожелание за всичко най-добро и да им е лека работата. Поздравяваме и веселата компания, която ни слуша в Благоевград. Живи, здрави, щастливи бъдете и вие. От Краси са поздравите. 0878-8010-80 е телефонът за връзка с нас. Имате възможност да се поздравите и в сайта radioveselina.bg. Оставаме сега с Софи Маринова, оркестър Супер Експрес и Стари рани.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. Честито!
2: Точно в 8 вечерта. Добър вечер на всички, които сега се присъединяват към нас на честотите на любимото радио Веселина. Това е честито. Тази вечер с мен, Денислав, оставаме заедно и в следващите 2 часа, за да се забавляваме и да слушаме вашият музикален избор. 0878-80-10-80 е телефонът за поздрави и чрез сайта radioveselina.bg също имате възможност да се поздравите. Продължаваме сега нататък с Мило Моя Щотина, Ема и Драгана Миркович. Пожелахте и Торино, Пашата и Камелия с песента План Б. А със следващата сръбска песен ще поздравим всички работещи в МБАЛ Свети Пантелеймон в Пловдив. Първо вътрешно отделение за всички, които ни слушат там. Бъдете живи и здрави, много щастие, късмет и всичко най-хубаво за вас. Следващата песен и още да поздравим Алекс Ангелчето от Велико Търново с много, много любов от Бебчето. Бебчето да избере друга песен, че тази, която искате, я нямаме. Специални поздрави и за Катя Асенова по случай рождения ден. Да е здрава и щастлива от цялото семейство. Вие сте здравейте!
3: Здравейте, обаче Единица. Специален поздрав за колектива на първото страната отделение за рехабилитация и физиотерапия, като са роботизирали. Многопрофилна болница.

0: За завеждащия доктор Бабулев и специалистите рехабилитатори, клинични, за терапевт, медицински сестри и санитари. Пожелаваме им здрави успехи в обновеното оборудвано лечебно заведение с песента за Банско, изпълнение на Румяна Попова.
1: Добре, Деница, ще чуем и тази песен малко по-късно. Хубава вечер ви пожелавам. Оставаме сега с Драгана Миркович. Мило мое, що те не е мало.

0: ли план Б?
1: До 9.20 е избрана музиката от вас, така че все още имате възможност да изберете любима песен, с която да зарадвате хората, които обичате и да ги поздравите в честито по радио Веселина. Очаквам ви на 087-880-1080, както и сайта radioveselina.bg. Добър вечер, обаче тук прекъсна връзката. Лулуги и Сан Докан ще слушаме, пожелахте също и Мома Яница. След рекламите и Талефта на Деспина Ванди. Мома Яница е поздрав от Карина, специално за нейния баща Петко от град Шивачево. Честит имен ден, нека да бъде здрав и много-много щастлив. Да чуем сега и следващия слушател, който звъни. Добър вечер!
2: Добър вечер, здравейте!
1: Здравейте!
2: Искам да поздравя Филип Михлеванов.
1: Добре!
2: За новата му кола, новата му предупивка.
1: Така.
2: С песента най-добрата фирма.
1: Най-добрата фирма, обаче поне един час трябва да изчакате да дойде реда на тази песен.
2: Добре, чакам.
1: Добре, от кого са поздравите за Филип?
2: От Речети.
1: Добре, поздравяваме го, живи и здрави бъдете.
2: И вие също, лека вечер.
1: Всичко добро, приятна вечер за Виктор, Краси, Симона, Пепи, Марто и Данката. На здраве и хубав купон тази вечер от Бисър са сърдечните поздрави. Добър вечер, заповядайте.
3: Добър вечер, Дени, обажда се Поли от Руси.
1: Да.
3: Искам да поздравя моят син Пешко, който днес Петя се казва, който днес има имен ден. Ние му казваме Пешко. И аз да се поздравя, имам също имен ден. Да сме живи и здрави, много щастливи. И за всички роднини много здраве пожелавам. За моето гадже много го обичам, много любов. И за реала, моите любими, които тази вечер ще работят. Ако може да ги поздравя всички с песента Лъсята ми кантара италианската.
1: Добре, хубав празник и честит имен ден. Живи и здрави да сте.
3: Благодаря. И ви така все да ни радвате и да сте много щастливи. И да знате лично хубава вечер и всичко добро.
1: Благодаря. Хубава вечер.

0: Няма нужда от повод, за да направиш някого щастлив.
1: Честито!
2: Изпрати пожелание.
3: Избери песен.
0: И се весели с нас.
3: Всяка вечер от 18 до 22 часа по радио Веселина.
4: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
3: Веселина Фолк.
4: Само в приложението Радио ОН за iOS и Android. Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил. За добро храносмилане и лекота. Ензимил. За доволен стомах.
5: Млечни продукти Бачо Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо Илия? Опитай на Бачо Илия и кислото млекце и айрянчето.
6: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо Илия премиум. Уникално е!
4: Една нощ, три сцени, вашият ритъм. Kings Valley Medical and Spa Hotel. Латиноритми с Калин Дельов и Ире Васкес. Балканско парти с Камелия. Evergreen хитове с Стефан Илчев. И празнична петстепенна вечеря. Вижте пълната програма и резервирайте на kingsvalleyhotel.bg.

0: или на 0883-244-544. Празнувайте в Kings Valley, кралство, в което вие сте владетел.
1: Театро Пиано Лайф. Новият пиано бар на Нощна София. Стани част от истинските емоции. Театро Пиано Лайф. Витушка, 18.
2: Одобряваме ли цената на горивата? Ами, не! Но в Кредисимо одобряваме по 100 евро за гориво за нашите клиенти. Кредисимо дава по 100 евро за гориво на ден, до края на годината. Виж пълните условия на kredisimo.bg.
3: Телеграф. Вестникът за всеки дом. Всеки ден нещо интересно и различно. Търсете във вторник с новото супер забавно приложение Умбум. 16 страници, кръстословици, игри, ребуси, судоко, разлики, лабиринти и забавления за деца. А в събота с Уикенд Телеграф идва и новото приложение Мак Зодиак. Пълни астрологични и нумерологични прогнози, скъпоценни камъни и влиянието им според зодията. Интервюта с екстра сенси и гадатели. Вестник Телеграф. За всеки ден от седмицата.
4: Внимание! Супер изгодна промоция в StoreBG. Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG. Избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
5: Къде?
4: Е как къде? StoreBG.
6: Бяло чайно дърво, лютива мента, евкалипт, китайска канела, карамфил и подсилваме с камфор и ментол.
7: Опе, бабо, стига с тия отвари. Мама просто го взима от аптеката. Виетнамско чудо от Дансон.
6: Виетнамско чудо?
7: Да, оригиналът на Дансон.
8: Погледни ме в очите.
9: 25 години музика, 25 години хитове, 25 години Анелия. На 28 ноември една от най-обичаните звезди на България излиза на сцената на Арена 4 Осмици София за най-мащабния си концерт. Анелия, 28 ноември, зала Арена 4 Осмици София. Билети в търговската мрежа.
10: С медийната подкрепа на Радио Веселина.
11: Радио Веселина.
12: Най-добрият микс от песни.

0: Вие сте с Честито по радио Веселина. Аз съм Денислав. Продължаваме с Тоника Бургаски вечер и след това ще чуем и Дженана Лонцаревич и Мина Яхович с Белград прича. Тук слагаме точка и на избора на песни за тази вечер, тъй като всички музикални желания до 22 часа са избрани от вас. Няма да ни остане време за избор на повече песни. Бургаски вечери с тази песен на Дан Митев. Честити рождения ден на скъпата красива съпруга и кралица Диана. Ти си въздуха и светлината на моят живот, пише той. Обичам те завинаги. С много-много любов. Поздрави за нея. Белград прича. Галина Александрова избра тази песен и пише: добър вечер, Денислав. Поздрав от мен за мен. Хубава да ти е вечерта и на теб, Галина, нашата компания. От радост за блажето, много ми липсваш, ти си ми всичко. Това му казва тя от ефира на радио Веселина. За Иво от София и за цялата негова весела компания, всичко най-хубаво, здраве и късмет желаем и на вас. Сега и към ефирния телефон. Вие сте, здравейте.
1: Ало, добър вечер.
0: Добър вечер.
1: Може ли да ги поздрав?
0: Може.
1: Значи поздравявам приятел си Тодор Ардодов.
0: Така.
1: От Красимир, защото си кой се поболяха, друже.
0: Краси, няма да ни остане време за тази песен. Сега след малко не има сръбска песен. Ако искаш с нея да го поздравим.
1: Окей.
0: Okay. Добре, хубава вечер.
1: Красимир Ардодов, прозвърнава си Ботовчет си Тодор Ардодов.
0: Ти си наживо в ефир си, така че той, ако ни слуша в момента, е чул поздрава направен лично от теб.
1: Да, веднага ще чуеш. Да.
0: Поздравяваме ви, приятна вечер ти желая, Краси.
1: Благодаря.
0: Тоника сега и Бургаски вечери.

бургаски вечери, като рибарски мрежи, сръчно изплетени от тънка бургаска мъгла. О, разкажете ми, откъде взехте толкова синя

0: Време е сега за рай на любов по скалата на Рихтер. След рекламите Анелия и Силвър ще чуем след 100 години. От Мимито е избрана тази песен и ще звучи за Петя Ангелова от Свищов. Искам да й пожелая много здраве и късмет с песента на Силвър и Анелия, пише Мимито. Пожелаваме и го и ние. С любов по скалата на Рихтер, Гецата поздравява всички пътуващи и за целият екип на най-готиното радио. Геца, благодарим ти, чувствай се поздравени ти. И още специални поздрави за Радост от Благо от Силистра, който пътува за Русе. Той пожелава всичко най-хубаво и много-много късмет. Да поздравим също и Милена по случай рождения ден, да е здрава, весела и щастлива от цялото семейство. Здравейте, в ефир сте. Добър вечер, да.
1: Добър вечер, може ли песен става земляни специално за слушателите? Приятна вечер, благодаря.
0: Всичко добро, приятна вечер. Няма да ни остане време за тази песен. Отново казвам, че всички песни до 22 часа са избрани от вас, така че спираме с музикалните желания за тази вечер само. Теодора Илиева иска нещо гръцко за нея, за екипът ни, за всички слушатели. Ще има гръцки песни след малко. В края на този час Василий Скарас, ще чуем Смета Хергеста в Румена, както и Преслава с Дяволско желание. А сега обещаната песен на Райна, да си припомним Любов по скалата на Рихтер.

0: Животът е пълен с въпроси, а ние даваме отговорите в «Важно е да знаеш». Научи нещо ново и полезно. «Важно е да знаеш». Неделя от 8 до 9 часа.
1: Театро Пиано Лайв. Новият пиано бар на Нощна София. Стани част от истинските емоции. Театро Пиано Лайв. Витушка, 18.
2: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които тепърва искат да започнат работа като международни шофьори. Кангаро Транс ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На 6-я месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България плюс много други бонуси. Кангаро Транс 0884-3166.
3: Нещо не ми е добре.
4: Е, сезоне! ЦТБ тройна защита е точно за вас.
5: Цинк, витамин D и витамин C с удължено освобождаване.
4: Работят комбинирано и подкрепят имунитета с допълващи се ефекти.
5: Витамин C има навсякъде.
4: Да, но ЦТБ тройна защита се произвежда по съвременна микроперлена тайм първа технология. С постепенно освобождаване на витамин C часове наред. За пълноценно освояване в подкрепа на нормалната функция на имунитета.
6: ЦТБ тройна защита. Троен билет за здраве, тонус и топ имунитет.
7: Мечтаната кухня с уреди Hotpoint от Зора. Само сега. Иноксова фурна за вграждане с 11 програми за готвяне в пакет с керамичен плод с сензорно управление и две зони на страхотната цена от 319 евро и с цели 5 години гаранция след регистрация. Търси в Зора и на zora.bg до 29 октомври.
8: Ако те можеха да говорят за фуражи, изборът е Ирем.
9: Ирем произвежда всички видове фуражи за животни. Предлага храни за кучета и котки.
8: Ирем осигурява доставка до клиента.
9: Складова база София, булевард Европа 176. Повече за Ирем на irem.bg.
8: Ирем – зранца от природата.
10: Да, точно така. В сектор играчки на StoreBG ще откриеш страхотна играчка за всяко дете. Най-новите и рекламирани играчки? Да, ще ги откриеш в StoreBG. Класически и дървени играчки? Да, ще ги откриеш в StoreBG. Образователни и интерактивни играчки? Да, ще ги откриеш в StoreBG. Конструктори, игри и пъзели? Да, ще ги откриеш в StoreBG.
11: Къде?
10: Е как къде? StoreBG.
12: Селави отваря нова глава, нов сезон, ново меню, ново шоу. Най-големите имена на сцената. Преслава, Галена, Меди, Селина, Азис, Емануела и диджей Дамян. И модерно кабаре by Селави. Спектакъл, който не просто гледаш, а преживяваш. Селави, това е животът. За резервации 0889-099-990.
13: Работата в офис не е за теб. И ние предпочитаме динамиката. Стани куриер в Same Day. Най-бързо развиващата се куриерска компания у нас. Стабилна работа, добро заплащане и екип, който те подкрепя. Кандидатствай на sameday.bg, за да растем заедно.

0: Обещахме песента на Василиска Рас Метахергия Ставромена, след това и Преслава Дяволско желание. Това са двете песни, които ще звучат в честито до края на този час. Телефонът за вас 0878-80-10-80. Правите поздрави в сайта radioveselina.bg. Алекс Ангелчето от Велико Търново пише и поздравява своето слънчице и любовче, което безгранично обичка. С най-добри пожелания за здраве, щастие и много-много късмет. И още поздрави за Станчо от Монтана. Жив и здрав да си, Станчо. Веско те поздравява с най-добри пожелания. Поздравяваме също и Миро по случай рождения ден. Здраве, любов и сбъднати мечти от цялото семейство. Вие сте, здравейте.
1: Добър вечер.
0: Добър вечер.
1: Искам да поздравя моето детенце Лазарче.
0: Добре.
1: Цялото си семейство и най-вече Лазарче.
0: Живи и здрави да са.
1: Майка ми, двете ми сестри и Бог да го прости баща му.
0: Как се казвате вие?
1: Илияна Радонова.
0: Правим поздрави за цялото ви семейство. Всичко най-хубаво желая от сърце.
1: Благодаря.
0: Продължаваме.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Честито!
3: Продължава честито. Ето ни в последния час на предаването за тази вечер. Аз съм Денислав, очаквам ви на 0878-80-10-80. Правите поздрави в сайта radioveselina.bg. Цеца сега и Лепи Громе мой. След това пожелахте и Румяна Попова с песен за Банско. Роси поздравява Пандио от малка пандичка. Обичаме те и нямам търпение да те прегърна, пише Роси. А Росен пък поздравява най-добрите полирчици, сектор пръти, ивановците да не се ослушват, да дават газ, че не остана. От Росен са поздравите за вас, с всички песни до края на честито. От Хармони пристигат сега поздрави с благодарност за майсторите, които ми направиха теча на покрива по спешност по това време. Това са Шенко и Георги, с пожелание да бъдат все такива и до мен. Не пише точно от кого е поздрава, но Шенко и Георги съм сигурен, че ще се досетят на кого са правили теча на покрива по спешност тази вечер. Специално и за вас нека да звучат следващите песни. И още поздрави отправяме специално за Петко Асенов. Честит имен ден, бъди здрав, Петко, да ти е хубав празника от цялото семейство, което много, много те обича. Оставаме сега с Цеца и Лепи Громе мой и поздравяваме всички от МБАЛ Свети Пантелеймон в Пловдив, първо вътрешно отделение. За всички лекари там, с благодарност и с пожелания да са здрави и щастливи. Лепи Громе мой сега!

0: Ще слушаме Азис, мила моя, ангел мой, и Саки Сарува с песента Контра Пао, избрана песен от Емо за Тошко, Диляна и Хриси от Борово. Да бъдат живи, здрави и много щастливи. Благодарим, Емо, за поздравите към екипът ни. Добър вечер, заповядайте.
1: Добър вечер. Искам да направя един поздрав.
0: Направете.
1: Ако може за Азис и Фики песента
0: Фики е мрах, ще слушаме с любов. Любовта е гадно нещо. А сега пък Азис с мила мой, ангел мой. Как се казвате вие и кого поздравявате?
1: Васил Борисов, Василев и Мила Михайлова от село Бръчница.
0: Добре.
1: Аз се казвам Васил Борисов.
0: Добре, Васко.
1: Ако може за Свето мое песента.
0: Няма да ни остане време тази вечер да чуем избраната песен от теб, но пък следващите песни нека да са за теб и за хората, които ти поздрави. За тати Въж, поздрави от бебе Литка. Така гласи следващия поздрав. Нещо на Веселин Маринов искате. Не, няма пожелана песен на негова до края на предаването, но с всички песни ви поздравяваме. И още за Пламен Гундата от село Черни 8 с най-хубавата песен, която имате, пише, да го поздравим. Надявам се, че следващите песни ще ви харесат. До края всички песни нека да са за него. И още поздрави за Вероника, здраве, любов и късмет от семейството. Мила моя, ангел мой, е поздрав за Алекс Ангелчето от Велико Търново с много-много любов от Бебчето.

Със следващата песен ще поздравим всички именници днес, празнуващи на Петков ден. Таня Боева и имен ден ще слушаме. След това пожелахте и Тото Кутуньо, или Италяно. Много, много специален поздрав.

0: Вправим сега към Петко Михайлов. По случай неговият имен ден, пожелавам му много здраве, щастие, сбъднати мечти и една голяма любов. От неговата сестра Радослава са тези хубави пожелания. Присъединявам се и аз към тях. Петко, приятелю, честит имен ден, бъди жив и здрав, да ти е хубав празник, поздрави и за теб, за Радослава, бъдете много, много щастливи и едно голямо на здраве от мен. Още поздрави от Николай за неговия братовчет Румен. Много здраве и щастие за него и за цялата компания. Сашо, Роман, искате със 7 дена, 7 нощи, но няма да ни остане време. Същото важи и за Пандей. Той пък иска Софи Маринова. Обичам те, любов, лягам си. Това е написал Пандей. Добре. Добре, че ни уведомихте, да знаем и ние. Приятна вечер пожелаваме и на Краси и компания. На здраве и всичко най-добро. Честити им именния ден и на Петко Василев. Да е здрав, весел и щастлив от цялото семейство, което много, много го обича.
1: Има ли именици тука?
2: Има, има!
0: Има и никак не са малко. Празнуват, разбира се, не къде да е, а там където купона е на 6. Радио Веселина и предаването Честито. Таня Боева пее за вас.

0: Вие слушате Честито по радио Веселина. Избирате вие музиката, избрали сте я даже до края на Честито и разбира се, заедно поздравяваме хората, които обичате. 0878-8010-80 телефонът, който ни свързва. Правите поздрави в сайта radioveselina.bg. Сега Тони Стораро и Джамайката с най-добрата фирма. След това слушаме и Любовта е гадно нещо на Фики и Емрах. Пожелана песен от Ангел Асенов. Той пише: здравейте, радио Веселина, може ли един поздрав за любовта на живота ми, Пенка Маринова от село Бенковски, по случай нейният имен ден? Може, разбира се, Ангеле. Поздравяваме я, Пенка, да й е хубав празника, да е здрава и щастлива. Още поздрави за Лейди Радослава. Благодаря ти, сестрички, от Петко Попов, от Поповица са поздравите за Лейди Радослава. От Пандей за Пандей. Пожелание за всичко най-добро и приятна вечер. Поздравяваме Румени и неговата весела компания. Да сте здрави и щастливи и да ви е хубава празничната вечер. За Васко, който в момента е на работа, пожелание да му е лека смяната, да бъде здрав и щастлив, от Ирина са поздравите с много-много любов. Тони Стораро и Джамайката да чуем сега и най-добрата фирма.
1: Радио Веселина. Има и

0: Николай Славеев и Драгиева Чешма ще слушаме в следващите минути. След това и Аристос Константинос с Хилес Форес. Сега да чуем и слушател на ефирният ни телефон. Добър вечер, вие сте.
1: Добър вечер.
0: Заповядайте.
1: Много ви моля, бъдете така, как да кажа, на вас самите ние ви омръзва всяка вечер, ние същи. Това най-добрата

0: празник и въобще така събиране на компании в дадена вечер. Сега, връщаме се към поздравите и по същество. Драгиева чешма, пожелана песен от Петър. Той пише: добър вечер, бих искал да поздравя майка ми Ели от Варна, да бъде жива и здрава. Поздравяваме я с песента Драгиева чешма. Хилес Форес пък е специално за нашите момчета, за Иван, за Коцето и Йосиф. Обичаме ви, това са написали Галя, Йоана и Мария. Те им пожелават всичко най-хубаво и много-много късмет. За Пандичка, която отива да спи, с любов от Пандю. Сърдечни поздрави. Вие сте, здравейте.
1: Добра вечер.
0: Добра да бъде.
1: Дали е възможно да чуем на Шабан Шаулич Прича и друже?
0: Прича и друже. Ако случайно ни остане време към края, не обещавам. Как се казвате вие? Кого ще поздравите?
1: Найден се казвам. Поздравявам всички слушатели.
0: Добре, Найдене, трябва да проверя и дали разполагаме точно с тази песен. Ако не, ще оставим за друга вечер вашия музикален избор. Сега, Драгиева чешма.

За финал Глория с песента Кадифе и Театайрович дадо по момента Шамар. Поздрави от Петко за Данчовата пантерка. Всичко най-хубаво и приятна вечер. Ми то пише за моята жена Весна, обичам те, бъди ми жива и здрава, с много целувки за нея. Честито на дядо Данчо, пето внуче. Браво, Данчо, ти си истински шампион, да са ти живи и здрави всичките пет внуче.

Да растат щастливи и да ти носят само радости, гордост, да имаш сили да ги гониш, пари да ги глезиш и здраве, да им се радваш още дълги години. На здраве за дядо Данчо. Пети път е станал дядо той, пет пъти е радост. Това пише компанията в Троица. За Даниела и за цялата компания от Николай Стойнов специални поздрави отправяме с песента на Глория и за Ален. Ален, благодаря ти за тези хубави и топли думи, които си написал за мен. Чак ми е неудобно да ги прочета. Жив и здрав бъди и да ти е хубава и приятна вечерта. Радвам се, че така ти е хубаво в нашата компания и с радио Веселина. За финал обещахме Глория с Кадифе. Така завършва честито. Вие останете с любимото радио Веселина и с най-добрият микс от песни. Не пропускайте и ретро микса в 23 часа. От мен, Денислав, приятна и спокойна нощ. До чуване.

0: 93.1.
1: Плевен 91.2.
0: Велико Търново 88.1.
1: Враца 91.8.
0: Видин 103.2.
1: Троян 99.
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. Започва Ретро Микс по Радио Веселина.
1: Най-големите хитове от зората на поп-фолка.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добри

Радио Веселина е вече и в телефона ти с приложението Радио ОН. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни и в колата с Apple CarPlay и Android Auto.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от